0: Poslušali smo skupino Devu. Zasedba že vrsto let ustvarja na presečišču popa, roka in akustične glasbe. Njihove skladbe zaznamujejo melodičnost, občutek za večglasno petje in prepoznavni avtorski pristop, ki ostaja zvest tradiciji slovenske popularne glasbe. Naslednji gost je bil kantavtor, pesnik in pripovedovalec zgodb Milan Kamnik.
1: Ko znam mrtmu reku, da je tevi zvezda, kar neki zajec lu, kar neki brez veze.

Skoz sedem let sem sam. Je testo jesen, grunt po goro. Meš imel, da bi znoro. Težko je, kadur na britu vhoditi.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba, ki je zvenela v živo v sredinih jutrih ob kavi in kitari. Slišali smo Milana Kamnika, ki že desetletje velja za enega najpomembnejših predstavnikov koroške kantavtorske ustvarjalnosti. Njegove pesmi govorijo o ljudeh, pokrajini in času, v katerem živimo, pogosto pa jih zaznamujeta izrazita družbena občutljivost in ljubezen do domačega okolja. Njegov opus predstavlja pomemben del sodobne slovenske kantavtorske dediščine. Kristjan, v vdaji v jutrih, ne v srednjih jutrih, si ali pa smo gostili ne, tudi številne predstavnike mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev. Kako ti vidiš to domačo glasbeno sceno?
1: O mladih, če govorijo, da jih je veliko, da morda včasih rabijo malce več prošnje, da pridejo se predstaviti, ne? Ker ti mlada generacija obvlada Facebook, obvlada TikTok, obvlada YouTube. Medtem, ko starejša generacija je še zmeraj nostalgična, ki se jim zdi pomembno, da pridejo v živo, da se pridejo v živo predstaviti, v živo zapet, da delajo na tisti energiji med sebojni. Ne? Mladi pa, saj vemo, znajo izkoristiti to, kar jim pač prinaša današnji čas zelo, zelo dobro in morda veliko krat niti ne vidijo neke potrebe, da bi ste pa morali dokazovati tudi s kakšnimi nastopi, tako zjutraj v živo s kakšnimi intervjuji, kaj jim bo to prineslo. Ampak na koncu, ko vidijo, da se res imamo fajn, da spijemo kakšno kavo, da pojemo kakšne vroče dišeče rogličke, da pridemo na neko drugo valovno, to dolžino energijo v pogovorih, ko je vmes še glasba, kajti ne, tudi sami intervjuji so drugačni. Če ni vmes glasbe, če glasbo samo zavrtimo, ali pa če jo res izvajajo in potem v duhu te energije glasbene, ki jo predajajo sem nam, ne, tudi odgovori so morda drugačni. Tako da jaz mislim, da tudi mlada generacija se vedno bolj zaveda pomembnosti takih oddaj, torej ko lahko se predstavi v živo na drugačen način, kot pa na velikih odrih.
0: Kaj pa te pri mlajših izvajalcih najbolj navdušuje?
1: Morda ta brezbrižnost, brezskrbnost, bo, mi takoli tako smo dobri, vemo, kaj počnemo, ne rabimo nekih velikih stvari, pridajo sproščeni, včasih pridajo tudi ne na spanju, ne, brez minute spanja, pa pač pridajo zjutraj, ker imajo še to energijo, ker bodo tako lažje naredili. Se mi zdi, da predvsem to, da ni nekega strahu, kako bo vse skupaj izpadlo, kako bo vse skupaj zvenelo, ta neka samozavest, ki jo tako množično delijo tudi med svoje poslušalce, ne, ki jo nekako vzamejo s seboj. Ni nekih velikih tehničnih zadev, pridajo, preskusijo, v redu je, gremo, bomo in to je to.
0: Po drugi strani pa so v studiju prihajali tudi glasbeniki z več desetletnimi karierami. Ne? Kako drugačno energijo prinesejo takšni gostje?
1: Je tudi oni, kot sem že prej omenil. Ne? Oni se zavedajo, kako pomembno je graditi to neko energijo z moderatorjem, z nekim glasbenim urednikom, da si blizu, da se začutiš, da mu poveš svojo filozofijo ne samo skozi glasbo, ampak tudi skozi tak spontan pogovor. Ne? Oni pridejo pa morda že z malce več rešpekta, kot radi rečemo. Ne? Kako bo se skupaj zvenelo? Vemo, da to ostane nekje. Ne bo se izgubilo. Morda pride z malce več priprave, ampak po drugi strani pa tako rutinirano vse svoje odpojejo, odigrajo, da še se ti, ne vem, če si jih poslušal pred 30 leti, še zdan danes, ko jih slišiš uživo tako mi z enega metra ali pa dveh metrov na blizu, da ti pride do živega in rečeš, ja, vem, zakaj tako dolgo strajo na slovenski sceni ali pa na naši sceni, vem, zakaj jim tako dolgo uspeva, zakaj so bili takrat dobri, zakaj še dan danes nismo pozabili in zakaj še jih dan danes vrtimo.
0: Se pa zdi, ne, da se lahko oboji od obeh naučijo marsikaj.
1: Absolutno. Zagotovo starejši imajo podporo mladih, ki jim malce urejajo torej njihove profile, družabna omrežja, da jim malce svetujejo, kako kakšno novo skladbo spraviti sploh med poslušalce, ne samo preko radija, preko televizije, ki skoraj da ne vrti več glasbe, ni več nekih glasbenih oddaj, ker bi se lahko predstavljali, da je pač treba priti po drugih poteh. Medtem, ko mladi pa veliko krat pridejo tudi z velikimi očmi, ne, od starejših in se učijo, kako vam je to uspevalo takrat. Ne. Predvsem to se mi zdi, da je veliko krat, mi imamo danes na razpolago čisto vse, vsak ima že svoj domač studio. Takrat si imel enega ali pa dva, en studio ali pa dva studio v bližini, moral si ga rezervirati, priti tja, imel si omejeno časa, ni bilo popravkov, v tistem trenutku je bilo treba narediti kot je. In se mi zdi, da tukaj predvsem ne, eno veliko občudovanje mladih do teh, po drugi strani pa občudovanje starejših, kako mladi danes obvladajo s to sceno.
0: Iz sveta kantavtorstva se selimo v sodobnejše zvočne pokrajine. Naslednji gostje so bili člani skupine Enjoy Your Privacy, predstavniki mlajše generacije alternativnih glasbenikov, ki v svojem ustvarjanju združujejo vplive indie roka, alternativnega popa in sodobne produkcije.

0: je glasbeni radiogram
1: na Radiu Maribor.
2: Poslušali smo skupino Enjoy Your Privacy. Njihova glasba odraža odprto sodobne generacije ustvarjalcev, ki brez zadržkov prepeta različne žanrske vplive in išče nove poti glasbenega izražanja. Naslednji gosti so bili člani zasedbe Flatheads.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in pregled šeste sezone Jutr ob kavi in kitari. To so bili Flatheads, zasedbe že vrsto let, navdušuje z interpretacijami glasbe, ki izhaja iz tradicije gypsy swinga in jazz manuša. Glasbeni jezik, ki ga je v prvi polovici 20. stoletja utemeljil legendarni kitarist Django Reinhardt, tako še danes živi tudi na slovenskih odrih. V nadaljevanju bomo prisluhnili posebnemu glasbenemu srečanju treh izjemnih glasbenikov. Gosti oddaje so bili Oto Pesner, Uroš Perič in Tone Povše.

Poslušali smo Ota Pesnerja, Uroša Periča in Toneta Povšeta. Vsak od njih predstavlja pomembno poglavje slovenske glasbene zgodovine. Oto Pesner je s svojim glasom zaznamoval več generacij poslušalcev. Uroš Perič velja za enega najboljših interpretov glasbe Raya Charlesa v Evropi. Tone Povše pa že desetletja skrbi za ohranjanje tradicije swinga, džeza in zabavne glasbe. Naslednji gost v naših jutrih ob kavi in kitari je bil pevec, avtor in kitarist Žan Videc.

0: Tako je Žan Vide zvenel v našem jutru ob kavi in kitari v minuli sezoni, v današnji oddaji torej. Se sprehajamo med glasbo, ki je zvenela v sredo zjutraj. Predstavnik mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev Žan Videc gradi svoj glasbeni izraz na spoju soula, popa in avtorske glasbe. Njegov prepoznaven vokal in občutek za melodijo sta mu v zadnjih letih prinesla pomembno mesto na domači glasbeni sceni. Naslednji gost je bil kantavtor Patrik Prelec, ustvarjalec, ki v svojih skladbah združuje osebno izpovednost, občutek za pripoved in sodoben glasbeni izraz.
1: Ne vem, kaj imaš rada,

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: To je bil Patrik Prelec. Tretji del pregleda šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari pa bomo zaključili skupino Generator.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, za nami je že tretji del pregleda šeste sezone oddaje Jutra ob kavi in kitari. Danes smo se spomnili nastopov skupine The Who, Milana Kamnika, skupine Enjoy Your Privacy, zasedbe Flatheads, Ota Pesnarja, Uroša Periča in Toneta Povšeta, Žana Vidica, Patrika Prelce ter skupine Generator. Pred nami, torej prihodnjo soboto, je še zadnja oddaja, v kateri bomo predstavili sklepni del sezone in zadnjih 8 glasbenih gostov, ki so zaznamovali letošnja sredina jutra. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in tonski mojster Borut Plešej.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
1: Glasbeni
2: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
4: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
5: Pozdravljeni. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. O napadih poročajo iz več mest. Ob Hormuški ožini v mestu Iranšar je bil v napadu ubit en človek. Iran je napovedal povračilne ukrepe oziroma napade. O sirenah za zračne napade poročajo iz Bahrajna in Kuvajta. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da premirje med državama ne velja več. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država v Ukrajini namenila tudi lani. Voditelji članic zavezništva so sicer poudarili enotnost zaveznic ter nadaljno podporo v Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov pomoči. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanje vzdržalo. 4 slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zala Črnilec Tomašič, Milan Zver in Matej Tonin, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olav Kooij. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. V skupnem seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8 kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve. Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. V Iranu bodo danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pokopan bo v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa bo potekal v zasebnem krogu. Na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 30 milijonov prenočitev, kar je na ravni enakega obdobja lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili vnovič Slovenci, ki so ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev, največ 5,6 milijona pa so jih ustvarili nemški turisti. Večina prenočitev je bila na Jadranu in sicer dobrih 27 milijonov. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Tudi v četrtkovem jutru vas vabimo v našo družbo. Pripravili bomo nov poletni izletniški namig za vse, ki iščete idejo za prijeten pobeg. V Vkusih jutra bo naša gostja Nuša Jelenko, slikarka, s katero bomo poklepetali o ustvarjanju, navdihu in tudi o tem, kako se začenjajo njena jutra. Seveda pa ne bo manjkal niti glasbeni kviz, v katerem boste znova preverili, kako dobro poznate slovenske uspešnice. Začnite četrtek z nami ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in prijetni družbi.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radijem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bližnjem vzhodu je poskuse diplomacije po noči vnovič nadomestila sila. Ameriška vojska je napadla cilje v Iranu, potem ko sta tako ameriška kot iranska stran včeraj sporočili, da premirje ne velja več. Kot je ameriški predsednik Donald Trump dejal na letalu ob vračanju z zasedanja voditeljev članic Zveze NATO v Ankari, bodo Iran vsakič napadli z 20-krat večjo silo od napadov Islamske republike. Teheran se je že odzval z napadi na ameriška vojaška oporišča v regiji. Več po ostalih podarkih oddaje.
2: Branko Grims po izključitvi iz Evropske ljudske stranke ne bo odstopil z mesta evropskega poslanca. Parlamentarni odbor za finance danes o upravljanju financ v času prejšnje vlade. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca izgubila prvo tekmo finala Evropske lige proti Švedski. Sončno bo, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj ob robu vrha voditeljev članic Zveze NATO v Ankari dejal, da je premirja med Iranom in Združenimi državami konec, so po noči iz Irana poročali o ameriških zračnih napadih na mesta ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ameriška raketa zadela tudi most v regiji Golestan na severu države, ob tem pa napovedala uničujoč odziv. Kot so dodali, so napadli po dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu in Bahrajnu.
2: Bahrajnska vojska je sporočila, da je ponoči preprečila številne iranske napade. Kuvajtsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je njihova zračna obramba prestregla dve balistični raketi in 13 brezpilotnih letalnikov. K umiritvi napetosti je že pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da bi vnovične obsežne sovražnosti med državama lahko imele katastrofalne posledice za ljudi v regiji, mednarodni mir ter svetovno gospodarstvo. Strani je pozval k nadaljevanju pogajanj, k čemu je pozval tudi glavni posrednik med državama Pakistan.
1: V Iranu bodo sicer danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja.
2: Ali Hamenej bo pokopan v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu, zaradi varnosti pa na njem ne bo Hamenejevega sina in naslednika na položaju vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
1: Včeraj se je v Ankari zaključil vrh Zveze NATO. Od začetnih kritik evropskih članic NATO, ker so zavrnile sodelovanje v ameriških napadih na Iran ter groženj s priključitvijo Grenlandije, je ameriški predsednik Trump svoj obisk v Turčiji zaključil z besedami, da je na vrhu vladala izjemna ljubezen. Generalni sekretar Zveze Mark Rutte ga je obvestil o povečevanju obrambnih naložb strani evropskih članic in Kanade. Te iste države pa so se tudi zavezale, da bodo prevzele več odgovornosti za varnost na severu Atlantika, v Arktiki in Baltskem morju pred dolgoročno grožnjo, ki jo predstavlja Rusija. Rajka Brvanje.
3: Evropske države in Kanada so v minulih dveh letih povečale obrambne izdatke za več kot 220 milijard evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
4: Če pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40, ne?
3: Trump je evropske države spet razburjal z ozemeljskimi apetiti. Iztok Prezelj z katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede je povedal.
5: Grenlandija je en od najbolj resnih testov za trdnost same alijanse in tudi za varnost v Evropi.
3: Kot pozitivno pa je omenil poudarek voditelju v Ankari, da Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti in da bo NATO tej državi pomagal še naprej. Voditelji članic NATO so se tako zavezali, da bodo Ukrajini v letošnjem in prihodnjem letu zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Trump pa je Ukrajini obljubil pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe.
2: Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8-kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve.
0: Prva jutranja kronika.
1: Evropski poslanec Branko Grims je bil izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Za njegovo izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti izključitvi, 7 pa se jih je pri glasovanju vzdržalo. Preostali 4 slovenski poslanci v tej politični skupini so sporočili, da izključitve poslanskega kolega Grimsa niso podprli. Ta pa je po glasovanju sporočil, da ne namerava odstopiti, ampak bo svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval. Več Adrian Bakič.
6: Branko Grims je bil 2 leti po izvolitvi v Evropski parlament na listi SDS-a članice Evropske ljudske stranke, izključen iz te največje evropske politične skupine. Na tajnem glasovanju o prenehanju njegovega članstva, ki ga je predlagalo predsedstvo skupine v Evropskem parlamentu, je Grimsov odhod iz te desno-sredinske politične skupine podprlo več kot 90% poslancev, ki so glasovali. V odzivu, ki ga je po izključitvi poslal medijem, se je Grims zahvalil svojim volivcem in dodal.
7: Me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
6: Predsednik vlade in SDS-a Janez Janša je pred glasovanjem v Strasburu izrazil upanje, da Evropska ljudska stranka Grimsa ne bo izključila. A na glasovanju je dobil le 7 glasov podpore, med njimi so bili vsi 4 preostali evropski poslanci iz Slovenije, ki so člani te skupine. Grims bo odslej, če se ne bo priključil kateri drugi politični skupini, lahko deloval kot nepovezan poslanec Evropskega parlamenta.
2: Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji seje odboru v sprejem predlagajo naj vladi priporočil, da opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangercem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
8: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Švedskem izgubila prvo finalno tekmo Evropske lige. Odločal je 5. niz, ki so ga gostiteljice dobile na 13. Pri Slovenkah korektorica Nene Sila 29 točk, povratna tekma bo v soboto. Na kolesarski dirki po Franciji se je 5. etapa končala skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Kooij. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. V seštevku Tadej Pogačar ostaja 4. z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu na Švedskem, ki je hkrati bila tudi zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi v metu diska je bil trikratni svetovni prvak, domačin Daniel Stal. V teniškem Wimbledonu je znan še zadnji polfinalni par v moški posamični konkurenci. Britanec Arthur Ferri je presenetljivo izločil Italijana Kobolja, Nemec Aleksander Zverov pa Američana Taylorja Fritza. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja z programa zimskih olimpijskih iger za leto 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program v 2 drugih disciplinah. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
9: Dan, ki je pred nami, bo precej jasen. Čez dan bo nastalo neke plitve kopaste oblačnosti, temperature pa od 26 do 29 stopinj. Jutri po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče, sobota pa večinoma sončna, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, tudi v nedeljo bo precej jasno. Aktualne temperature v tem jutru 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, prav tako 16 v Radencih in v Celju, 15 v Murski Soboti, 13 v Slovengradcu, Portorož 24 in Kredrica 11 stopinj. Promet. Mirno poteka vse zaenkrat, nobenih težav ne opažamo na naših cestah, tudi vi nam niste ničesar še sporočili, če je kaj novega, če ste naleteli na kakšno težavo, pokličite.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
11: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
9: Dobro jutro, 5:41 kaže ura. Če ste danes jutro odprli okno in vas je prebudilo petje ptic, odlično. Če pa vas je prebudila budilka, potem ste v dobri družbi z nami. Tistih, ki nas je tudi prebudila budilka. Z lepšim ali manj lepšim zvokom. Je pa četrtek, 9. julij. Do vikenda nas loči le še en korak, kar pomeni, da smo za vas pripravili samo dobro glasbo, zanimive zgodbe, prijetno družbo. Sonce, ja, kar nekaj bo, tisti uradni sončni shod pa se danes zgodil ob 5:14. Do 20:52 bomo uživali, kot smo slišali, v enem prijetnem dnevu, mi pa bomo tam do 9:30 uživali v prijetnem jutru na Radiu Maribor.
11: Dobro jutro.
10: Radio Maribor.

0: Upam, da ste se tudi vi kaj v tem stilu zapeli. It's good to be alive. Imel de May nam je zapela 12 minut pred 6 uro. Ko se zjutraj zbudiš, upam, da te nič preveč ne boli. Da uživaš in rečeš, au, še lep dan je pred nami. Tudi eno lepo jutro je pred nami. Tudi danes vsak četrtek, torej v tem poletju, pripravimo z vas kak zanimiv poletni izletniški namig. Za vse, ki iščete kakšno idejo za prijeten pobeg, kam se bomo danes odpravili, boste slišali, če ostanete z nami tam tudi po pol osmi uri. Okusi jutra, še ena naša četrtkova jutranja stalnica, po pol deveti. Danes z nami slikarka Nuša Jelenko, s katero bomo malce kremljala v ustvarjenju na vdihu, pa tudi o tem, kako se začenjajo kanjene jutra in če so jutra primerna za kak dober navdih ali bolj za spanje in počivanje. V glasbenem kvizu pa tudi danes preverjamo, kako dobro poznamo kaj slovenske uspešnice. Koga danes pokličemo je nekoga, ki ga je predlagala včerajšnja klicoča. Tako da tam ob 8 uri in 20 minut. Seveda, če se nam ne oglasi, pa to pomeni, da je možnost za vas, da nas pokličete. Ines pa je tista, ki jo bomo danes torej poklicali. Toliko na kratko. Upam, da dovolj razlogov, da ostanete z nami v naši družbi.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Teger. Popeljal nas je na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano.
3: Inspiracije za to, ker to je bilo davno, leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta.
2: Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov.
3: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
2: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Hvala, Jason Mraz, I'm yours. Kakšne so vaše, naše novice? Preverimo. Točno 6 ura.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PUL letos za vojaško pomoč v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država v Ukrajini namenila tudi lani. Kot je pojasnil Janša, bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. V Gibanju Svoboda nasprotujejo preoblikovanju slovenskega državnega holdinga v demografski sklad. Kot je včeraj dejal poslanec Svobode Andrej Klemenc, bistvo predloga ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, temveč v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in upravljanja SDH. Po osnutku predloga zakona, ki je včeraj stopil v javno obravnavo, bi praktično vse državne naložbe prinesli na novoustanovljeni nacionalni demografski sklad. Dijaki druge gimnazije Maribor so dosegli na mednarodni maturi, enem najzahtevnejšem srednješolskem programu na svetu, izjemen uspeh. Med 38 dijaki je bilo več kot pol zlatih maturantov, en dijak pa je osvojil vseh 45 možnih točk, kar uspe vsako leto tudi v svetovnem merilu le peščici. Program mednarodne mature izvajajo v Sloveniji 4 gimnazije, mariborski rezultati pa letos izrazito izstopajo tudi v tej primerjavi. Več o tem dosež ko pove ravnatelj druge gimnazije Maribor, Marko Jagodič.
2: Občutki so seveda odlični, zelo smo zadovoljni s temi rezultati, zelo smo ponosni na naše dijake, tudi seveda na naše učitelje, ki so bistveno prispevali k temu uspehu. Mogoče za primerjavo, ne, poprečje naše šole, teh 39 pa pol točk, je skoraj 9 točk nad svetovnim poprečjem. Res je, da ti rezultati s časom rahlo rastejo, no? Ampak tako dobrih rezultatov s takšnim poprečjem imamo zelo redko. No?
0: Včeraj so bili objavljeni tudi rezultati poklicne mature, ki jo je v Sloveniji opravljalo 9768 dijakov. Po podatkih državnega izpitnega centra jih je bilo uspešnih 88,8% in med njimi je bilo tudi 315 zlatih maturantov. Rezultati splošne mature bodo znani v ponedeljek 13. julija. Na Ptuju v Dominikanskem samostanu se bo ob 18. uradno začel 24. festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays. Z letošnjim vodilom Hvala za rože ugotavljajo, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Sodeluje okoli 50 umetnikov z vseh koncev sveta z likovnimi, fotografskimi in kiparskimi deli. Otvoritvi osrednje razstave v galeriji mesta Ptuj pa bo ob 21. sledil performance italijanskega umetnika Giacomo Cossia,
3: ki bo rože pobarval in tako nekako umetno jih zatrl in na to bomo v času festivala lahko spremljali, kako se rože osvobajajo vse človeške intervencije, ki se seveda v naravi vsak dan dogaja in to bomo lahko v galeriji spremljali do konca razstave.
0: Je povedal umetniški vodja Jernej Forbici. Festival bo letos prvič tudi na gradu Ormož, po razgibanem otvoritvenem vikendu številnimi otvoritvami razstav, pa bodo te na več kot 10 prizoriščih na Ptuju in v okolici na ogled vse do 6. septembra. Še k športu pogledamo, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Örebroju na prvi tekmi finale Evropske lige Švedsko izgubila z 2-3, povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Franciji pa je danes na sporedu 6. etapa, izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga 186 km. Včerajšnja 5. etapa se je končala skupinskim sprintom. V francoskem polju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Koji, rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Torsten Tren, v seštevku pa Tadej Pogačar ostaja na 4. mestu. Tudi vreme še naprej ostaja prijetno in poletno. Danes bo jasno, nekaj plitve, kopaste oblačnosti čez dan, temperature pa nekje tam od 26 do 29. Tudi jutri je precej jasno, jutranje temperature od 11 do 19, dnevne od 28 do 32. Sobota je sprva sončno, popoldne pa nekaj krajevnih ploh in neviht, ki so lahko pogostejše, tudi v nedeljo nas čaka jasen dan. Kaj pa temperature v tem jutru? 16 v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih in v Celju, stopinje manj, torej 15 v Murski Soboti, 13 v Slovenj Gradcu, v Portorožu 24 in na Kredarici 11 stopinj.
1: Promet.
0: Še zmeraj poteka dokaj mirno, nekaj gneče sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal, vas čaka zastoj. Slabih 6 km, zamuda pa tam nekje 10 minut. Nekaj gneče tudi od krožišča Pesnica proti priključku Šentil proti Avstriji, tudi tam zastoj, dolg približno 2 km, dobrih 5 minut pa nekje zamudite v tem zastoju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Ste vedeli, da raziskave pravijo, da se ljudje poleti pogosteje nasmihamo neznancem? Mogoče zaradi sonca, mogoče zaradi dopusta ali pa zato, ker življenje za trenutek teče nekoliko počasneje. In upam, da bo tudi današnje jutro takšno sproščeno, nasmejano in polno dobre glasbe. Še ena dobra misel za današnje jutro pravi, ne čakaj na popoln čas in kraj, da bi stopil na oder, ker si že tam.
4: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.
0: Mi smo pa skupaj v tem četrtkovem jutru, 6 minut čez 6. Kristjan bo vaša družba, David Bowie's China Girl v tem trenutku, potem pa še malce listamo koledarje današnjega dneva.

Little China Girl in David Bowie, 6:10 je. Četrtek, 9. julij, v koledarju za današnji dan zapisano ime Veronika, tudi z oblikama Vera in Nika. Najpogosteje je uporabljena oblika Vera, vendar lahko ta predstavlja tudi samostojno ime. Grško obliko Veronike razlagajo z grškimi besedami fero, s pomenom nesem, in Nike s pomenom zmaga. Latinska oblika Veronika pa naj bi pomenila izhajajoča iz Verone, torej kot prebivalka mesta Verone. Današnja zavetnica je Veronika Giuliani, v 17. stoletju opatinja v samostanu Kapucink v Città di Castello v Italiji. Iz svetega pisma je znan Veronikin prt, prt, s katerim je svetopisemska Veronika Jezusu na poti na Kalvarijo obrisala obraz. Iz naše zgodovine pa je najbolj znana Veronika Deseniška, druga žena celjskega grofa Friderika II. Tej poroki z nižjo plemkinjo Veroniko pa sta nasprotovala Friderikov oče, grof Herman II. In Friderikov svak, ugrski kralj Sigismund, mož Friderikove sestre Barbare. Grof Herman je dal sina celo zapreti, Veroniko pa je postavil pred sodišče z obtožbo, da je Friderika zapeljala s čarovnijo in jo dal utopiti, čeprav je sodišče oprostilo. Dobro znana zgodba, veliko krat opevana tudi v zadnjem času. Veronikino usodo so torej v svojih delih opisovali slovenski literati Jurčič,

0: Zmeraj radi slišimo, zmeraj se radi zavrtimo, še posebej zjutraj, kar prija. Vsi ljudje hitijo in Eca Falk 16, če 6 je.
1: Glasba na današnji dan.
0: Wow, kar nekaj uspešnic je zaznamovalo to 9. julij v zgodovini. Če najprej pogledamo na glasbene lestvice, leta 1955 je Bill Haley in skupina The Comets z legendarno skladbo. Ja, osvojila vrh ameriške lestvice. To ni bila le uspešnica, mnogi imajo za pesem, ki je rock'n'roll prvič pripeljala v domove običajnih ljudi, ko se je pojavila v filmu Blackboard Jungle, je med mladimi povzročila pravo euforijo. Marsikdo jo še danes označuje za skladbo, ki je spremenila zgodovino popularne glasbe. Leta 1962 pa je Bob Dylan posnel eno svojih najbolj znamenitih pesmi.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: In to pesem naj bi Bob Dylan napisal približno 10 minutah. Postala je himna gibanja za človekove pravice.

Vice in mir, čeprav sam pravi, da odgovori na vprašanje v pesmi niso nikoli preprosti. Plavajo v vetru, ne Blowing in the Wind, pesem pa je poznaje doživela več sto priredb. Ker za 20 leti se pomikamo naprej, leta 1983 so bili The Police številka ena v Združenih državah z legendarno skladbo. In čeprav jo mnogi štejo za eno najbolj romantičnih ljubezenskih pesmi vseh časov, pa je Sting večkrat povedal, da govori o obsedenosti, ljubosumju in nadzoru po razpadu zveze. Še danes pa je ena najbolj predvajanih pesmi v zgodovini radija. Še k nekomu se bomo preselili, ki je zelo, zelo predvajan. Še posebej v zadnjem času se je ponovno veliko govoril o njem, tudi zaradi filma. Leta 1995 je Michael Jackson zasedel vrh ameriške lestvice albumov z History, Past, Present and Future Book I. Na njem tudi tale. To naj bi bil eden najdražjih albumov svojega časa, na njem so bile največje uspešnice in tudi povsem nove skladbe, torej največje uspešnice kot je Billie Jean, Black or White, med novimi pa tudi Earth Song, They Don't Care About Us, You're Not Alone, album pa naj se bi prodal, oziroma se je prodal več kot 20 milijonih izvodov po vsem svetu. Leta 2006 je britansko lestvico osvojila Lily Allen s tako pozitivno pesmijo. Smile, pesem, ki je nastala skoraj po naključju. Lily jo je najprej objavila na družbenem omrežju MySpace, kjer je postala viralna še preden je izdala album. Bila pa tudi ena prvih glasbenic, ki je splet pomagal do svetovne kariere. Še na dva glasbenika se spomnimo, ki sta se rodila na današnji dan. Prvi pevec skupine AC/DC se rodil na današnji dan, Bon Scott, leta 1946. Njegov hrapov glas je zaznamoval največje zgodnje uspešnice skupine, tudi to Highway to Hell. Umrl pa star komaj 33 let, le nekaj mesece pozneje pa so AC/DC izdali album Back in Black, ki so ga posvetili prav njemu. Ta je postal tudi eden najbolj prodajnih albumov vseh časov. In še nekdo se rodil na današnji dan, Jim Kerr, pevec skupine Simple Minds. In čeprav nas večina pozna njih prav po tej uspešnici Don't You Forget About Me, skupina te pesmi sprva sploh ni želela posneti, šele po dolgem prepričevanju so rekli dobro in prav ta skladba je postala njihov največji svetovni hit, pa tudi začetni znak filma The Breakfast Club. Včasih se je dobro pustiti prepričati v kakšno stvar, če tudi se ti na prvi pogled ne zdi najboljša ali pa najbolj primerna. Včasih pravi. Včasih pa za dobro prebojenje potrebujemo tudi malce več energije. In ta, ki prihaja v nadaljevanju, nam je bo zagotovo prinesla. AC/DC, You Shook Me All Night Long, spomin na Bona Scotta, ki se rodil torej prav na današnji dan, pred 80 leti. Pa naj nam zapoje. Dobro jutro.

Legendarni Rolling Stones, I miss you. 2 minute in pol še manjkata do 6:30. Sveže aktualne novice prihajajo čez točno toliko časa. Na Bližnji vzhod pogledamo malce v Bruselj, tudi k vremenu. Evropo zajema nov vročinski val, pa tudi športne pomanka. Če smo že pri vročini, Balkan Boysi pojejo. Svet se greva. Tja do 6:30.

0: Balkan Boysi, minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Napetosti med Združenimi državami in Iranom se zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na okoli 90 ciljev v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte v Bahrajnu in Kuvajtu ter zagrozil z nadaljno širitvijo spopadov v regiji. Evropski poslanec Branko Grims po izključitvi iz politične skupine Evropske ljudske stranke ostaja v Evropskem parlamentu. Napovedal je tudi kandidaturo na prihodnjih evropskih volitvah. Evropo zajema nov vročinski val v Španiji, na Portugalskem in v delih Francije temperature že močno presegajo običajne vrednosti. V prihodnjih dneh pa se bo vročina razširila tudi proti Italiji, Balkanu in Srednji Evropi. Ponekod lahko termometri pokaže okoli 40 stopinj Celzija. Slovenske odbojkarice pa so na prvi finalni tekmi Evropske lige po napetem obračunu izgubile proti Švedski z 2-3. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani, kjer bodo lovile naslov in pomembne točke za morebitno uvrstitev v Ligo narodov. Danes pa tudi jutri bo večinoma sončno, temperature tam od 25 do 28 danes, jutri pa tam do 32. Trenutno v Mariboru delno jasno pri 17 stopinjah.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda nekje 10 minut, prav tako pa zastoj med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji na štajerski avtocesti, tam pa zamuda nekje 5 minut, 2-kilometrski zastoj vas pa čaka na tem območju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Nas pa čaka nekaj poletnega. Kubizmo, Džiboni, Tempera, 3 minute čez pol sedmo, za vse tiste, ki se morda, vsaj z mislimi, če ne drugače že, na kakšnem dopustu, počitnicah, razmišljate o morju. Tempera nas popelje ravno tja. Dobri jutro.

0: Tempera, kubizmo in G-boni, 7 minut čez pol 7 uro. 9. julij je danes. Recimo v Rusiji so na današnji dan za novo cesarico klicali Katarino II. Veliko, ki je na oblast prišla potem, ko je dala odstaviti svojega moža Petra III. Argentina je postala neodvisna država prav na današnji dan leta 1816. V Wimbledonu pa se je začel prvi teniški turnir že leta 1877. Če smo že pri športu, prav na današnji dan pa je povezan tudi dogodek, ki je najprej zaznamoval tudi boks v vsej svoji zgodovini. Pred skoraj 30 leti, leta 1997 so Mikea Tysona kaznovali z odvzemom boksarske licence in kaznjo v višini 3 milijonov dolarjev, ker je v boksarskem dvoboju nasprotniku Evander Holyfield odgriznil uho. Najbrž se še spomnite tega. Ne v šesu, ne v boksu, ampak v usodi enega prvih naših opornikov proti fašizmu, pa v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio Maribor. Politik, publicist, alpinist in domoznanski raziskovalec Henrik Tuma je leta 1888 na Dunaju promoviral Izprava. Bil je sodnik v Tolminu in Ajdovščini, do leta 1924 je imel v Gorici odvetniško pisarno, nato pa je advokaturo nadaljeval v Ljubljani. Med študijem na Dunaju je deloval v Akademskem društvu Slovenija, čitalniškega življenja pa se je udeleževal v Ljubljani in Trstu, še zlasti v Tolminu, kjer je v službi dosledno uporabljal slovenščino. Sooblikoval je slovenski politični in zlasti gospodarski program na Goriškem ter se zauzemal za dvojezično, italijansko in slovensko univerzo v Trstu, ki ga je imel za središče gospodarskega razvoja vseh Slovencev. Ob koncu prve svetovne vojne je Tuma opozarjal na tržaško vprašanje in se zauzemal za Trst kot neodvisno mestno republiko. Po preselitvi v Ljubljano je deloval kot predavatelj in publicist. Kot alpinist je že v začetku prejšnjega stoletja sam ali z vodniki opravil veliko prvih pristopov, podpiral predvsem športne vzgibe planinstva in bil idejni vodja mlajše generacije slovenskih plezalcev. Henrik Tuma se je rodil 9. julija leta 1858 v Ljubljani. Organizator odpora proti fašizmu Danilo Zelen se je rodil leta 1907 v Senožečah. Po maturi na gimnaziji v Ljubljani leta 1925 se je vpisal na elektrotehniški oddelek tehniške fakultete. V tem obdobju je prišel v ožje vodstvo narodno-revolucionarne organizacije TIGR. Posvetil se je organiziranju gverile na Primorskem, ki jo je spodbudila napadalna italijanska politika do Jugoslavije, ter skrbel za vnos orožja, razstreliva in propagandnega gradiva v Julijsko krajino in za tajno razmnoževanje tigrovskega tiska v Ljubljani. Njegova glavna naloga je bilo organiziranje vojaške obveščevalne dejavnosti za štab Dravske divizije v Ljubljani. Povezal se je z italijanskimi protifašisti in leta 1938 v Kobaridu pripravljal atentat na Mussolinija. Tako se ga je spominjal bližnji sorodnik Bojan Dolenc.
3: Njegov nono Jožef Zelen je bil župan v Senožečah in je bil tudi eden od šestih govornikov na taboru v Vipavi. Zelenovi so bili zelo zavedni Slovenci, ne? In potem je čutil ta pritisk fašizma in je začel delati za TIGR. In zato se je moral tudi umakniti v Jugoslavijo.
2: Po razpadu jugoslovanske vojske se je zatekal v Ribnico na Dolenjskem. Na bližnji Mali gori so maja 1941 njega in preostala tovariša iz trojke v lovski koči po izdaji izsledili štirje italijanski karabinjeri in trije lokalni slovenski orožniki. Po nekaj urah spopada je prihitela v pomoč še večja vojaška italijanska enota, oborožena z minometi. V spopadu na Mali gori je Danilo Zelen padel.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

Doma te vsi pozdravljamo, ata mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas ti.

0: Za vse lidje, lačni Franci, 14 minut pred 7 uro. Za vse tiste, ki vas pa spravijo po konci v dobro voljo, tiste neposredne in čiste misli, pa prihajajo oni.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: Kaj je to sol?
5: To pride iz morja.
6: Ker je slana. Iz solalnice.
4: Ja, kako še rečemo tam, kjer pridobivajo na morju sol? Soli.
6: Solišče.
4: Ja, še kak predlog? Ste slišali za soline? Kje bi bile te soline, recimo, pri nas v Sloveniji?
6: Pri morju. Čole?
4: Se čovlje, točno. Ampak gremo zdaj nazaj k soli. Dobimo jo iz morja, smo rekli.
6: Ker je morje slano.
5: Zato, ker to jamejo v tako zalivalko, ki ima luknica, pa voda teče not, sol pa ostane notri.
4: A bi mi lahko živeli brez soli?
5: Kruh ima sol.
4: Ja, kaj mislimo? Ima kruh sol? Je že videl kdo kako mamico, babico, ki peče kruh?
5: Ja.
4: Je dala mami zraven sol? Koliko soli?
5: Malo. Ščepec soli. Ja.
4: Pa je dobro, če nekaj ni slano?
5: Ne. Ker sol doda... Malo bolj tak, bolj ne vem, kako bi naj to razložil.
4: Koliko soli recimo na dan?
6: Enkrat na dan.
4: Kateremu delu telesa bi najbolj škodilo, če bi pojedli preveč soli?
6: Trebuho, želodcu.
4: Ja, kaj nas potem zagrabi, če pojemo veliko slanega? Kakšni smo?
5: Taki bolj kisli.
6: Že ja,
5: jaz imam rad sol, ker je slana in je to meni dober občutek.
6: In jaz imam rada šel, ker sem jaz v punaču enkrat jedla slano hrano.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Marina in Roko Granata. 9 minut še manjka do 7 ure previdno na naših cestah. Na Podravski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji vas čaka zastoj na Štajerski avtocesti. Dober kilometer zdaj dolg ta zastoj, pa tudi proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Dobrih 6 km, tam 10 do 15 minut boste pa izgubili na tej relaciji. Le previdno. Nič 80, 11, 25, če je še kaj novega, kaj aktualnega. Dan, ki je pred nami, jasen, z nekaj oblačnosti, temperature pa kar prijetne od 25 do 28.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, laks kari 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite nič 2-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Iran je bil ponoči tarča novega vala ameriških napadov. Odgovoril je z napadi na ameriške baze v regiji. V luči nove zaostritve je bil v Ankari včeraj vrh NATO, ki se je kljub vse večjemu razkolu med ZDA in evropskimi zaveznicami končal poenoteno. Ameriški predsednik Trump je bil sicer znova kritičen do zaveznic, ker so ga pustile na cedilu in se niso vključile v vojno. Ko so imeli priložnost pomagati, tega niso storili. To poskušamo pozabiti. In zdaj hočejo vsi pomagati, je dejal Trump, ki je sicer kljub kritikam vrh označil za uspešnega. Odaj tudi o tem.
2: Grims, izključen iz Evropske ljudske stranke, napovedal nadaljevanje dela v parlamentu in nastop na naslednjih volitvah. Vse več podjetij seli sedeže iz Slovenije, razlogi, visoki davki in toga delovna zakonodaja. Na kolesarski dirki po Franciji danes zahtevna gorska etapa, na mundialu prvi četrtfinalni obračun. Po večini bo sončno, temperature od 25 do 31 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. Ameriška vojska je drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, čež da želi tako zagotoviti varno plovbo skozi Hormuško ožino. O eksplozijah, ki naj bi zahtevale najmanj eno smrtno žrtev, poročajo iz več mest ob omenjeni strateški pomorski poti. Islamska republika je odgovor vnovič napadla ameriško vojaško oporišče v Bahrajnu in Kuvajtu. Zaradi obnovitve napadov se je nafta spet podražila. Mednarodna javnost se sprašuje o načrtih ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ob robu vrha NATO v Ankari izjavil, da je zanj prekinitev ognja končana. Iz Washingtona, Andrej Stopar.
3: In smo tam, kjer smo bili pred meseci. Ne v enakem obsegu kot na višku ameriškega obstreljevanja Irana. Še ne. A če se ozremo na mesece napovedovanja mirovnega sporazuma, podpisan pa je bil zgolj memorandum o razumevanju brez posebnega vpliva, ker se ga strani razlagata različno, ki prava pogajanja šele omogoča in razglaša šestdnevno primirje, ki ga zdaj, če si Donald Trump spet ne bo premislil, ni več. V Iranu je vse propadlo. Njihovih voditeljev ni več. Morda tudi mene kmalo ne bo več, ker sem njihova tarča številka ena. To sem zato, ker so izmečki. Ampak jaz počnem to, kar je dobro za državo in kar je resnično dobro za svet. Ustaviti smo jih morali. Donald Trump, ki je v Turčijo priletel z novim luksuznim predsedniškim Boeingom, darilom Katarja, se je v domovino zaradi varnostnih razlogov vrnil s starim predsedniškim letalom. Novo namreč nima vgrajenih vseh varnostnih sistemov. Vojni minister Pete Hegseth pa je pojasnil, kaj so z idejo skušali doseči z novim krogom obstreljevanja. Naše tarče sinoči so bili množica majhnih letal, ki so skušala nadlegovati ladje, podzemne zmogljivosti za skladiščenje brezpilotnikov in strelkov, oporišča obalne straže, radarske in nadzorne postaje, vse, kar so uporabljali za oviranje plovbe skozi ožino. A čeprav ne bi bilo premirja konec, s čimer postaja brezpredmeten tudi memorandum, ameriški podpredsednik J.D. Vance še zmeraj govori o nekakšnem dogovoru. Dogovor je zelo preprost. Če bodo obstreljevali ladje, jih bomo hudičevo zdesetkali. Medtem ko je tudi Iran v povračenih udarcih napadov ameriške zmogljivosti v Kuvajtu in Bahrajnu, ostaja prihodnost teh spopadov nejasna. Donald Trump. Lahko se odločimo za umik blokade, ali da jo znova vzpostavimo. In to bi bila zgolj blokada Irana, vsi drugi pa lahko počnejo, kar želijo. Iranci bodo sicer spet vrgli v morje nekaj plavajočih min, seveda, če jim bo to uspelo. Z večjo gotovostjo pa je mogoče napovedovati vpliv nadaljevanja spopadov na energetske in finančne trge. Medtem ko so borzni indeksi začeli padati, so se nafta in derivati spet občutno podražili.
1: V Iranu bodo sicer danes pokopali nekdanjega vrhovnega vodjo ajatola Alija Hameneja. Po večdnevnih pogrebnih slovesnostih, na katerih se mu je poklonilo več milijonov ljudi, bo pokopan v rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Trump je sicer ob koncu vrha NATO v Ankari kljub hudim očitkom evropskim zaveznicam dejal, da je tam vladala izjemna ljubezen. Generalni sekretar NATO Mark Rutte ga je obvestil o povečanju obrambnih vlaganj evropskih članic in Kanade. Te države so se tudi zavezale, da bodo prevzele več odgovornosti za varnost pred dolgoročno rusko grožnjo. Vrh je bil tema včerajšnjega studija ob 17. Pozima ga Rajka Prvanje.
4: Evropske države in Kanada so v minulih dveh letih povečale obrambne izdatke za več kot 220 milijard evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
5: Če pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60 40. Ne?
4: Kot je še poudaril, je NATO najmočnejša vojaška zveza na svetu in bistveno močnejša, kot je bila pred 5 ali 10 leti. Trump je evropske države spet razburjal z ozemeljskimi apetiti. Iztok Prezelj z katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede je povedal.
0: Grenlandija je en od najbolj resnih testov za trdnost same alijanse in tudi za varnost v Evropi.
4: Kot pozitivno pa je omenil poudarek voditelju v Ankari, da Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti in da bo NATO tej državi pomagal še naprej. Ob tem je omenil načrte ruskega predsednika Vladimirja Putina za zasedbo vse tako imenovane Nove Rusije.
0: To pa pomeni tudi Odeso, Odeško regijo, kar bi Rusijo pripeljalo do Moldove. Tako da tukaj je Ukrajina za Evropo v resnici pomembna, da se to zaustavi.
4: Voditelji članic NATO so se tako zavezali, da bodo Ukrajini v letošnjem in prihodnjem letu zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Trump pa je Ukrajini obljubil pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe.
2: Slovenija bo letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je na vrhu NATO napovedal premier Janez Janša. Toliko je sicer naša država Ukrajini namenila tudi lani. Janša namerava prihodnji teden obiskati Kijev. Na obrambnem ministrstvu medtem pregledujejo možnosti za čimprejšnji nakup 8 kolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev NATO-vih ciljev.
1: Evropski poslanec Branko Grims je izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti, 7 pa se jih je vzdržalo glasovanje. Preostali 4 slovenski poslanci v tej politični skupini so sporočili, da niso podprli izključitve svojega kolega. Ta je po glasovanju sporočil, da ne namerava odstopiti, temveč bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu. Adrian Bakič.
6: Branko Grims je bil 2 leti po izvolitvi v Evropski parlament na listi SDS-a članice Evropske ljudske stranke, izključen iz te največje evropske politične skupine. Na tajnem glasovanju o prenehanju njegovega članstva, ki ga je predlagalo predsedstvo skupine v Evropskem parlamentu, je Grimsov odhod iz te desno-sredinske politične skupine podprlo več kot 90% poslancev, ki so glasovali. V odzivu, ki ga je po izključitvi poslal medijem, se je Grims zahvalil svojim volivcem in dodal.
7: Me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
6: Predsednik vlade in SDS-a Janez Janša je pred glasovanjem v Strasburu izrazil upanje, da Evropska ljudska stranka Grimsa ne bo izključila. A na glasovanju je dobil le 7 glasov podpore, med njimi so bili vsi 4 preostali evropski poslanci iz Slovenije, ki so člani te skupine. Člani SDS-a Romana Tomc, Milan Zver in Zala Črnilec Tomašič so sporočili, da si takšnega razpleta niso želeli, ob tem pa napovedali, da bodo tudi v prihodnje kot delegacija, s članom manj, na evropskem političnem parketu zastopali stališča in vrednote SDS-a. Poslanec izvoljen na listi Nove Slovenije, Matej Tonin, pa je v odzivu po glasovanju poudaril, da Grimsov odhod zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije v Evropski ljudski stranki, zato da je njegovi izključitvi tudi on nasprotoval na glasovanju. Grims bo odslej, če se ne bo priključil kateri drugi politični skupini, lahko deloval kot nepovezan poslanec Evropskega parlamenta.
1: Dogovor sedmerice interventnih radiologov, na podlagi katerega so ti po posredovanju zdravstvenega ministra Tadeja Osterca ostali v mariborskem UKC-ju, še vedno odmeva. Podrobnosti niso znane. Minister je včeraj vnovič zatrdil, da jim ni obljubil dodatnih finančnih ugodnosti in ni posegel v dogovor z UKC. Je pa po opozorilu radiologov o nepreglednosti dela vodstva odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal, da je bila strokovna direktorica Nataša Marčun Varda imenovana na podlagi nezakonitega razpisa. Na ministrstvu so napovedali pogovor z vodstvom mariborskega UKC-ja. Ali ga bodo zamenjani in ali je morda pričakovati menjave tudi drugih direktorjev bolnišnic? Doma Nanderle.
8: Sedmerica interventnih radiologov naj bi kot pogoj, da ostanejo v mariborskem kliničnem centru, postavila tudi odstop generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Zdravstveni minister Tadej Osterc odgovarja.
9: To tem je preonarnjeno govoriti. Mi smo ministrstvo za zdravje prevzeli pred približno enim mesecem.
8: Direktorje javnih bolnišnic imenujejo in razrešujejo sveti zavodov ob soglasju vlade. Prav vlada ima v svetih večino. Trenutno v njih še sedijo predstavniki, ki jih je tja imenovala prejšnja, Golobova. Ministrstvo za zdravje je že objavilo javni poziv, rok za prijavo se je iztekel prejšnji teden, s katerim so iskali nove člane, ki bodo zastopali vladne interese.
10: Bojo te ljudje verjetno imenovani po strankarski liniji, ne? Brez ustreznega znanja, kaj to neka bolnišnica je, kaj morajo pravzaprav nadzirati.
8: Meni nekdani zdravstveni minister Samo Fakin. Postopki predčasnih razrešitev direktorjev javnih zdravstvenih zavodov sicer niso enostavni. Svet lahko po takšnem ukrepu poseže le v določenih primerih. Med drugim, če direktor ne ravna skladno zakonodajo, pa tudi, če je njegovo delo nevestno ali nestrokovno.
10: Verjetno bojo pritisli na njih, pa bojo sami odstopili.
8: Fakin je prepričan, da so menjave vodstev neizbežne, saj so tako ravnale tudi prejšnje vlade.
10: Verjetno bojo rekli, da gre za stopnjo zaupanja, bolj verjetno je pa, da naši kadri bojo pa že naredili red. Ampak jaz sem to videl že velikrat, pa se ne obnese.
8: Generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Marko Jug se z novim zdravstvenim ministrom še ni sestal. Na vprašanje, ali pričakuje svojo zamenjavo, pa odgovarja.
11: Tudi če me zamenjajo jutri, sem lahko ponosen na to, kar sem naredil.
8: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov, katerega članice so tudi bolnišnice in oba klinična centra, se bodo prav danes prvič sestali z ministrom Ostrcem. Na spoznavnem srečanju naj bi med drugim odprli vprašanje financiranja v zdravstvu.
1: Visoka obdavčitev dela, počasna in neučinkovita državna uprava ter toga delovna zakonodaja so razlogi, zaradi katerih so nekatera velika mednarodna podjetja, kot so Lidl, A1 in IBM, sedež poslovanja iz Ljubljane preselila v Zagreb. Kaj pa manjša in srednje velika slovenska podjetja? Sistematičnih podatkov v tem ni. Mi smo se o razlogih za takšno odločitev pogovarjali z lastnikom podjetja, ki je več kot polovico poslovanja preselil v države nekdanje Jugoslavije, ter z nekom, ki za zdaj razmišlja o tem. Urška Subotič-Rep.
12: V Sloveniji nismo uspeli zagotoviti rasti za našo skupino. Tarče za prevzeme smo najprej našli na Hrvaškem, nato še v Bosni in Hercegovini in v Srbiji, pojasnjuje izvršni direktor Iskre Klemen Šešok. Dodatno sta k odločitvi za selitev botrovali visoka obdavčitev dela ter pretirana birokracija.
13: Sigurno bi pripomogli, če bi Slovenija bila hitrejša.

0: da bomo v 2-3 tednih dobili dovoljenja delo na vize in to ne drži.
1: Dodatno poslovanje, kot ocenjuje Zupančič v Sloveniji, dušijo davčni zakoni, ki jih vsakokratna vlada dopolnjuje in spreminja.
0: Mi smo imeli en davčni pregled in ko vprašaš inšpektora, ko prije k tebi, rečeš, ok, delam na robe, bom plačal za to kazen. Vi mi povejte, kak naj delam, da bom delal prav, inšpektor reče, ne vem. Odnos države do podjetij pa do podjetništva je na najnižji možni ravni, kaj je bil, odkam imam vzeti podjetje 25 let, no, bo drugo leto.
1: Da bi to vendarle spremenili, oba sogovornika predlagata poenostavitev in stabilnost davčnih postopkov, stimulacijo na raziskave in razvoj in razbremenitev dela. Klemen Šešok.
2: Jaz bi sigurno zniževal obdavčitev najmlajših, se pravi tistih, ki so najmlajši posleni, razbremenil bi mlajše upokojence, tiste, ki jim se jim še vedno da delati in ni nobene potrebe, da jim jemljamo del pokojnine.
1: Ob tem pa tudi davčno razbremenitev inženirjev in razvojnikov z razvojno kapico, a ne pri 7500, ampak pri 5000 evrih.
3: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:14. V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel Mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays. Istoimensko društvo ga pripravlja 24-tič, a je letos bilo prisiljeno spremeniti koncept in temo. Po izvorni zamisli bi z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponoreli svet. Zdaj bo tematika cvetlična, a ne naivna. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
5: Mestna občina Ptuj je festival ponovno podprla 40 000 evri, ni pa bil uspešen na 4-letnem razpisu Ministrstva za kulturo. Umetniški vodja Jernej Forbici.
6: Še bolj žalostno računali smo, letos so za prvič po mnogih letih povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da bomo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program leca rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
5: Zdaj je torej vodilo festivala Hvala za rože. S postavitvijo del okoli 50 umetnikov z vsega sveta pa bodo ugotavljali, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Kot pove Jernej Forbici, se nameravajo.
6: Pa če grad s tem, da mogoče nekje je to čisto lahkotno sporočilo zraven, bo pa drugačno, tako da bo prišlo do konflikta med slikami. No.
5: Osrednja razstava bo ponovno v galeriji mesta Ptuj. Eno izmed mnogih prizorišč na Ptuju in v okolici pa bo Ptujski grad, kjer bo razstavljala italijanska umetnica Chiara Leca.
6: In lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepših razstav na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora. Zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
5: Pestro dogajanje otvoritvenega konca tedna se bo končalo v nedeljo zvečer. Razstave pa bodo na ogled do 6. septembra.
4: Prihodne minute bodo namenjene športu. Med drugim bomo govorili o svetovnem nogometnem prvenstvu, na katerem se bo drevi začel četrtfinale. Z vami bo Marko Pangarc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo drevi prva četrtfinalna tekma v igri za naslov ostaja 6 evropskih reprezentanc, 1 afriška in južnoameriška reprezentanca. Slovenske odbojkarice se s tesnim porazom vračajo Švedske, na kolesarski dirki po Franciji pa je včerajšnja 5. etapa v zaključku v znova zelo visokih temperaturah pričakovano postregla s ciljnim sprintom večje skupine kolesarjev. Za prvo etapno zmago na dirki po Franciji je bil najhitrejši nizozemec Olaf Koj. Ta zmaga je bila po njegovih besedah po vseh težavah pred to sezono nekaj posebnega.
8: From the beginning of the year where I was on the couch for 2 months building back up to a level to
9: Na začetku leta sem bil zaradi bolezni 2 meseca prisilno na kauču. Potem pa sem počasi začel graditi formo. Že to, da sem se uvrstil na tur, je bil zame velik uspeh. Doseči zmago pa je nekaj res posebnega.
8: Then to really win a stage is extra special.
7: V majici vodilnega ostaja Norvežan Thorsten Tren, Tadej Pogačar pa na 4. mestu s slabimi 8 minutami zaostanka. Danes kolesare čaka edina zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je v prvi finalni tekmi Evropske lige v gosteh na Švedskem izgubila po petih nizih. Povratna tekma bo v soboto. Več Nina Smole.
10: Slovenke so tekmo začele najslabše v sezoni, nato pa hitro dvignile raven igre in v naslednjih dveh nizih odlično zaustavile najboljšo švedsko igralko ter si priigrale prednost 2.

0: 4-1. V četrtem nizu bi morale le še potrditi zmago, v izenačenem zaključku so imele tudi dve zaključni žogi, a so na to svojo prvo za podaljšanje tekme v peti niz izkoristile tekmice. Najboljša posameznica tekme je bila s 35 točkami Izabele Hok, njena klubska kolegica Nene Silah pa jih je za Slovenijo zbrala 29. Po tekmi kapetanka Saša Planinšec.
1: Žal se nam na koncu v četrtem setu tiste točke niso v bistvu obrnjene tako, kot smo se same želele, potem pa ta peti set imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno si, mislim, da si nimamo kaj očitati, na koncu smo dali vse na teren in ja, komaj čakamo, da pridemo nazaj v Slovenijo, da obrnemo rezultat v našo prid in igramo pred domačimi navijači.
0: Slovenija se bo Švedsko pomerila še na povratni tekmi v soboto v Ljubljani, naslov prvakin v Evropski ligi pa bo osvojila reprezentanca, ki bo zmagala na dveh tekmah. V primeru slovenske zmage bo torej odločal zlati niz.
2: Pestro je tudi atletsko dogajanje na prostem. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu prav tako na švedskem v Karlstadu, ki je hkrati bila zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi bil trikratni svetovni prvak domačin Daniel Stahl. Po 25 letih se je v teniškem Wimbledonu uspelo v polfinale glavnega dela turnirja uvrstiti povabljenemu igralcu. Za euforijo na otoku še naprej skrbi Arthur Ferri, ki je v četrtfinalu izločil Italijana Kobolja, preostali polfinalist je Nemec Aleksander Zverev. 7 slovenskih rokometnih klubov bo v prihodnji sezoni igralo v evropskih tekmovanjih. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v skupinskem delu evropskega pokala, Gašpar Okorn pa je prevzel vodenje ljubljanske Ilirije. Francija-Maroko je prva četrtfinalna tekma svetovnega nogometnega prvenstva. Reprezentanci se bosta pomerili v Bostonu, pred 4 leti je polfinalno medsebojno tekmo dobila Francija z 2-0. Slednja z Mbappejem in ostalimi ostaja prvi favorit turnirja, Maroko pa presenečenje išče prek dejstva, da ni več presenečenje v tej fazi tekmovanja.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Pred nami je precej jasen dan, čez dan bo nastajalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, verjetno za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Temperature tam nekje od 25 do 28. Tudi jutri je precej jasno, zjutraj od 11 do 18, čez dan od 27 do 32 stopinj. Posod po državi še zmeraj velika požarna ogroženost naravnega okolja in tudi v nadaljevanju oziroma koncu tega tedna ne bo nič drugače. Soboto sončno, popovdne s kakšnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v nedeljo pa precej jasen dan pred nami. Aktualne temperature v tem jutru, jasno pri 18 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, tudi v Murski Soboti, 17 v Slovenski Bistrici, 16 v Slovenj Gradcu, v Portorožu 24 in na Kriderici 12 stopinj.
6: Promet.
5: Previdno prometna nesreča se je zgodila in na Podravski avtocesti zaprt pa je vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje, previdno si, ki se odpravljate proti Hrvaški. Prav tako previdno tudi zaradi zastojev in sicer med Domžalem in Šentjakomom proti Ljubljani zamuda nekje 10 minut, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji vas prav tako čaka krajši zastoj, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Tam boste izgubili nekje do 10 oziroma 15 minut.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
7: Ja, kaj pa potem?
6: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
7: Aha, dobro jutro.
5: 7 minut če manjka do pol 8. Dobro jutro, želim, Kristjan, sem še naprej v vaši družbi v tem četrtkovem jutru. 9. juliju znanem tudi kot dnevu mode. Kak lep opomnik, da ni pomembno, kaj nosimo, ampak kako se v tem počutimo. In če ste recimo danes že z nami od 5. naprej, v trenirki ali pa v kratkih hlačah, pa popolnoma pravi tako. Če se tako dobro počutite, zakaj pa ne? Razen če ste ki v službi, tisto je pa potem druga stvar. Kaj obleči, ko se odpravimo na kakšen potep, na kakšen izlet, to prepuščamo vam, vam pa v nadaljevanju damo kakšen namik, kam se lahko odpravite.
7: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Magnifiko, kar zapleše se nam zraven, ko ga poslušamo, njegova hišica. Upam, da vaša hišica ni edina, ki bo v tem poletju napolnila smeh, dobro voljo, pa kakšno razvedrilo. Upam, da si boste vzeli čas in izkoristili prijetno vreme, prijetne temperature, tudi za kakšen izlet. Vsak četrtek zjutraj, tam takoj, po pol 8 uri, vam damo mi kakšen dober poletni izletniški namik. Nika, kam se bomo danes odpravili?
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov, kar na domačem pragu. Ja, v rokah držim zelo slikovit nov zemljevid destinacije Štajerska in prst se mi je ustavil nekje na sredini destinacije. Tu je Destrnik. Karmen Razlak, izvedenka za štajerski turizem, nam bo povedala, zakaj bi se lahko ustavili prav tukaj.
2: Vabljeni v Slovenske Gorice na viničarijo Destrnik. Gre za več kot 300 let staro viničarijo, kjer lahko spoznate življenje viničarjev, vinogradniško dediščino in zgodbe, ki so oblikovale ta del Štajerske. Zato vas vsekakor vabim, da odkrijete še ta del vinorodne kulture in se podate na odkrivanje tudi tega dela.
1: Če sem turistka, ki imam na voljo cel dan, kaj si lahko v okolici Destrnika še ogledam? Se je vredno odpeljati še v kakšne okoliške kraje morda?
2: Ja, seveda vsekakor. Veliko krajev je tukaj na voljo za obiskat. Zanimivo je seveda tudi Trnovska vas, skozi katero potem pridete vse do Svete Trojice v Slovenskih Goricah, ki ima čudovito jezero, okoli katerega se lahko sprehodite. In pa seveda romarsko cerkev, kateri res so stoletja pred tem zahajali romarji. Lahko pa se podate tudi na razgledni stolp, na Maistrov stolp na Zavrhu.
1: Je ta stolp visok? Je morda za tiste, ki imajo strah pred višino, primeren, Karmen?
2: Strahovi so tukaj zato, da jih premagamo. Ja, je pa eden malo višjih, ampak ponuja noro lepe razglede. Vidite vse do Pohorja, celotne Slovenske Gorice. Ob lepem vremenu vam seže pogled še preko meja.
1: Kaj pa to? Se lahko po razglede v Slovenskih Goricah odpravimo tudi z javnim prevozom?
2: Ja, tukaj bi vam iz Maribora mogoče priporočala vožnjo z avtobusom do Lenarta. V Lenartu pa si lahko sposodite električno kolo in se podate mogoče na odkrivanje teh razgledov.
1: Sledi lahko torej še prijetno kolesarjenje po Slovenskih Goricah.

0: Hvala, video seksi si moja roža. Upam, da ste komu dejali, da je vaša roža. Ali pa bo tako, komu prinesli kakšno rožo. Čisto iz dobre volje. Verjemite, da ga boste presenetili.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu. 2026.
2: Na Radiu Maribor.
0: Ja, po dnevu prostem, tako za vse gledalce, ljubitelje svetovnega prvenstva v nogometu, kakor za nogometaše, pa se danes začenja še borba za polfinale. Svetovno prvenstvo vstopa v najbolj napet del, začenijo se torej četrtfinalni obračuni, prostora za napake enostavno ni več. Ostalo je le še 8 reprezentanc, vsaka tekma zdaj naprej odloča o sanjah, ki vodi vse do velikega finala. Večeri bodo znova rezervirani za nogomet, prvi četrtfinalni obračun, danes pa prinaša ponovitev polfinala iz leta 2022, Francija proti Maroku. Ob 22. uri, dokaj soliden čas za spremljanje. Preostale tekme jutrišnja med Španijo in Belgijo še uro prej, uro kasneje kot današnja sobotna večerna tekma med Norveško in Anglijo ob 23. in pa tista v najmanj primernem ali pa prijaznem terminu za nas v nedeljo ob 3. uri zjutraj Argentina, Švica. To so torej reprezentance. In presenečenje zagotovo Norveška, ki je prvič v zgodovini med najboljšimi 8 reprezentancami sveta in zdaj meri na nov velik podvig. Zašteje torej le še eno pravilo, zmaga ali slovo, če po 90 minutah ni zmagovalca, sledijo podaljški in potrebi še 11 metrov. Okay. Bomo videli, same poslastice nam prinašajo, torej četrtfinalna srečanja, vsak dvoboj pa bi brez težav lahko bil tudi že finale prvenstva. Bomo spremljali za vas, vi pa verjamem, da tudi ni več toliko tekem, večino smo jih že prebrodili, le še nekaj pred nami, potem pa se nam bo že kolcalo spet po kakšnem dobrem nogometu.

0: Morda še malce prezgodaj, saj za mnoge, za marsikoga pa verjamem, da tudi ne, vsi pa privoščite. Kakšen dober napitek za hidracijo svojega telesa, pa karkoli že. Kaj si bomo mi privoščili že čez 10 minut?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Izvedba Mariborskega cestnega masterplana se zamika. V občini Benedikt proslavljajo občinski praznik in nadaljujejo naložbe. Začenja se ptujski festival Art Stays.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Kot rečeno, točno ob 8. O tem in vsem ostalem, kar je dobro vedeti o tem današnjem jutru. 10 minut še torej manjka do 8. Lepo je, da smo skupaj.

0: Maroon 5, This Love. Dobri 6 minut, če manjka do 8 ure. Previdno na naših cestah v tem jutru. Zaradi prometne nesreče še zmeraj na podravski avtocesti zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako še pa nekaj gneče oziroma še prej predmet na vozišču na štajerski avtocesti ovira promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Dobrih 15 minut boste izgubili 6 km dolg zastoj. Proti Ljubljani pa vas čaka zastoj med priključkom Domžale in potem priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda nekje dobrih 10 minut. Tako da previdno in varno, nič 80, 11, 25, če še karkoli takšnega, lepo kličite in povejte. Dan, ki je pred nami, sončen, nekaj oblačnosti, temperature pa od 25 do 28. Več podrobnosti tudi o tem, kaj nas čaka v prihodnih dneh. Po poročilih ob 8 sledijo čez dobrih 5 minut.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu. Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Teger. Popeljal nas je na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano.
6: Inspiracija za to, ker to je bilo davno, leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta.
5: Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov.
6: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
5: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
4: Odpotuj in odklopi.

0: Zna biti nežna duša, zna biti pa še kako energičen. Eric Clapton za svojo veliko uspešnico Lejla v tem četrtkovem jutru, ura pa točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V naši družbi že Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila $50 milijonov, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država v Ukrajini namenila tudi lani. Kot je pojasnil Janša, bodo sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. V Gibanju Svobode nasprotujejo preoblikovanju slovenskega državnega holdinga v demografski sklad. Kot je včeraj dejal poslanec Svobode Andrej Klemenc, bistvo predloga ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, temveč v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in upravljanju SDH. Po osnutku predloga zakona, ki je včeraj vstopil v javno obravnavo, bi praktično vse državne naložbe prenesli na novo ustanovljeni nacionalni demografski sklad. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj podprla izključitev evropskega poslanca iz SDS Branka Grimsa iz skupine. Kot je znano Grimsu, čikar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko in kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Grims pa je napovedal, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Mariborsko javno komunalno podjetje Nigrad je v sodelovanju z občino po več letih napovedi in prestavljanja lani le začelo prva dela tako imenovanega master plana za obnovo cest. Obnovili so 4 odseke, letošnji načrt pa obsega vlaganja v vrednosti 2,5 milijona evrov na 9 odsekih, med drugim na Celjski cesti in v Frankolovski ulici, v Trčovi in poslovni coni Pobrežje. A je prišlo do nekaj sprememb, je povedal novi direktor Nigrada Matjaž Andric.
3: Teh 9 cestnih odsekov oziroma en del kanalizacije bo šlo v letošnjem letu v celoti v realizacijo in to je že potrjeno. Sicer pa je bil master plan še predviden v precej večjem obsegu in je bil začasno tudi odložen zaradi različnih razlogov, od cen asfaltne mase do garancij za obnovo cest, vendar pa tako na strani občine kot na strani Nigrada vodimo razmeroma intenzivne dogovore o obuditvi master plana.
2: Za letos načrtovane obnove bi se tako končale šele prihodnje leto, od predvidenih 2,5 milijona evrov bi porabili 900 tisočakov. Nigrad je letos obnovil že več drugih cestnih odsekov, obnavljajo pa tudi zgodovinska prehoda v Barvarski in Gospejini ulici. Dijaki Mariborske druge gimnazije so dosegli na mednarodni maturi, enem najzahtevnejših srednješolskih programov na svetu, izjemen uspeh. Med 38 dijaki je bilo več kot polovica zlatih maturantov. Eden pa je usvojil vseh 45 možnih točk, kar uspe vsako leto tudi v svetovnem merilu le peščici. Program mednarodne mature izvajajo v Sloveniji 4 gimnazije, mariborski rezultati pa letos izrazito izstopajo tudi v tej primerjavi. Včeraj so bili objavljeni tudi rezultati poklicne mature, ki jo je v Sloveniji opravljalo 9768 dijakov. Po podatkih Državnega izpitnega centra jih je bilo uspešnih 88,8% in med njimi je bilo tudi 315 zlatih maturantov. Rezultati splošne mature bodo znani v ponedeljek, 13. julija. V občini Benedikt se nadaljujejo prireditve ob 27. občinskem prazniku. To je tudi priložnost, ko se zadovoljstvom ozirajo na opravljeno delo, hkrati pa nadaljujejo uresničevanje zastavljenih ciljev, s katerimi bodo pomembno izboljšali pogoje za življenje v tej slovensko-goriško občini. Katarina Klep Črnejšek.
4: V Benediktu se z zadovoljstvom ozirajo na upravljeno delo, hkrati pa optimistično nadaljujejo uresničevanje zastavljenih ciljev. Med tistimi, ki prav zdaj prehajajo v fazo izvedbe, župan Milan Repič izpostavlja.
5: Izgradnjo nove komunalne opreme za novi del naselja na jugu zahodu naselja Benedikt. Prav tako pa v tej dneh se lahko pohvalimo, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma v Benediktu, katerega otvoritev načrtovana za naslednje leto, ko je stoletnica prostovoljnega gasilskega društva.
4: Med pomembnejšimi naložbami so še zelena infrastruktura in ureditev občinskega središča, sanacija športne dvorane in ureditev odbojkarskega igrišča na Mivki v njeni neposredni bližini. Večna tema, kjer potreb po besedah župana nikoli ne zmanjka, ostajajo ceste.
5: V letošnjem letu smo že preplastili dobra 2 km cest. V planu je še cirka 3 km pa pol. V tem trenutku se pričnejo tudi dela na obnovi dveh plazov v Trotkovi in pa pripravlja se dokumentacija za sanacijo še štirih plazov, ki so nujno potrebni te sanacije.
4: Praznovanje občinskega praznika bodo v Benediktu končali z nedeljskim žegnanjem in dopoldansko mašo, ki jo bo vodil srebrnomašnik Mitja Markovič, popoldne pa bodo dogajanje zaokrožili z gasilsko vajo domačega prostovoljnega društva.
2: V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti Artstays, ki ga že 24-tič pripravlja istoimensko društvo. A letos v posebnih okoliščinah, ki so organizatorja prisilile k spremembi koncepta in teme. Po izvorni zamisli bi z vodilom Reset v prevodu po nastavitev z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponoreli svet. Zdaj bo tematika cvetlična, a ne naivna. Prispevek Irene Kodrič-Cizel.
6: Mestna občina Ptuj je festival ponovno podprla 40 000 evri, ni pa bil uspešen na štiriletnem razpisu Ministrstva za kulturo. Umetniški vodja Jernej Forbici.
7: Še bolj žalostno računali smo letos, so za prvič po mnogih leti povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da smo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program malce rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
6: Zdaj je torej vodilo festivala Hvala za rože. S postavitvijo del okoli 50 umetnikov za vsega sveta pa bodo ugotavljali, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Kot pove Jernej Forbici, se nameravajo.
7: Pač igrati s tem, da mogoče nekje to čisto lahkotno sporočilo zraven bo pa drugačno, tako da bo prišlo do konflikta med slikami. No.
6: Osrednja razstava bo ponovno v galeriji mesta Ptuj. Eno izmed mnogih prizorišč na Ptuju in v okolici pa bo Ptujski grad, kjer bo razstavljala italijanska umetnica Chiara Leca.
7: In lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepših razstav na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora. Zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
6: Pestro dogajanje otvoritvenega konca tedna se bo končalo v nedeljo zvečer. Razstave pa bodo na ogled do 6. septembra.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj na prvi tekmi finala Evropske lige v gosteh izgubila proti Švedski. V Erebroju je domača reprezentanca zmagala s 3-2 v nizih, odločilnega petega so Švedinje, pri katerih je Isabel Hog dosegla kar 35 točk, dobile na 13. Po porazu kapetanka Slovenije Saša Planinšec.
10: Začele smo nekako počasneje, ampak potem prišle nazaj, vodile 2-1. Žal se nam na koncu v četrtem setu tiste točke niso v bistvu obrnile tako, kot smo se same želele. Potem pa ta peti set imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno, mislim, da si nimamo kaj očitati. Na koncu smo dali vse na teren.
9: Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. V Severni Ameriki se bo drevi po dnevu premora nadaljevalo svetovno nogometno prvenstvo. Začenjajo se četrtfinalne tekme, prvi par tvorita Francija in Maroko, ki se bosta zvečer pomerili v Bostonu. Nogometaši Aluminija pa bodo danes kot prvi slovenski klub začeli z evropskimi kvalifikacijami. V prvem krogu kvalifikacije Evropske lige bo klub iz Kidričevega svoj evropski debi dočakal v moldavskem Tiraspolu, kjer ga bo gostil tamkajšnji Šerif. Povratna tekma bo čez teden dni v Ljudskem vrtu. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes šesta etapa v dolžini 186 km. Tadej Pogačar je v skupnem seštevku še vedno četrti. Medtem so iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe sporočili, da bo Primož Roglič njihov član le še do konca tega leta, ko se mu izteče pogodba s to nemško ekipo.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Branko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri pa precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 17 stopinj, Ljubljana 18, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 20 in Kredarica 7 stopinj.
0: Promet. Še smerno opozarjamo na previdnost. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas, na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški, tam se je zgodila prometna nesreča. Na Štajerski avtocesti gneča tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Slabe 4 km dolg zastoj, tam nekje dobrih 15 minut pa boste izgubili. Zastoj tudi na cesti med Čikolami in Pragerskim, dober kilometer dolg zastoj oziroma kilometer in pol previdno, pa tudi proti Ljubljani gre počasneje. Od priključka Domžale v nadaljevanju poti proti Ljubljani vas čaka 5-kilometrski zastoj in nekje 10 minut zamuda. Previdno ter pridno sporočate še naprej, če kaj novega.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
11: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijatelj.
11: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ne vem, koliko časa potrebujete, da se spravite po konci, da se vaše misli zbistrijo, Teodor, koliko po prvi kavi ali traje dlje ali takoj po prvem pisku budilke?
7: Udarim na polno.
0: Udariš na polno že.
7: Že na vse zgodaj.
0: Ni šparanja, ne? Dobenega.
7: Ne, ne. Zakaj bi pre...

0: pišejo pesniki besedila in glasbeni mojstri glasbo, potem je to večno, ne? Tista iz prvega festivala Slovenske popevke iz leta 1962, tista ostaja v spominu, ne? Ja, in danes, tukaj še sodelujem.
1: Danes pride še ena taka. Danes pa gremo, kam gremo, v leto... Samo trenutek, da... Aha, v leto 1976. Še ena taka večna. Več ne povem prehitro, ampak verjamem, da pa ta pa zna biti že malce bolj težka. Čeprav je večna, tudi iz Slovenske popevke, ampak več...
0: Izvajalec, izvajalka,
1: Dica
0: skupina... Sicer Mariborčanka.
1: Ja. Kako
0: bo šlo? Dolgo časa tudi solistka vokalne skupine Pepel in Kri, smo jo zadnji že slišali. Zablestela je na Opatijskem festivalu leta 1975, potem pa sodelovala na popevki Eurovizije. Ditka Haber je bila naša sodelovka v glasbeni redakciji Radio Slovenija.
1: Vidite, to pa sem še premlad. Dobro, da imamo ne, starosto tudi ob sebi. Ires bo tista, katero kvalo pokličemo. Se veste, če se nam ne oglasi, ste pa na vrsti vi.
2: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Bolje vroče, bolj ne paše.
1: Sence, zmrzlo pijačo in je to to.
2: Pa da se kopaš.
0: Če nisi vodi, je vroče.
3: Ne, nimam klime.
4: To širam se, kom je vroče.
5: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
6: Poletje v ritmu Štajerske.
4: Osvežilno, super.
0: Kako se to veta, ne? Kako se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?

0: Še nekaj poletnega v tem četrtkovem jutru, 7 minut manjka do 8:30. Poletje je čas tudi za kakšne lepe, nove izzive, za kakšne nagradne igre oziroma za naš, kot mu rečemo,
1: poletni glasbeni kviz.
0: Igramo se, ugibamo, eni bolje, drugi slabše, enim gre do besedila zelo dobro od rok, drugim morda malce manj, skupaj se pa igramo in obujemo spomine na zares prekrasne slovenske skladbe. In danes je tista, ki bo poizkušila svojo srečo, Ines. Ines, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kam želimo dobro jutro?
2: Trenutno pred računalnik.
0: Trenutno pred računalnik?
2: Ja.
0: To je službe, zaradi službe?
2: Službeno, ja.
0: Službeno, dobro. Upam, da ti ne vzamemo preveč časa ali pa da ne motimo tvoje koncentracije.
2: Bom zdržala teh par minutk.
0: Morda se pa splača na koncu koncev, ne? Kajti ja. Glasbeni kviz je tudi ena taka prijetna stvar, kjer nagradimo nekoga izmed vas. Jutri žrebamo in od nekoga, ki je pravilno odgovoril oziroma ki pravilno nadaljuje besedila in ga razveselimo z vrednostnimi boni za VUP park. So kakšni otroci doma, Ines?
2: So. To bo prav prišlo, če bom izrebana.
0: Bomo držali pesti, ampak seveda preden prideva do tega pa morava ugotoviti pravilno nadaljevanje besedila. Koliko ali pa kako blizu, Ines, je slovenska glasba?
2: Zelo rada jo imam. Je kar poslušam, mogoče sem včasih še bolj, zdaj pa, kot se pravi, z otroci bolj otroške že bolj poslušamo, no. Ampak se še kaj ostalo, verjetno spomino.
0: Danes greva kar nazaj, po mojem še pred tvoje otroštvo, Ines, glede na glas, ne, mislim, da se nisem zmotil, ker greva v leto 1976.
2: Ja, to pa je že,
0: je,
2: malo
0: bolj
2: nazaj.
0: Je nazaj. Tako da, Ditka Haber je takrat na slovenski popevki zapela eno legendarno uspešnico Samo na smeh je bolj grenak. Znana?
2: Ja, nekaj se mi svita.
0: Ampak vem, da tekst oziroma besedilo zna biti kar malce zakomplicirano pri tej skladbi. Zato obljubim, da ne bom preveč zakompliciral stvari, ampak dam en tako odlomek, ki pa mislim, da bi moral iti kar tako iz glave, Ines.
2: Ok.
0: Pripravljena?
2: Ja, sem, ja.
0: Zavrtim delček skladbe, ko jo ustavim, pa potem ti nadaljuješ torej besedilo te legendarne slovenske popevke.
2: Okay.

0: Bravo, bravo, Ines. Sem obljubil, da ne bo pretežko, ker ti ostalo besedilo pa zna biti kar malce zakomplicirano in bi človek kar se trudil in lomil najbrž, ne?
1: Ja, nekaj, ja.
0: Ampak je pravilno. Super, kakšni posebni spomini na samo skladbo, Ines, ste spomnili na kakšen poseben dogodek?
1: Bolj me spominja na to dobo klasične slovenske glasbe, ko so bili res te zimzelene popevke, ki še so dan danes, pač grejo takoj v uho in nas neka čustva privabijo. Bolj bi na tak način me spominja.
0: Fino. Poletje, Ines, je pred vrati, kakšni posebni načrti, plani? Se ga že spominjava po kakšnem posebnem dogodku, čeprav smo šele tam na slabi polovici poletja?
1: Ja, malo smo začeli z Gorenjsko, malo smo šli kampirati, pa malo tak po teh malo bolj hladnih krajih, te vročine. Drugače pa nič, malo morja, pa bo že po moje zelo hitro
0: komore. Od tem bo pa že naprej, ja. Čas za službo in za ostale obveznosti. Ines, hvala, da si se igrala z nami. Jutri držimo pesti, morda te pokličem, razveselim s kakšno nagrado, če ne pa verjamem, da ne bo prevelike žalosti in ne, da bo poletje naprej še teklo brez kakšnega grenkega nasmeha.
1: Hvala.
0: Ines, lepo se imej, samo še zadnja stvar, da ne pozabim, koga kličemo v ponedeljek zjutraj in mu damo novo možnost, da se malce igra z nami.
1: To bo pa moja prijateljica Katja.
0: Ok, sem veselivo, Katji damo možnost, upam, da bo vesela, da ne bo preveč jezna in da ne bomo zbudili prezgodaj ali pa zbudili nekakšnem dopustu.
1: Ne, ne.
0: Ines, tebi pa hvala za danes.
1: Ja, hvala lepa.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
0: Zdaj bo pa zazvonila seveda v celoti. Ditka Haber, samo na smeh je bolj grenak in nas popeljala nazaj v leto 1976.

Nekaj nežnega. Tudi kdaj pa kdaj prija, 2 minuti čez pol 9 uro. Okusi jutra sledijo še ena naša četrtkova jutranja stalnica, Nuša Jelenko bo v naši družbi. Tista, s katero sva se dobila včeraj na eni taki prijetni jutranji kavi, malce poklepetala in marsikaj nam je zaupala o tem, kaj počne in kakšna so kaj njene jutra. Čez 4 minute, ne preslišite in ostanite z nami.

0: Okusi jutra.
1: To so naši okusi jutra. Danes smo spet malce na terenu. Dobili smo se na eni kavici. Z mano v moji družbi pa mlada umetnica, ki jo je predlagal naš prejšnji gost, samo Nuša Jelenko. Nuša, živjo, bom dejal dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravljeni.
1: Nuša, samo je dejal, da te je predlagal zato, ker si, ne bom dejal skrito umetnica, ampak ker v sebi skrival še tak talent, ki ga on nikoli pri sebi ni odkrival, glede na to, da je odličen glasbenik, eden najboljših, ne, pravi, ampak kar se pa tiče slikanja, risanja, samega grafičnega udejstvovanja, tam pa on ni doma. Ti pa si tukaj, ne, čisto domača.
2: Ja, jaz pa že kar nekaj let v bistvu slikam, že kar več kot 10 let, od 16. leta načeloma.
1: Kdaj se, zakaj se je to začelo? Kje te je to prijelo oziroma ne? Kaj je bil povod za vse skupaj?
2: Čisto iskreno, ko sem bila 16 let stara, sem malo padla v depresijo in to je bila neka stvar, ki me je naprej gnala in sem čisto padla v risanje. Sicer med šolanjem nisem imela konstantno toliko časa delati, ampak ko je pa COVID prišel, sem pa spet se v bistvu najdla in zdaj pa od COVID-a naprej pa delam res vsak dan neprestano. In nastaja kar lepe stvari.
1: Se pravi, dve žalostni zgodbi sta nekako, ne, prispevali k temu. Ena tista prva, kot si sama dejala, ne, mladostniške depresije, tiste stvari, COVID, ki je tudi zaprl vse skupaj, ampak po drugi strani tebe pa je nekako usmerilo ali na neko pot, ne, kjer si se našla.
2: Ja, velik časa sem imela po COVID-u, ker sem tudi faks končala in sem imela veliko prostega časa in dejansko prvič v življenju, da sem se lahko 100% posvetila temu, kar si pač moje srce želi pač početi.
1: Malce sem vseeno pogledal, ne, kaj počneš. Zdaj, v zadnjem trenutku oziroma v zadnjem času so nekako portreti tisti, ki, s katerimi se predstavljaš. In jaz sem kar malce pozval, so to slike ali so to fotografije?
2: Ja, delam večinoma po fotografijah, zdaj sploh potrete, sicer načeloma sem prej delala pokrajino, še bom nadaljevala pokrajino, ampak trenutno delam bolj portrete po fotografijah. Naredila sem nekaj portretov v bistvu svojega fanta, benda iz Slovenske Bistrice, gospod profesor, pa po družinskih fotografijah in temu sem trenutno tudi bolj posvetila. V bistvu bom povedala svojo zgodbo pa svojo družinsko zgodbo skozi te slike.
1: Razstava je že bila, še se obeta?
2: Samostojno razstavo sem imela, ja, 5. junija v Slovenskih Konicah v coworking prostorih in je na voljo da ogled do konca avgusta. Sem pa glih včeraj, v bistvu torek, bila na del skupinske razstave v galeriji Media Nox v Mariboru in je na ogled do 3. septembra.
1: No, super, da te ne bomo samo poslušali, da lahko vidimo tudi, ne, tvoje umetnije. Sama praviš, nisem nikoli hodila v šolo, ne, kar se tiče fotografije, ne fotografije, ampak slikanja, ustvarjanja, ampak to nekako vse izhaja iz tebe.
2: Ja, v srednjo šolo sem hodila v zdravstveno Celje, potem sem pa šla študirati živilstvo in prehrano v Ljubljano, ampak slikanje je še zmeri nekaj, kar me sem konstantno spremlja in ja, mislim, da bom kar to počela do konca življenja.
1: Kako si prišla od nekega navdiha, ne, do nekega hobija zdaj do skoraj da že prave umetnice, profesionalke?
2: Ja, mislim, da glede na to, kakvi časi so trenutno, dejansko nimamo nič za zgubiti in glih za to veliko svojega časa in energije posvečam temu. In tudi zato, ker meni to toliko pomeni, je nek način, kak jaz komuniciram, izražam svoja notranja čustva in to, kar se pri meni v mojem osebnem življenju dogaja, gre vsporedno s tem, kar tudi potem ustvarjam.
1: Super. Nuša, v nadaljevanju te še malce spoznamo, kakšen si kaj kot jutrni človek, če si, daš nam kakšen dober namik za kakšen zajtrk in bo seveda še ena naloga te čaka, ne, da nam predlagaš naslednjega sogovornika. Ampak po naslednjem glasbenem premoru.
0: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Okusi jutra.
1: Nuša Lenkoše ostaja v naših okusih jutra. Z Nušo smo malce pogledali vse v delček tega, kar Nuša počne, zakaj jo je samo naš minuli sogovornik tudi nominiral. Nuša, zdaj pa prideva malce do tvojih jutar. Zdaj, kot umetnica si jaz predstavljam, da nisi najbolj jutrni človek. Ali je to moja napaka?
2: Načeloma nisem, ne. Sem glih nekaj na sredini. Zbujam se ponadi tako okoli 8, čisto odvisno, ker včasih tudi dolgo slikam v noč. Ja, tako da zjutraj rabim malo časa, da pridem k sebi, pa pridem začnem sloh z delom.
1: Kaj so pa tiste tvoje jutranje rutine? So kakšne posebne, da veš, zmeraj počneš isto, da bo dan res dober ali se na to ne oziraš?
2: Ja, imam neke rutine, načeloma to, da nekaj pojem, pa spijem kavo, ampak potem se kar pripravim že zaslikati, pa kar začnem ponovno delati, ker če ne odlašam, pa se pač še poznaj spravim delati, torej probam čim prej, ker imam tako rutino, da grem kar takoj za slikanjem. Ja.
1: Je jutro, glava je spočita, so ideje ali pa navdihe drugačni, kakor po noči?
2: Ja, definitivno. Bolj kot glava spočita, je pomembno, da so oči spočite. Glih za to, da lahko na mogoče bolj svež način vidim sliko, pa kaj je še treba popraviti, pa spremeniti, pa naprej narediti.
1: Kakšno kavo si ponavadi naraj prevoščiš zjutraj?
2: Kar črno kavo. Klasika.
1: Kaj pa zajtrk? Imaš kakšen tisti kraljevski zajtrk, kot mu radi rečemo, tisti, ki je res tvoj najljubši, da če bi se nekdo k tebi povabil, da bi rekla, a to bom pa pripravila.
2: Ja, ponovadi ali jem jajca na oko z kremnim sirom na kruhu ali pa kar osebne kosmiče skuhane. Ja, nič kaj ekstra.
1: Nič ne eksperimentiraš ali to bolj na dopustu kdaj?
2: Bolj na dopustu, ja. Teda je čas.
1: Nuša, če dava kakšen namig na svet tistim mladim umetnikom, ki bi morda želeli stopiti na to pot, pa se nekako ne upajo, nimajo poguma.
2: Rekla bi, da je potrebno imeti neko disciplino in se konstantno zavedati, da delamo za nek dolgoročni cilj, da to so pač trenutno si res smo v času, ko želimo vse takoj imeti, to pa pač je treba delati, si vsak dan vlagati v to in se pač opominja, da mogoče bo čez 10 let pa le nekaj prišlo iz tega, ampak hkrati pač moramo to radi početi. Je pa sreča, da smo v času socialnih medijev in lahko to zelo veliko pripomore k uspehu. Sama vem, ker tudi vse, kar slikam, posnamem, zmontiram, objavljam, najbolj na TikTok, včasih tudi na YouTube objavim. In preko tega sem spoznala veliko ljudi iz tujine, ki, na katerem lahko tudi rečem, da so prijatelji. In s tem, da sem najdla grupo ljudi, ki v bistvu me podpirajo, pa se med sabo podpiramo, pa spodbujamo, lahko veliko pomaga k temu. No.
1: Poiščite torej, Nušo, pod kaj te najdemo na TikToku pa na YouTubu?
2: Mislim, da vam kar nusa.jelenko, nič ekstra.
1: Tako da boste vedeli, o čem jih sploh govoriva. Nuša, hvala ti, torej še zadnja naloga. Koga gostimo naslednji teden v naših okusih jutra?
2: Band Gospa Profesor iz Slovenske Bistrice.
1: Dobro, bomo šli malce v glasbene vode, pa da nam še oni kaj povedo. Tebi pa hvala, pa verjamem, da se srečamo na kakšni razstavi in ti sežemo v roko in ti čestitamo za vse tvoje dosežke in uspehe.
2: Ja, najlepša hvala.
0: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maja.

Zvok poletja. Na Radiu Maribor.

Run to you, Bryan Adams, nekaj poletnega. 6 minut še manjka do 9. ure, tudi odlična glasba nas čaka v nadaljevanju, Ivo Boto prihaja, pa Beach Boysi, čaka nas pa tudi sveže in aktualne novice. Danes se bodo zbrali tudi predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov z novim zdravstvenim ministrom, pred nami pa tudi nov vročinski val, ki zajema Evropo. Kje, kaj nam napovedujejo, o tem torej čez dobrih 5 minut v novicah ob 9.

0: Beach Boysi, Surfing USA, kar ostajamo pri nas, ura točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: In Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov se bodo danes prvič sešli z novim zdravstvenim ministrom Tadejem Mostrcem. Med drugim naj bi govorili o financiranju v zdravstvu. Še vedno pa odmeva dogovor sedmerice interventnih radiologov, na podlagi katerega so ti po posredovanju Ostrca ostali v Mariborskem kliničnem centru. Minister je včeraj znova zatrdil, da jim ni obljubil dodatnih finančnih ugodnosti, je pa po njihovem pozivu odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal, da je bila strokovna direktorica Nataša Marčun Varda imenovana na podlagi nezakonitega razpisa. Evropo zajema nov vročinski val, ki je že zajel jugozahod celine. V prihodnjih dneh se bo širil proti severu in vzhodu in dosegal tudi srednjo Evropo, Italijo in Balkan. Ponekod bi se temperature lahko povzpele do okoli 40 stopinj Celzija. Vročina po napovedih ne bo hitro popustila. S hudo vročino se že spopadajo Španija, Portugalska in deli Francije. Temperature so tam od 10 do 15 stopinj više od običajnih za ta letni čas. V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti ArtStace, ki ga že 24-tič pripravlja istoimensko društvo. A letos v posebnih okoliščinah, ki so organizatorja prisilile k spremembi koncepta in teme. Po izborni zamisli bi z vodilom Reset, v prevodu po nastavitev, z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponorili svet. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-2027. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli v Moldaviji. Drevi ob 19. bodo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Radenci 20 stopinj, Ptuj 19, prav tako Celje, Slovengradec 16, letališče Portorož 24 in Gredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Še zmer opozarjamo na previdnost na podravski avtocesti. Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškov je proti Hrvaški. Zastoji so na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakomom proti Ljubljani. Tam gre torej počasneje. Pred predorom Golo Rebro boste torej čakali proti Ljubljani nekje 10 minut, tudi proti Mariboru pa zastoj tudi tam nekje do 10 minut. Previdno in varno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Mar si kdo se danes naspal, glede na to, da ni bilo ponoči nobenih tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu, ne, Teodor? Danes no ja, se pa nadaljuje.
2: Ampak ne ponoči.
0: Ja, ene so bile ponoči, ene so bile zvečer.
2: Ne, ne, ta nocojšnja, mislim, ne, da je že ob 22. To je še sprejemljivo za marsikoga?
0: Ja, tudi za me, recimo, čeprav budilka zvonila že tam okoli malo pred četrto uro, ampak upamo, da se razplete do polnoči. Čeprav s temi dodatnimi podaljški, pa dodatnimi hidracijskimi odmori, ne, da se včasih zna zavleči, pa še kakšni ja, podaljški, ne, smetroke.
2: Denar terja čas.
0: Tudi to smo se naučili, če ne drugega, na letošnjem svetovnem prvenstvu.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.
4: What we're living in.

0: Eno piko zmage, Ela Banda, 12 čez 9, to je že skoraj, da. Četrtek, jutro smo že pomahali v slovo, dnevu pa v pozdrav. Četrtek nam je prinesel tudi danes sem tak naš glasbeni kviz, v katerem smo se malce igrali vkuse jutra z mlado slikarko Nušo Jelenko in pa tak nov poletniški izletniški namik, ki nas je tudi danes odpeljal kam v Slovenske Gorice, pa v Destrnik na primer.
1: Tako, bomo še spomnili na kakšen namik. Kaj si rekel, pika zmage, ja pri fuzbalu to ne velja, ne?
0: Ne.
1: Tam morajo biti tri.
0: Ja, je ena, ampak ne na svetovnem prvenstvu več v teh izločilnih boh.
1: Ja, moraš biti zelo skromen, da se zadovoljiš samo z eno pri zmagi. Na splošno govorim, seveda. Ja.
0: Kaj nas čaka? Kaj je odvor v nadaljevanju še, ja?
1: Ja, poletna radijska tribuna o 9:30, Mariborska občina je končala zbiranje predlogov za nov cikel participativnega proračuna, sledila bo faza selekcije in glasovanja o tem, oziroma ob tem, pa je veliko projektov iz prejšnjega cikla participativnega proračuna še nedokončanih. Torej, po 9:30 o tem, kako bo z izvedbo novih in starih projektov, zbrali smo nekaj odzivov in pojasnil. Po 10 je čas za rubriko Zbrano, zapisano prebrano. Tokrat bomo predstavili roman Vesne Milek z naslovom Kleopatra, novi svet. Knjiga je šla pri založbi Beletrina, tudi tokrat bomo zastavili nagradno vprašanje in podelili knjižno nagrado. V torek bo minilo 80 let od otvoritve med vojno požgane in nato v dobrem letu dni obnovljene Mariborske koče na Pohorju. O tem v rubriki Poglej in povej 20 pred 11. V turistični oddaji po 11. pa bomo dali besedo Hajdinskemu turističnemu društvu Mitra, ki z najrazličnejšimi zgodbami sodeluje pri ohranjanju kulturne dediščine in promociji kraja. Pa še kakšno zgodbo bomo dodali za povrh. Ja, morda kot namik, ampak zgolj kot namik,

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil.
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Zame veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radiu Maribor.
8: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Mariborska občina je stopila v peti cikel participativnega proračuna oziroma v tretjega, odkar ga izvaja na celotnem območju občine. Potem, ko se je pri izvajanju prejšnjega cikla zalomilo in po štirih letih, torej dve leti prepozno, še ni dokončan, pa je občina že globoko v fazi izbiranja predlogov za naslednje obdobje 2027 in 2028. Več pa v naslednjih minutah. In v studiu pozdravljam današnje sogovornike, z nami je vodja projekta participativnega proračuna na Mariborski občini Aljoša Kirič.
9: Lep pozdrav.
8: Z nami je predsednik sveta krajevne skupnosti Limbuš Andrej Šauperl.
10: Lep pozdrav.
8: In eden izmed sodelujočih občanov in predlagatelj projektov Blaž Gamse. Lep pozdrav tudi vam.
11: Pozdravljeni.
8: Za začetek pa kar gospod Kirič, torej z letošnjim izkupičkom ste zelo zadovoljni, ta prva faza, torej zbiranje predlogov je končana, številka je bila rekordna, povejte nam več, kako se je išlo.
9: Tako pravočasno oddanih je bilo kar 357 projektnih predlogov, od tega 44 v fizični obliki, torej dobrih 12%, preko aplikacije pa 88% oziroma 313 predlogov. Smatramo, da v bistvu ta rekordna številka je posledica komunikacije na vseh ravneh z občani, izvedbami delavnic, digitalna kampanja in pa nekako to približanje z aplikacijo, kjer so lahko občani na telefonu oddali projektne predloge.
8: Kako so se v praksi te novosti obnesle, se pravi, veliko digitalizacije je bilo, ne?
9: Tako, ja, več kot 18%, torej preko aplikacije, manjši odstotek fizično, občani so pozitivno sprejeli aplikacijo, ne samo toliko za oddajo projektnih predlogov, kakor tudi za oddajo projektnih pobud in vprašanj. Tam beležimo že več kot 250 pobud občanov, tako da uporaba aplikacije raste slabih 5000 prenosov do danes.
8: Glede na to, da se je prejšnji cikel participativnega proračuna zavlekel za dve leti in še ni končan, so številni špekulirali, da bo to občane odvrnilo od sodelovanja, pa se to torej ni zgodilo.
9: Res je, ja, res je, to je bil tudi moj, bom rekel, strah, seveda nekako strah, da se to zaupanje do občanov skrhalo v tem obdobju, ampak nekako s to transparentno komunikacijo, da se aktivno trudimo te projekte iz prejšnjega cikla izpeljati in tudi jih bomo vsaj tiste, ki nam finance omogočajo do konec leta izpeljali, več kot 90% realizacijo pričakujem, tako da menim, da glede na dane predloge, da so občani začutili, da sledimo tem obljubam in da se lahko nadejo, da pa v novem ciklu bo ta milijon porabljen absolutno prej v naslednjih dveh letih.
8: Blaž Gamse, vi ste sodelovali kot predlagatelj projekta, je bilo to prvič ali ste že v preteklosti spremljali ta projekt in sodelovali?
11: Ja, tako je. Že v preteklosti sem oddal predlog, kateri je tudi bil izglasovan v preteklem sklicu samega participativnega proračuna.
8: Kateri?
11: Šlo je za javna servisna stojala za koleso, ne, katerih 12 naj bi se v različnih mestnih četrteh nekako postavilo, pa je ta še vedno nekako v izvajanju. Ne. Tudi danes jutra sem preveril, kako kaže, pa še vedno nekako nismo tam, ker bi si želeli biti. Ne. Tudi do same spremembe je prišlo pri sami izvedbi, ne, tako da je ena opomba, da se bo izvedlo 6 stojal, katere bodo pa imela dodatno možnost zapolnjenja koles. Ne. Tako da na nek način zanimivo bi bilo zelo vredo, če bi se mogoče to malce skomuniciralo tudi z samimi predlagatelji. Ne.
8: Kaj ste tokrat prijavili?
11: Tokrat sem podal več različnih predlogov. Ne. Zdaj od recimo gozdne učilnice v Steržunskem gozdu do potem preureditve krožišča, katera nekako onemogoča normalno prečkanje kolesarjem, tistim z oviranostmi, mamicam z vozički. Potem recimo galerijo na prostem, v tem ozkem in noritskem prehodu recimo, pa potem nekako serijo projektov, ki so vezani morda res bolj na skupnosti, se pravi, ime projekta je pa naša sosedska, naš eksperiment, ne? Ker v bistvu bi nekako izvedli en tak mini participativni proračun v različnih sosedskah, ker bi pa ljudem nekako bolj preko teh participativnih modelov prepoznali, kaj je tisto, kar jih res moti, pa potem skupaj kot skupnost nekako poiskali ene rešitve in jih potem s pomočjo teh metod taktičnega urbanizma dejansko tudi izvedli. Ne? Pa potem videli, če je to nekako sprememba, katero želimo trajno, toliko bolje. Ne?
8: In glede na to, da se dosedanji projekti izvajajo s precejšnjo zamudo, vas to ni odvrnilo od sodelovanja v novem ciklu?
11: Ne, definitivno ne. Zdaj tukaj, ker imamo občani možnost grajenja nekako skupnosti, mislim, da moremo to v vsakem primeru vedno izkoristiti. Ne? Upamo pa lahko na najbolje, da se bodo te stvari tudi potem nekako izvedle, pa morda nam gre res na roko to, da so tudi letos lokalne volitve, ne, pa se te stvari nekako malo pohiterijo za ob zaključku. Ne.
8: Gospod Šauperl, kako pa na nov cikel gledate v Limbušu? Tudi v Limbušu ste imeli v preteklosti do tega projekta visoka pričakovanja, ki pa se povsem niso uresničila.
10: Ja, torej, kolikor sem šel pogledat predloge, sem pogledal predvsem te, ki so na območju naše krajevne skupnosti in ugotavljam, da v bistvu nekega velikega odziva pravzaprav ni bilo. Tisti, ki so se odzvali, so pa dali več predlogov in večina takšnih predlogov po moje je, ki dvomim, da bodo pravzaprav sploh prišli v participativni proračun, recimo klimatizacija učilnic v osnovni šoli, ali pa ureditev asfaltne prevleke na igrišču, zato ker vemo, da mestna občina te stvari pokriva z drugih področji. Vmes še kakšen tak je tudi bolj manj neoresničljiv. Morda pa kateri od teh celo bo. No. In jaz mislim, da glavni razlog za neodzivnost naših krajanov je ravno v tem, da je bilo kar precej v prejšnjih predlogov že v začetku ovrženih iz takšnih ali drugačnih upravičenih, neupravičenih razlogov. Nekateri so bili dosti kasneje, potem pač pojasneni kot predragi, ne vem, ta brod je bil kar precej vroča zadeva v Limbušu, se je dosti ljudi za to ogorelo in mislim, da je pač pol posledica tega, da ljudje to ne jemlje več resno.
8: Nekatere torej to odvrne, nekateri še ustrajajo, tako pa nam je povedala tudi Iris Virtič iz trgovine Zelena jabka na tako imenovani mali tržnici ob osnovni šoli Franca Rozmana. Staneta, prisluhnimo.
12: Na mali tržnici, te naši krasni butični tržnici, predlagamo ureditev bolj energetske učinkovitosti zaradi lepše in boljše izrabe prostora. Mi kot uporabniki male tržnice ugotavljamo, da je pač tržnica skoraj da 2 meseca poleti in pa 2 meseca po zimi dokaj neuporabna zaradi poleti zelo visoke vročine, po zimi pa res zelo, zelo mrzla. Participativni proračun predstavlja seveda eno možnost sodelovanja z občani, tako namreč to vidim in če predloga ne oddamo, potem ga verjetno nima nihče možnosti seveda obravnavati. Zdaj tudi v preteklosti smo prijavili potrebo en projekt in sicer nabavo stolov in miz za izvajanje dogodkov na mali tržnici, kajti nekaj let nazaj se je zelo dobro prijelo te poskusi oziroma takšni program, ki so ga izvajali mariborske tržnice in se je izkazala potreba po stolih in mizah. Pridobili smo dovolj glasov, takrat vendar participativni proračun iz preteklega obdobja se ni še izvedel, tako da nismo dobili ne stolov, ne miz in ne ozvočenja. Zdaj tukaj v novem, kot sem rekla, je predvsem menim, da je dobro priglasiti, prijaviti eno pobudo in pa držati pesti in upati, da bo razumevanje in pa možnosti, da se to izvede.
8: Gospod Kirič, zdaj pa k vam, ne, kot vodja projekta na mariborski občini, številna mnenja smo zdaj slišali. tudi nekako senca prejšnjega cikla, visi nad novim. Težka naloga bo, ne, spet prepričati ljudi, ampak ti so se odzvali, ne. Kako boste zdaj ravnali, da pa ja, bodo zadeve realizirane?
9: Če najprej odgovorim gospodu Blažu, se pravi, servisna stojala se bodo postavila na lokacijah M-bike postaj, tako da pripravlja se projekti za umeščanje in v planu so august, september, da se umestijo, tako da projekt je v teku. Gospe Zelene Jabke pa odgovarjam, da ne drži njena informacija, nakupilo se ozvočenje, stoli in mize, je pa tako, da se, da jih ima upravitelj, torej mestne nepremičnine, ki skrbijo za mariborske tržnice in predlagam, da se obrne na njih in jih seveda lahko tudi koristi po načinu izposoje. Če smem, bi še malo postregal z statističnimi podatki, ki so zelo zanimivi od teh podanih projektnih predlogov. Se pravi, en projekt je lahko uvrščen seveda v več kategorij, tako da je vsota večja od 357 podanih projektnih predlogov. Zanimivo je, da je največja zastopana kategorija je področje kulture, 117 projektnih predlogov, sledita šport in rekreacija, 85 projektnih predlogov, urbana oprema 66 projektnih predlogov, promet in komunala 60, okolje 57, medtem pa ti z manjšimi, manjše število projektov so pravi pa izobraževanje, otroška, igrišča in živali. Še en zanimiv podatek je, da recimo v MČ Center je bilo prijavljenih 74 projektnih predlogov, sledijo MČ Radvanje in Nova Vas z 33 in, oziroma 30 projektnimi predlogi, potem nekje na sredini so MČ Tezno, MČ Studenci in KS Limbož, se pravi 18, 17 in 12 predlogov, čist na repo z najmanjše število predlogov pa so KS Pekre 8, MČ Breze, Dogoše, Zrkavci tudi 8 in pa na zadnje mesto KS Razvanje z 5 oddanimi projektnimi predlogi. Najbolj mi pa je seveda zanimivo, da recimo v MČ Center prevladujejo kulturni projekti, v Radvanju športni projekti, na Teznem področje prometa in komunale.
8: Sicer pa je to zdaj prva faza, torej zbiranje predlogov, sledi pa zdaj podrobnejši izbor in potem glasovanje. Kako bo to potekalo?
9: Tako, komisija, ki bo pregledala projekte, se je dvakrat že sestala, trenutno se za komisijo pripravljajo vse priloge, namreč rad bi povedal, da so občani konkretno se lotili priprave projektnih predlogov. Večina projektnih predlogov ima tudi priloge v smislu pridobivanja ponudb, načrte, slike in vse te priloge seveda dodajamo k projektom na način, da bodo lahko komisija dostopala do teh prilog. Sledi pregled projektov po področjih, komisija si bo med seboj razdelila, več različnih članov komisije bo pogledalo seveda različne projekte in v tem poletnem času pripravilo nabor projektov. Je pa res, da ni majhna številka, za večino projektov bo potrebno pridobiti ponudbe, se pravi, ključno nam je, da res ta številka, kar je bila težava v preteklosti, da ta ocenjena vrednost dejansko stoji, da ne bi se zgodilo, da bi v naslednjem letu potem projekt šel na glasovanje in bil izbran, ampak bi potem to odstopanje bilo zelo veliko od ocenjene vrednosti, tako da tukaj bomo res striktni, previdni in bodo projekti ali znižani ali pa zvišani finančno, da bodo lahko tudi kasneje zvedeni.
8: Javnost zanima tudi, kako je ta komisija sestavljena in po kakšnem ključu izbira. Ne, številni so v preteklosti že izrazili bojazen, da bi se kak projekt, ki je tudi izgubil.
9: Mislim, izguba ni mogoča, projekti so v sistemu, projekti so zavedeni, komisija prihaja iz različnih področij, znotraj hiše, večina je seveda mojih sodelavcev, glede na prejšnjo statistiko področji smo tudi nekako tako sodelavce izbrali, največje iz področja komunale, sledi kultura, gospodarstvo, izobraževanje, potem imamo tudi zunanje člane, predstavnico PIPA, predstavnika MKC-a in pa tudi iz javnega holdinga, predstavnika Nigrada, namreč komunalni projekti zahtevajo pridobivanje nekih ponudb, tako da je ta širok izbor komisije.
8: Projekti gredo torej potem v izbor in glasovanje. Kako si boste prizadevali, gospod Gamse, da bi prav za vašega ljudje glasovali?
11: Jaz mislim, da v času nekako socialnih medijev, mislim, da tisti, kateri nekako predlagamo ene spremembe v naši skupnosti, se tudi poslužimo teh kanalov, ne? Da nekako nagovorimo naše prijatelje, naše, bom rekel, sodelavce, da potem glasujejo za neke take spremembe, katere mislimo, da so res potrebne v našem prostoru. Zdaj, kar bi mogoče še jaz tukaj izpostavil, da kot eno kritiko, no, je to, da se mogoče tukaj pri participativnem proračunu res prehitro konča tisti participativni del. Ne? Se pravi, če bi občane nekako povabili, da sodelujejo tudi pri sami izvedbi samega participativnega proračuna, bi potem nekako imeli dosti več razumevanja za mogoče kakšne spremembe, ne? Kako umestiti nekako predloge v prostor, zakaj prihaja do razlik in potem bi ljudje tudi dosti lažje to sprejeli. Ne? Tako da tukaj mogoče imamo v prihodnje tudi res kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Ne?
8: V kakšnem smislu?
11: Se pravi, jaz mislim, da seveda to pomeni mogoče malenkost več dela. Ne? Se pravi, da se tistega, kateri je predlog podal, kontaktira, se z njim opravi tudi nekako en razgovor, kako se te stvari predstavljal, na kak način bi tole umestil, če pride do kakih sprememb, da se to tudi skomunicira, lahko se povabi tudi mogoče kakšno širšo skupino ljudi, da poda svoje mnenje za predlog v prostoru, tako da mislim, da tukaj imamo res ogromno možnosti, da sam participativni proračun dvignemo na višjo raven, ne?
8: Gospod Šaupl, vaš komentar in pa morda vprašanje, so različni deli mesta enakopravno zastopani v tem projektu?
10: Ja, to je zdaj težko reči, mislim, enakopravno zagotovo so glede na to, da je bilo to zbiranje ponud popolnoma odprto, vsak je lahko predlagal praktično za kjerkoli v mestni občini Maribor, ne, zdaj, če sem z Limbuša, ni bilo nujno, mislim, da bi samo v Limbuš, ampak lahko si kjerkoli, ne, zdaj sem si kar teh stvari tudi šel pogledati, zaradi tega, ker tri četrt življenja, tako v mestu pravzaprav preživiš, če si tam službi, ne. In moram reči, da tokrat jaz sem prepričan, da je tudi obveščanje bilo dobro ali pa vse bistveno boljše kot prej. Zdaj pa, če se ljudje na to odzove ali pa ne, pa je malo njihov problem, malo pa je sveda, tako sem prej rekel, pretekli izkušnje, ne. Je pa še ena stvar tukaj, zdaj, ko poslušam sogovornike, pred kakšnim dvema mesecama, kdaj smo na zadnjem tukaj sedeli, smo se pogovarjali oziroma nekako pogovarjali tudi o tem, ja, da bo v ta cikl vključene tudi krajevne skupnosti, mislim, sveti krajevne skupnosti in mestnih četrti. Zdaj smo reči, da v Limbušu je svet krajevne skupnosti še vedno kar aktiven, mi se dobivamo na sejah in ljudje se tudi na nas obračajo in je fajn, da imamo neke določene informacije pravočasno, da znamo zadeve pojasniti. Tako da upam, da bo ta komisija, ko bo verjetno tisto prvo, najbolj grobo sito, šlo skozi, potem te predloge dejansko tudi posredovala še, kar se nas tiče sveta krajne skupnosti Limbuš, da še mi svoje mnenje podamo, kaj ima smisel, kaj nima smisla, oziroma mogoče nekatere stvari malenkost boljše poznamo, mi, ki tam živimo, oziroma konc koncu bomo z vsemi temi stvarmi morali živeti, ne? Ker vemo, da v preteklosti smo imeli potem probleme pa konflikte z drugimi krajani, ki so se z nekimi stvarmi strinjali, da se v njihovem okolju postavi, nekateri drugi se niso in tak naprej in te stvari so potem pristanejo pri nas, pa jih mi rešujemo. Ne? Tako da pač pozivam, pa prosim, če bi vmes, ne vem za kakšni 14 dni tudi mi še dobili to, da se sestanemo, pogledamo pa rečemo, ja, super, ali pa mogoče malo drugače. To je to.
8: Gospod Kirič.
9: Tako, ja, ta korak smo v pravilniku o delovanju komisije tudi omestili, se pravi, da mestne četrti oziroma sveti MČ in KS-ov v procesu pregledajo projekte, ki so predlagani za glasovanje, ampak ne zdaj v smislu smiselnosti, ni na MČ-o KS-u, da se opredelijo o smiselnosti, ampak o lokacijskem umeščanju. Se pravi, izkušnje so pokazale, da določene lokacije so planirane za kakšne druge projekte, ki so že predvideni in si ne želimo, da bi primarno se tja projekti umeščali, kjer je že nekaj druga predvidena, tako da absolutno MČ in KS-i bodo tukaj vključeni.
8: Dotaknimo pa se še financiranja, to je vredno milijon evrov, kot v preteklem ciklu občina, torej sredstev ne krči. Je pa zanimiv komentar aktivista na področju participativnih proračunov, poznavalca tudi širše v Sloveniji in v tujini. Prisluhnimo, kaj je povedal Matic Primc.
13: To je celo pomanjšanje, ker če gledamo delež proračuna, ki je šel za to, ne, se je proračun v teh 4 letih od prejšnjega cikla za tretjino povečal, denar je pa isti ostal, ne, torej proporcionalno, če štejemo inflacijo, ne, se kaliber manjša. Ne.
8: Tako je torej povedal aktivist na področju participativnih proračunov Matic Primc. Gospod Kirič, se strinjate?
9: Primerjavi z ostalimi mesti v tem delu Evrope namenjamo največ sredstev na prebivalca, torej 8,7 evrov na prebivalca z 1 milijon evrov, medtem ko recimo Zagreb, ki je 1,3 milijona, ki je milijonsko mesto, nameni v bistvu 1,3 milijona evrov oziroma okoli 1,7 evra na prebivalca. Grad recimo 510 evrov za obdobje 2 let, torej pol manj, kar pomeni 1,8 evra na prebivalca, tako da menim, da še vedno glede na vrednost na prebivalca maksimalno sredstev porabimo, tako da jaz mislim, da ta milijon je korektna številka in je čisto ok.
8: Gospod Gamse, je to dovolj denarja v današnjih časih, ko je draginja na vsakem koraku?
11: Zdaj jaz mislim, glede na to, da je sam participativni proračun tako dobro sprejet med prebivalci Maribora, bi se ta znesek lahko bistveno povišal. Zdaj tudi Zagreb in Grad niste ravno primera dobre prakse izvajanja participativnih procesov, ne, oziroma participativnega proračuna v naši bližnji okolici, pa tudi v Sloveniji imamo v bistvu kar nekaj mesta, katera v bistvu bistveno višji odstotek namenjajo samemu participativnemu proračunu. Tudi tukaj mislim, da imamo res ogromno prostora za napredek. Ne.
8: Gospod Šoperl?
10: Jaz malo zlobno, jaz mislim, da če glede na pretekle izkušnje, če bo ta milijon v resnici tudi potem porabljen v nekem doglednem času, je to super. Seveda pa bi bilo fajn, če bi bilo več, ne?
8: Gospod Kirič, ste sprejeli kakšne sistemske ukrepe, da se torej podaljševanje participativnega proračuna ne bi preneslo tudi v naslednje obdobje, kot se je zgodilo v prejšnjem. Ne? Ljudje zdaj računajo, da projekti vendarle bodo izvedeni do konca leta 2028.
9: Ja, sistemski ukrepi predvsem skozi delo komisije, da ne pošlje v glasovanje projektov, ki presegajo ocenjene vrednosti. Tukaj je bil največji izziv, torej da ni dovolj sredstev za izvedbo projektov, tako da tu bomo naredili največji korak naprej, da bomo res striktni pri sami izvedbi, da seveda se z KS-i in MČ-i posvetujemo glede lokacijske umeščenosti. Tako da mi smo se veliko naučili, naredili smo analizo na nazaj, naredili smo analizo z MČ-i, KS-i, občani, prav tako znotraj občine, tako da te izkušnje bomo prenesli v ta cikel in verjamem, da bomo projekte izvedli pravočasno.
8: Težave so bile torej s financiranjem, pa tudi s kakšnimi zemljišči, kakšni projekti so spadali tudi v siceršnje delovanje občine. Ne? Poglejmo pa zdaj preteklo obdobje po podatkih uradne spletne strani. Je med 86 izglasovanimi projekti še kar precej nedokončanih, 25 se še izvaja, delno izvedenih je 9, 5 je neizvedljivih, 2 pa še čakata na začetek del, pa povejte podrobneje, kako je s tem in kdaj bodo vendarle končani.
9: Ja, današnja številka aktualna je višja v smislu izvedenih projektov, torej 43 izvedenih, 8 delno izvedenih, skupaj 51 izvedenih, 28 jih je v izvajanju in od teh 28 lahko rečem, da je kar 13 projektov talnih in stenskih poslikav pred osnovno šolami in vrtci. Čakali smo na zaključek šolskih dejavnosti, tako da v naslednjih 90 dneh začne ta pogodbeni rok, da se talne in stenske poslikave izvedejo, tako da tukaj bo v bistvu zaključenih kar 13 projektov. V teku je komunikacija z šolami glede izbire oblike poslikav talnih in stenskih. Potem projekt, kot je recimo ta znamenita kača na Greenwich, se zaključuje. V tem tednu se izvaja asfaltiranje, sledi še obnova ograje. Obnova tal in sanitarijev v Brestenici, se pravi, v Brestenici se je dodal WC za invalidne osebe, bo zaključen v tem tednu. Prenova poti in razsvetljava na doživljajskem igrišču, projekt se začne izvajati v tem mesecu. Potem pa v avgustu, kot sem povedal, servisna stojala v Limbušu, klopi in pitnik nasproti sladoledarnice. V septembru pa nadaljujemo z plesno-literarnim dogodkom na Tezno in še z ostalimi projekti, tako da verjamem, da do konca leta bo ta realizacija 90%. Aktivno delamo na projektih.
8: Na realizacijo pa še čakajo čolni na treh ribnikih iz prvega projekta, ne, teh pa tudi še letos ne bo. Ne.
9: Res je.
8: Čeprav so že izdelani in v skladišču.
9: Tako. To smo že večkrat povedali.
8: Odvisno od drugih
9: odvisno
8: razmer.
9: Odvisno od, se pravi, izbire najemnika, tako da to je projekt, ki se veže na najemnika gostilne pri treh ribnikih, kjer bi nekako ta izposoja potekala.
8: Gospod Kirič je napovedal, da bodo torej servisna stojala še letos postavljena, bo torej projekt izveden v ustreznem okviru, kot ste si zamišljali, čeprav z nekaj spremembami.
11: Ja, mislim, zdaj jaz bi rekel, da originalni predlog je bil, da se postavi 12 servisnih stojal, ne? Zdaj zraven seveda ne bi bilo na novo dodane električne polnilnice za električna kolesa in tukaj je mogoče res ta zamujena priložnost, da bi nekako skomunicirali skupaj z mano, če se s tem strinjam, če misli, ker v resnici so občani nekako glasovali za en drug predlog, ne? Zdaj jaz mislim, da komunikacija je tisto, na čem lahko največ delamo. Ne? In recimo za primer, ne, če bi občina povedala, da so izvedli nekako ene analize, da se je izkazalo, da so takšne vrste servisnih stojal z priključki zapolnjene električnih koles bolj smiselni, recimo, da bi se umestili, ne vem, pred kakšni dnevni center za starejše, kamor ljudje prihajajo z električnimi, z električnimi kolesi, in nas seveda, ne. Jaz mislim, da je to nekako čisto na mesto, da se za skupnost naredi tisto, kaj je najboljše. Ne. Po drugi strani pa moramo vseeno pretehtati, da na drugi strani pa marsikatera krajevna skupnost potem nekako ostala brez enega tega javnega servisnega stojala, kar pa je po drugi strani res škoda. Ne.
8: Tudi v Limbušu še na kak projekt čakate, ne?
10: Ja.
8: Kakšna so pričakovanja, poleg, zahteve?
10: Poleg teh klopi je še vedno tudi tisti park oziroma igrala tam pri ulici Mihe Zidanška, če se prav spomnim. Mogoče bi to samo omenil, ne, glih konkretno okrog teh klopi, ne. Fajn bi bilo, če bi pred izvedbo vseeno dobili kakšno informacijo, kam konkretno bo to postavljeno, ker tam je relativno majhen prostor, da ne bo vse skupaj na koncu na cesti, oziroma nekak smo v zadnjih letih ta prostor mi predvsem v veselem decembru uporabljali za prireditve. Glavnem, Limbožo imamo res velik problem, ker praktično ni več vaškega jedra, vse skupaj eno veliko krožišče, cestišče. Nimamo se kje prav zbrati, nimamo kje prav kakšne javne prireditve zune narediti. Recimo tukaj so predlogi za kulturne dogodke pred trgovino. Jih pozdravljam, sem vesel. Letos, ko smo imeli praznovanje krajnega praznika, je to ulično gledališče Anne Monro nastopalo in je bilo obiskano. Ampak je problem, ne, zaradi tega, ker je polovica tega dvorišča v privatni lasti ene firme, polovica druge firme in je treba za vsako tako stvar seveda iskati soglasje lastnikov. In je to velik organizacijski problem. Zato pravim tudi recimo konkretno tukaj v centru Limbuša. Že pred ne vem kolikimi leti smo že pa naprosili za eno urbanistično rešitev, se pravi, ne prije neki arhitekt, da nam bo malo vsaj ta center tukaj uredil, ker imamo tam za en kost nekega makadamskega divjega parkirišča in kos nekdanje ceste, ki je tam mimo vozila, vmes je potok, potem je ta spomenik, je zdaj pod nivojem ceste in tak naprej res bi bilo fajn, če bi kak strokovnjak to odblizu prišel pogled. Ampak za začetek bi bilo fajn, če bi vedeli, kje bo ta pitnik, pa kak so te mize oziroma klopi zamišljene.
8: S tem pa se približujemo koncu današnje oddaje. Gospod Kiriče, za konec, torej veliko dela je še pred vami, veliko truda tudi v komunikaciji, ne?
9: Tako, jaz bi se še enkrat zahvalil vsem občankam in občanom, da so z zaupanjem oddali rekordno število projektnih predlogov. Nekako bi jim povedal, da se projekti izvajajo ki iz preteklega cikla in pa seveda naj se nadejajo začetka glasovanja med 22. oktobrem in 5. novembrom. Bodo pa vsi, ki so oddali projektne predloge, obveščeni tako pisno, kakor preko aplikacije oziroma spletne strani. Če bi bilo potrebno dopolniti projektne predloge, jih bomo zato tudi zaprosili. 7-dnevni rok bo stekel, da se projektni predlogi dopolnijo, tako da naj bodo v bistvu pripravljeni in v stiku.
8: Najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Vodja participativnega proračuna na Mariborski občini Aljoša Kireč je bil z nami, pa predsednik sveta krajevne skupnosti Limbuš Andrej Šauperl in sodelujoči občan, predlagatelj projektu Blaž Gamse. Najlepša hvala za obisk v našem studiu.
10: Hvala za povabilo.
9: Hvala.
11: Hvala za povabilo.
8: Lep pozdrav pa tudi poslušalkam in poslušalcem.
6: Letna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
14: Ura je 10.
6: Radio Maribor. Novice.
14: Dogovor sedmerice interventnih radiologov, na podlagi katerega so ti po posredovanju zdravstvenega ministra Tadeja Ostreca ostali v mariborskem UKC-ju, še odmeva. Podrobnosti še vedno niso znane. Minister je včeraj znova zatrdil, da radiologom ni obljubil dodatnih finančnih ugodnosti in ni posegal v dogovor med sedmirico in kliničnim centrom. Je pa potem, ko so ga radiologi opozorili na netransparentno delovanje vodstva, odredil pregled dokumentacije, ta pa je pokazal, da je bila strokovna direktorica Nataša Marčun Varda imenovana na podlagi nezakonitega razpisa. Na ministrstvu so napovedali, da bodo z vodstvom mariborskega UKC-ja opravili pogovor. Na omenjene navedbe se je na družbenem omrežju odzvalo vodstvo bolnišnice. Zapisali so, da je za imenovanje strokovnega direktorja pristojen svet zavoda, zato uprava pri postopku imenovanja nima pristojnosti. Dodali so še, da minula sestava ministrstva za zdravje v izvedenem nadzornem postopku ni ugotovila nobenih nepravilnosti v povezavi z izvedbo razpisa oziroma postopkom imenovanja. Parlamentarni odbor za finance na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice obravnava upravljanje javnih financ v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Prepričani so, da so njen mandat zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, nepregledno upravljanje javnih financ in nerazumna poraba davkoplačevalskega denarja. V zahtevi so med drugim navedli, da javnost ni dobila zadovoljivih odgovorov glede nakupa več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in stavbe v Litijski ulici v Ljubljani. Ribiška družina Pesnica Lenart bo začasno za vse ribiče zaprla revirja 2 in 3 oziroma jezeri Radehova in Sveta Trojica. Prepovedali bodo tudi druge aktivnosti, kot sta čovnarjanje in kampiranje. Razlog je izredno slabo mikrobiološko stanje in zelo nizka vsebnost kisika v vodah. Prepovedi dejavnosti za omenjeni jezeri bosta veljali od jutri do preklica. V preostalih revirjih je ribolov dovoljen v skladu z ribolovnim režimom. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-2027. Kidričani bodo svoje sploh prvo evropsko potovanje začeli v Moldaviji, ob 19. bodo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 23 stopinj, Radenci in Slovenj Gradec 22, Celje 21, letališče Portorož 28 in Kredarica 9 stopinj.
6: Promet.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio.
14: 10:04, pozdravljeni, dobrodošli, bodite z nami, z vami in s pozdravom Bratko Zavrnik, Luka Sraka, Robert Zajšek, Borut Plešej in Teodor Bostič.

0: Napisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Danes predstavljamo roman Vesne Milek z naslovom Kleopatra, nov svet. Knjiga je izšla pri založbi Beletrina, vi pa ste lahko za pravilen odgovor na nagradno vprašanje tudi tokrat nagrajeni s predstavljeno knjigo. Vabljeni k poslušanju. Medtem ko se pisateljica Vesna Milek v prvem delu svojega romana o Kleopatri posveča njenemu razburljivemu razmerju s Cezarjem in se ta del konča s Cezarjevo smrtjo, je v srednji moški lik drugega dela tega sodobnega biografskega romana drugi slavni rimski politik, general Mark Antoni, s katerim je Kleopatra napisala eno morda največjih ljubezenskih zgodb vseh časov. Čeprav v tej zgodbi ne manjka prizorov prežetih strastjo in včasih celo pohušljivostjo, pa je avtoričin fokus v romanu Kleopatra, novi svet, vendarle tudi drugje, v globokem razkolu med vzhodom in zahodom, ki se iz vladavine te zadnje ptolomejske kraljice vleče vse do današnjih dni. Kot smo vajeni že iz prvega dela, se roman pri tem osredotoča predvsem na Kleopatrina občutja. Že tako hipnotičnemu pisanju pa dajejo poseben čar še sprehodi, v sodobni čas polni lucidnih avtoričinih uvidov, pa naj obravnavajo nekdanje ali današnje družbeno-politično dogajanje. Prisluhnimo odlomku, ki ga prebira Nika Ivančič Rožanc.
3: Postala sem ujetnica v lastni palači. Spet.

0: Čaka, da se mu bom kmalo pridružila. Poklicala sem Mardjana. Ležala sem na kavču, upadla in obnemogla z neurejenimi lasmi. Z zadnjimi močmi sem se med blazinami poskušala namestiti v sedeči položaj. Priskočil je, da bi mi pomagal, a sem ga ustavila. Rimskim stražarjem sem dala znak, naj ne opustijo sama. Najina grščina je postala zatočišče za tuja ušesa. Kleopatra, je rekel nežno, ko se je usedel ob moje posteli. Kleo, saj ti lahko rečem zdaj Kleo, se je nasmehnil. Lahko mi rečeš, karkoli si želiš. Vedno si me klical tako, kot si hotel. V mojih prsih se je odluščilo nekaj, kar je spominjalo na otroški jok, na bolečino izgube, na zapuščenost. To nekaj je preplavilo vse moje telo.
1: Vesna Milek je novinarka, publicistka in pisateljica. Njeni romani so med najbolj branimi slovenskimi romani. Zadnji biografski roman Kavaca, ki ga je navdihnilo življenje enega največjih slovenskih igralcev, je doživel več ponatisov in se je še 3 leta po izidu uvrščal na lestvici najbolj prodajanih in najbolj branih knjig v Sloveniji. Dolžni smo še nagradno vprašanje, ki se tokrat glasi. Prvi del knjige Kleopatra ima naslov Naj se zgodi. Povejte pa naslov drugega dela, to je danes predstavljene knjige Vesne Milek. Bo šlo? Bo. 02 420 15 55.

0: Nič 2420 15 55 je naša stična točka. Nekdo je zdaj le z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslušalka z imenom?
1: Toka Ljudmila Somer.
0: Pozdravljeni, Ljudmila. No, povejte.
1: Kleopatra, Novi svet.
0: Kleopatra, tako je pravilno, ja.
1: Kleopatra,
0: tako, ja. Kleopatra,
1: Novi svet.
0: Novi svet, ja. Dobro. Zanimivo branje. Tudi za poletne dni, ne? Saj radi berete tudi poleti, ne?
1: Vas, ja, vedno, vedno.
0: Vedno. Vročina na to ne vpliva. Morda pod vprašanje, no, se še spomnite tistega legendarnega filma iz leta 1963 z naslovom Kleopatra, režiserja Josepha Leeja Menkijeviča. Spomnite?
1: Ko je igrala Liz Taylor.
0: Elizabeth Taylor je zaigrala v glavni vlogi, mimo grede kot zanimivost. Bila je prva igralka, ki je za to vlogo prejela honorar več kot milijon ameriških dolarjev, kar je bila takrat nepredstavljiva vsota, tako kot bi danes dali recimo 50 milijonov in plus evrov.
1: Ja, ja.
0: Pa Richard Barton in Rex Harrison in tako naprej. Ja. Morda bi bilo dobro, da si ga znova ogledamo, ta zgodovinski spektakel. Iskrene čestitke, obilo užitko pri branju.
1: Najlepša hvala.
0: Naj vam ne bo prevroče, bodite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.
1: Nasvidenje.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Prepevala je Mija Žnidarič, poslušate Radio Maribor. Prihodnji torek, 14. julija, bo minilo 80 let od takrat, ko so na Pohorju odprli prenovljeno mariborsko kočo, ki je bila med vojno požgana. Jubilej si vsekakor zasluži tudi radijsko pozornost. Podrobneje Stane Kocutar v rubriki po naslednji skladbi.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Mariborska koča na Pohorju ima zanimivo zgodovino. Leta 1913 jo je kot odgovor na postavljeno planinsko postojanko Podravske podružnice Slovenskega planinskega društva pri Arehu postavilo Nemško planinsko društvo v Mariboru. Po vzpostavitvi nove države so leta 1921 planinci Planinskega društva Maribor Matica kočo odkupili in jo upravljali dobri 20 leti. Vojna je zarezala v planinstvo na Pohorju. Leta 1944 so partizani kočo požgali. 14. julija 1946, pred 80 leti, na obletnico francoske revolucije, pa so mariborski planinci odprli prenovljeno mariborsko kočo. Naključna planinka ji je rekla vstopno čarovnijo v najlepši predel Pohorja.

čarovnija, ja, Pohorje je res, ko smo hodili, smo rekli, krasne smreke, krasen zrak, kaj, kako bogatstvo imamo mi, res to Pohorje, to je nekaj veličastnega.

0: V našem radijskem arhivu hranimo spomine na to, kako so mariborski planinci, ki jih je vojna leta 1941 razgnala od begunstva do partizanstva in še kam, takoj po vrnitvi v Maribor poprijeli za delo. Predsednik matičarjev, profesor Friedrich Degen, se je tega leta 1999 takole spominjal.
1: Da smo pa tako uspevali, je pa homogenost. Mi smo preč vsi ti, ko smo recimo prišli iz teh koncev in krajev, to se pravi maja meseca smo se nekako zbrali, smo imeli že 17. augusta prvi planinski sestanek, čez eno leto je nastala Mariborska koča, ker smo bili homogeni. Prvič smo želeli, ker smo pač 4 leta bili nekje na različnih mestih in tako dalje, smo si želeli Pohorja in vedeli smo vsi skupaj, da narod kome čaka, da smo mi, da to jaz javno povem sedaj in sedaj tudi tisti, ki odločajo o Mariboru, da ima največ zaslug od vseh organizacij, ki jih imamo v Mariboru, planinska organizacija. Ker smo mi odprli takrat Pohorje in tudi ljudje takrat niso imeli kam iti na počitnice, na oddih, na morje. Smo mi imeli že mariborsko kočo, ki je služila v ta namen. Ampak čisto samo iz svetega idealizma.
0: Poudarimo. Vse je bilo upravljeno udarniško, le zahtevna obrtniška dela so prepustili strokovnjakom. Sredstva, s katerimi so se lotili obnove, so večinoma zbrali na prvem povojnem planinskem plesu spomladi 1946, ko se je v društveno blagajno nateklo 84 tisoč tedanjih dinarjev čistega dobička. Glede primerjave financ dodajmo. Mesečna naročnina za časopis Vestnik je tedaj znašala 10 dinarjev. Kočo so torej slovesno odprli 14. julija 1946 in tudi z otvoritvijo se je nabralo dodatnih okoli 35 tisoč dinarjev. Mariborska koča je bila tedaj še brez elektrike. Dobila jo je 2 leti pozneje, 1947. V posnetku iz leta 1999 je spregovoril tudi Franci Vračko, dolgoletni gospodar Mariborske koče.
2: Leta 1946 takrat, oziroma so takrat planinci iz planinskega društva Maribor s prostovoljnim delom zgradili kočo takšno, kot danes stoji, na tem mestu, s tem, da je nekoliko pozneje leta 1953 je bila potem dozidana jedilnica in pa terasa pred kočo. Leta 1946 je namreč, torej, društvo je leta 1941 to spet prevzel Deutscher Alpenverein, no leta 1945 je bilo vrnjeno vse skupaj društvu, leta 1946 je bilo lastninsko prepisano na Fizkulturno zvezo Slovenije, Planinsko društvo Slovenije, podružnica Maribor in leta 1953 na Planinsko zvezo Slovenije.
0: Jure Fišer, aktualni predsednik Planinskega društva Maribor Matica, pa nam je povedal.
3: Ja, Mariborska koča je na nek način naša last in z njo upravljamo že vsa ta leta. Moram priznati, da je to veliko breme. Po drugi strani je pa to na nek način naše poslanstvo, da ohranjamo kočo v namen planinstvu. Od te vloge pravzaprav nekak ne moramo stran in pač dejansko vse delamo zato, da koča živi. V lanskem letu smo tudi po 15 letih zamenjali najemnika. Prejšnja najemnica je pač oddelala svoje in se odločila, da gre v dolino. Mi pa imamo zdaj novega in to neka nova zgodba, ampak kot sem rekel, še vedno v smislu tega, da pač je prijazna planincem.
0: Od lanskega 1. septembra je oskrbnik Mariborske koče Istok Brodnjak, ki ima z oskrbništvom v Visokogorju dolgoletne izkušnje. Na Pohorje pa se je podal predvsem zaradi želje po vrnitvi bližje domačim krajem.
4: Prvi občutek, ko sem prišla, sem pogledala kočo, sem rekla, pa to je isto, kaj je bilo. Luškam, prav sem začutila tisto energijo mladosti. Enkrat kasneje smo šli pa čez celo Pohorje, ampak takrat pa se ne spomnim te koče.
0: Morda je kdo prepoznal melodijo iz ozadja. Glasba Vili Petrič, besedilo nihče drug kot Svetlana Makarovič, izvajalec ansambel Vilija Petriča, posneto pred 51 leti.

0: Tokratno rezino zgodovine Radia Maribor posvečeno spominu na 14. julij 1946, ko so odprli prenovljeno mariborsko kočo, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.
5: Preprosto.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Dogovor sedmerice interventnih radiologov, na podlagi katerega so ti po posredovanju zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca ostali v mariborskem UKC-ju, še odmeva. Podrobnosti še vedno niso znane. Minister je včeraj znova zatrdil, da radiologom ni obljubil dodatnih finančnih ugodnosti in ni posegal v dogovor med sedmerico in kliničnim centrom. Je pa potem, ko so ga radiologi opozorili na netransparentno delovanje vodstva, odredil pregled dokumentacije. Ta je pokazal, da je bila strokovna direktorica Nataša Marčun Varda imenovana na podlagi nezakonitega razpisa. Na ministrstvu so napovedali, da bodo z vodstvom mariborskega UKC-ja opravili pogovor. Na omenjene navedbe se je na družbenem omrežju odzvalo vodstvo bolnišnice. Zapisali so, da je za imenovanje strokovnega direktorja pristojen svet zavoda, zato uprava pri postopku imenovanja nima pristojnosti. Dodali so še, da minula sestava ministrstva za zdravje v izvedenem nadzornem postopku ni ugotovila nobenih nepravilnosti v povezavi z izvedbo razpisa oziroma postopkom imenovanja. V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti ArtStace, ki ga že 24-tič pripravlja istoimensko društvo. A letos v posebnih okoliščinah, ki so organizatorja prisilile k spremembi koncepta in teme. Po izborni zamisli bi z vodilom Reset v prevodu po nastavitev z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponoreli svet. Ribiška družina Pesnica Lenart bo začasno za vse ribiče zaprla revirja 2 in 3 oziroma jezeri Radehova in Sveta Trojica. Prepovedali bodo tudi druge aktivnosti, kot sta čovnarjenje in kampiranje. Razlog je izredno slabo mikrobiološko stanje in zelo nizka vsebnost kisika v vodah. Prepovedi dejavnosti za omenjeni jezeri bosta veljali od jutri do preklica. V preostalih revirjih je ribolov dovoljen v skladu z ribolovnim režimom. Šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga 186,2 km. Kolesari bodo začeli v Poju, cilj etape pa bo v kraju Gavrnje-Žedre. Tekmovalci bodo seveda sledili vsaki potezi slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki je na tretji etapi konkurenci pokazal, kaj zmore. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor in Ptuj 23 stopinj, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 24, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje ter predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na primorski avtocesti A1 med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 11 in 4.

0: Tole je bila glasbena tema filma Filadelfija, v kateri je blestel današnji slavljenec. O tem bomo nekaj več spregovorili v nadaljevanju. Zdaj le dodajemo še obvestilo. Poslušalec je v ponedeljek okrog 19. na območju Vodol pri kmečkem turizmu Protner izgubil ročno uro z rjavim usnjenim pasom, morebitnega najditelja pa prosi, da ga pokliče na telefonsko številko 031 669 904, torej 031 669 904. Sledi turistična oddaja, v naslednjih minutah bomo dali besedo turističnemu društvu Mitra Hajdina, ki z najrazličnejšimi zgodbami prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in skrbi za promocijo kraja, ter se ponaša z bogato zgodovino, prav društva pa skrbijo za to, da preteklost ne gre v pozabo.
1: Pričetar življenja

priješasti, a šloh koraki. Mi smo stara forišerja, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

gost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejat, smej se, kdo ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka.

dobre skoraj že starost ni za strahopetce. Čeprav je deadline blizu iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži, še odprta je batiha, anticijodan ni se neš porajtum.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: V jesenskih mesecih smo v turističnih oddajah dali besedo turističnim društvom. Ta z najrazličnejšimi zgodbami prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in se trudijo za promocijo krajev, skrbijo za to, da preteklost ne gre v pozabo in da se pri njih ustavi vse več turistov. Obiskali smo tudi turistično društvo občine Hajdina, ki se ponaša z bogato zgodovino. V občini Hajdina se zavedajo, da je turizem pomembna gospodarska panoga in skupaj s tamkajšnjimi društvi gradijo turistično zgodbo. Njihova prednost je tudi lega kraja, nahaja se na križišču pomembnih poti, prav zato je poseljen že od prazgodovine. To območje je prava zakladnica za arheologe, med najpomembnejšimi odkritji pa je na mestu najdbe v celoti ohranjeno svetišče iz leta 156, posvečeno bogu Mitri, znano kot prvi Mitrej. Svetišče je prepoznano kot kulturno-zgodovinski spomenik svetovnega pomena in je tudi ena redkih ostalin, ki so javnosti vidne in dostopne. V preteklost nas bo vrnila predsednica tamkajšnjega turističnega društva Mitra Sonja Brlek-Krajnc.
7: Seveda je pa tisto najbolj slavno obdobje občine, če temu tako rečemo, čas Rimljanov. Pač mi radi rečemo, pa ne zato, ker smo danes majhna občina, ampak ker so to zgodovinske dejstva, da je tudi kasneje slavni veliki in pa bogati rimski Ptuj začel nastajati na območju Hajdine. Torej to je območje, kamor so seveda rimski vojaki najprej prišli. In kljub različnim teorijam, torej še vedno nekako prevladuje tista, da je vojaški tabor, ki je bil začetek civilnega naselja, stal na desnem bregu Drave, to se pravi nekje na območju današnje občine Hajdina. Seveda iz tega je potem izraslo najprej civilno naselje, ki je potem seveda preraslo v veliko mesto, tudi zaseglo daleč na drugo stran Drave. Se je razvilo v štirih četrteh, no in spet tisto, kar imamo pač na Ptuju in pa na Hajdini posebnega, je pa en poseben spomenik, en posvetilni kamen, posvečen rimskemu bogu ognja, zavetniku kovača in vseh, ki so delali z ognjem, vulkanom. Ta je bil najden nedaleč stran, 200 metrov od tukaj, torej na spodnji Hajdini v svetišču in na njem je napis, ki pravi, da je bil ta posvetilni kamen, temu je za Rimljane, takrat zelo pomembnemu bogu, postavljen iz javnih sredstev mestne četrti Fortune, torej iz sredstev Vicus Fortune. In to je edino znano ime rimske četrti na območju današnje Slovenije. Seveda smo zaradi tega pač na to še posebej ponosni. Je pa seveda dejstvo, da je lega te četrti, torej gre dejansko za vhodni del mesta iz zahodne smeri, bil izjemno pomemben za gospodarske dejavnosti. Tukaj so se razvili carinski uradi, nekaj časa za velik del cesarstva in potem poštna postaja, različni skladiščni prostori, poslovni prostori in seveda v povezavi z uradniki, ki so delali v teh uradih in ki so bili predvsem uvoženi sužnji iz vzhoda, izobraženi, je potem bil zgrajen prvi Mitrej. Torej svetišče posvečeno Bogu, ki ga predtem na našem območju ne Rimljani, ne njihovi predniki niso poznali. Gre za boga oziroma za vero prinešeno iz vzhoda, ki se je razširila po rimskem imperiju prek rimskih vojakov legionarjev.

0: in pa prek uvoženih uradnikov in kasneje nekaj časa veljala tudi za more biti celo najmočnejšo religijo v Rimskem imperiju. Predvsem seveda pa je treba podariti, da je šlo za moško religijo, torej se pravi verniki so lahko bili samo moški. No in torej po prvem Mitreju, ki je bil postavljen na spodnji Hajdini, tam kmalu po letu 150, torej v sredini drugega stoletja našega štetja, o čemer pričajo tudi napisi na ohranjenih spomenikih, je bil potem zgrajen še drugi Mitrej in kasneje na območju Rimskega Ptuja še najmanj tri tovrstna svetihča. Dve sta ohranjeni na mesto najdbe in prvi ohranjeni na mesto najdbe je ravno ta na spodnji Hajdini. V njem je nekaj prav posebnih spomenikov, tisti, ki ga vsi na Hajdini in pa tudi širše najbolj poznamo, je pa tako imenovani bikonosec ali transitus. Gre torej za spomenik, ki predstavlja mitro, kako na hrbtu vleče bika in ta podoba je seveda tudi v občinskem grbu, da imamo tudi v logotipu turističnega društva, to je pravzaprav tudi tisti simbol, s katerim se veliko Hajdinčanov nekako najbolj identificira. Treba je povedati, da je to prav poseben spomenik te vrste, tako velikega v svetovnem merilu zaenkrat ni znanega, nasploh pa torej tudi drugi spomeniki in pa sama oblika in starost svetihča seveda pomeni ta veliko posebnost. Zato je seveda prvi Mitrej muzej, arheološki spomenik državnega pomena, hkrati pa seveda lahko rečemo, da gre za torej arheološko dediščino svetovnega pomena. No, v rimskem času torej dejansko so bile posamezni deli, posamezna naselja po skoraj celi občini, od Dražencev pa potem gor do Slovenije vasi, tako da torej skoraj celotno območje občine Hajdina je bilo takrat poseljeno. Kar je mogoče potrebno pri tem še poudariti, glede na to, da je krščanstvo torej bilo na Hajdini vedno zelo zakoreninjeno v miselnost prebivalstva. Tudi najzgodnejši začetki krščanstva na našem območju so povezani s Hajdino. Na spodnji Hajdini se domneva prva krščanska bazilika, torej takrat po imenu znanega škofa, torej takrat je bil rimski Ptuj celo sedež škofije, to je bil Viktorin Petovijonski ali Viktorin Ptujski, ki je potem umrl kot močenec in bil kasneje prepoznan kot izjemno pomemben krščanski mislec in pisec.
1: V občini so aktivni na različnih področjih, pomembno vlogo v tem kraju ima gasilstvo, ponaša se z bogato kulturno tradicijo, zelo dejavna so športna društva, ob njih pa tudi društva gospodin in kmečkih žena. Zelo aktivno je turistično društvo Mitra. Vse od ustanovitve leta 2011 si prizadeva za pospeševanje turizma in ponudbe v kraju. Med pomembnejšimi projekti, ki so si jih zadali, je zagotovo obnova nekdanje kašče na posesti Marinovo ob glavni cesti z Hajdine proti Ptuju. Pred nekaj leti so tam odprli informacijski center s trgovinico z lokalnimi izdelki, toaletnimi prostori in prostorom za delovanje društva. Lani pa še turistično središče Vikus Fortune. Projekt, sofinanciran z evropskim denarjem, izvajajo fazno.
0: Torej omogoča multimedijsko predstavitev obdobja Rimljanov, razvoj območja Hajdine v tistem času, življenje v rimskem vsakdanu in pa v povezavi s tem, torej tudi seveda versko življenje prebivalcev na splošno, torej z omembo vseh bogov in božanstev, ki so jih takrat tukaj častili, kar je pač seveda dokazano z arheološkimi najdbami. In pa posebej potem seveda še podarek na mitraizmu in na prvem Mitreju in na nekoliko manj znanem drugem Mitreju, ki je bil sicer najden v neposredni bližini prvega, vendar so spomeniki bili prenešeni v muzej in torej ne pač ohranjeni na mestu najdbe. Tako da zdaj torej se zaključuje ta investicijski gradbeni del in pa opremljanje prostora. Seveda pa S tem pač zgodba še ni končana, tako da imamo odobrena še dva naslednja projekta že zdaj, ki se že tudi delno izvajata. En se imenuje Vstopi Vikus Fortune, to je dejansko izdelava vseh teh multimedijskih vsebin, ki se bodo predvajale v stavbi. Drugi pa je Rimljan za en dan, to je pa dejansko preizkušanje vseh teh doživeti v praksi na predstavnikih posameznih ciljnih skupin. Da torej pripravimo res potem take vsebine, ki bodo seveda potem pač plačljive, pač po odločitvi občine in občinskega sveta, kako in komu je pač na njih, ki bodo torej dovolj atraktivne, da bodo pač privabljale obiskovalce sem in da bodo zapolnile tisto vrzel, ki zdaj na območju nekdanjega rimskega Ptuja ni pokrita. Torej ne govorimo samo o naši občini ali samo o mestni občini Ptuj, pač ampak torej o celotnem območju.
1: Slišali smo, kako v Hajdini gradijo in nadgrajujejo svojo turistično zgodbo. V nadaljevanju pa bomo predstavili še tradicionalne dejavnosti v tem kraju. Govorili bomo o pletarstvu in špeharstvu.
2: Potujemo tudi na spletu.
3: Bonjour, ça va?
4: Je l'ai.
5: Oui, c'est tout.
2: Radio Maribor.si.
3: Suis-moi.

0: ste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Petkov jutro bo glasbeno, pa tudi pohorsko obarvano. Obiščejo nas fanti iz kvarteta Duh, ki nam predstavijo svežo in aktualno skladbo. Izvedeli pa boste tudi več o zanimivi akciji Regijskega parka Pohorje in o tem, kako lahko vsi prispevamo k ohranjenju njegove narave. Dobro jutro začnemo že o petih.

0: Podjetja, zanimivi ljudje.
1: Potujte drugače. Potujte z Radiem Maribor.
2: Turistična društva v različnih krajih skrbijo za to, da preteklost ne gre v pozabo. Ob tem se trudijo številnimi dogodki promovirati svoj kraj. Obiskali smo občino Hajdina, kjer je eno od dejavnejših društev turistično društvo Mitra. Podpredsednica Magda Intihar nam bo predstavila špeharstvo in pletarstvo, po katerih so poznani v tem kraju.
3: Ravno tole špeharstvo in pletarstvo je ravno sestavni del tistega projekta Dobrina iz Hajdine. Prvo smo štartali seveda z pletarskim tečajem, ki je že kar nekaj let vsako leto in ga vodijo tile naši mojstri pletarji. Zato, da smo začeli nekako podajati tale stara znanja oziroma rokodelstvo tudi mlajšim rodovom, da to ne bi nekako zamrlo. In ravno v okviru tega projekta Dobrine iz Hajdine smo se potem odločili za izdajo, kako bi rekla, učbenikov na temo špeharstva in učbenik na temo pletarstva, kjer je zelo lepo podrobno opisano in tudi s fotografijami predstavljeno, da pa vseeno ta znanja ne bi prišla v pozabo. No in kar se tiče ravno tega projekta Dobrina iz Hajdine, so bile izpeljane številne delavnice preko turističnega društva LASA in tako naprej, šolanje iz HASAPA, ki so se večina udeležile, večina oziroma članice večine ženskih društev, ker recimo naša občina je glede na število ženskih društev velika ali pa mala, kako ne rečemo, ker občina ima 4 ženska društva, kar smo vajeni v ostalih občinah, da pa samo eno. Tako da ni zdaj to neka konkurenca med društvi, ampak pač vsaka smo nekako potem razvijale svoje dejavnosti, ampak dobro, to je druga plat medalje, ampak sodi ravno v to, v ta projekt Dobrine iz Hajdine, če ga izpostavimo. Tako da smo osvajali znanja iz šivanja, kuhanja, konzerviranja in številne take projekte, kar tudi zna postati dobrina. Vključili pa smo še številne lokalne pridelovalce, to se pravi kmete, čebelarje, druge pridelovalce, to se pravi med, bučna olja, ajda in tako naprej, ki so ravno tako prispevali z svojimi izdelki k temu projektu Dobrine iz Hajdine. In ravno danes, tako na turističnem sejmu, kot tudi na vseh ostalih, kako bi rekla, predstavitvah, tudi na stojnicah, kamor hodi naša, večini naša članica Ivanka, pa tudi pletarji, predstavljamo in prodajamo te svoje izdelke pod blagovno znamko Dobrine iz Hajdine. To so se pravi naši ročni izdelke, ki smo jih delali na delavnicah in šivilskih delavnicah, ker tudi veliko naših članov oziroma članic je rokodelk in izdelujejo, tako kot smo rekli, sezonske dekoracije, uporabne predmete in tudi tli živila.
2: Preden gremo k tem izdelkom, ki jih predstavljate na stojnicah različnih, malo povejte o tradiciji pletarstva pa špeharstva v občini Hajdina.
3: Pletarstvo je kar neka, sega kar daleč nazaj v zgodovino, zato ker tale področje ob Dravi je bilo bogato z temi vrbami. In s tem namenom so začeli nekako samo učenjem z pridobivanje znanja, ki so ga prinesli pač iz drugih krajev, so se potem prebivalci na tem področju kar sami nekako odločili za to in potem to nekako tržili na teh velikih sejmih, ki so se tudi včasih odvijali tako kot pač danes za časa Jurija Ožbalta nekako takri obliki tržili. Šele kasneje, to se pravi, mislim, da pred letoma 1900 je bila pa nekako ustanovljena prva pletarska šola. Takrat so se tudi ti lokalni prebivalci hodili učiti v to pletarsko šolo. In tega je bilo na našem območju zelo, zelo veliko in tudi zelo, zelo veliko raznovrstnih izdelkov. Moram priznati, da tudi moj stari oče je bil pletar in že takrat smo imeli, tako kot danes vidimo, iz ratana tele naslonjače, sedeže za kolesa in to, zibelke in tako naprej. To je bilo vse doma narejeno iz našega lokalnega šibja in tudi iz roke lokalnih predelovalcev oziroma izdelovalcev, bi rekla, rokodelcev. Teda to je kar pestra zgodovina špehalstva in so na tak način tudi kmetje, dobesedno kmetje, tisti, ki so pač imeli možnost in so bili malo večji lastniki nekih površin, da so imeli možnosti vzreje, malo več živine oziroma svin, na ta način pričeli z izdelovanjem klobas, izdelkov takih in drugačnih, koliko je pač vreme dovoljevalo, se vemo, da takrat ni bilo nekih hladilnikov in nekaj. Tudi zgodovina pravi, da so čez poletje to spuščali studence, da ohranjalo neko temperaturo. In tisto, kaj so bili končni proizvodi, so ravno tako tržili na takih sejmih, sejmiščih, da so si prislužili neki denar. Ne? In to je bil neki, se pravi, nek podlaga temu, da smo mi pač, imamo tule na mizi tale dva priročnika, takrat v sklopu tega projekta Dobrine iz Hajdine tudi izdali, kar je v bistvu dejansko Dobrina iz Hajdine.
2: Članica turističnega društva Mitra Ivanka Soršak skrbi za promocijo društva na številnih stojnicah, tudi v organizaciji Turistične zveze Slovenije.
4: Jaz predvsem promoviram turistično društvo na stojnicah, ne? In pač izdelujem raznovrstne izdelke, ne, v okviru delavnic, tudi nekaj raznovrstnih izdelkov, kot so od recikliranja predvsem starih kavbojk, džinsa pravzaprav vsega blaga tudi, ne, ampak največ džinsa, ne, od torbic do copatov, do rukzakov, do podobnih stvari.
2: Zakaj je to pomembno, da se predstavlja društvo na stojnicah?
4: Da pokažeš, da se da iz izrabljenih stvari, ne zavrženih stvari, da ogromno narediti, ki spet stvar, recimo izdelek, ki je zavržen, da ga spet znaš uporabiti, dodati kakšne druge stvari in da izgleda tako, kot mora biti, ne?
2: Zdaj, tukaj je veliko prostovoljnega dela, ne? Vi to radi počnete najbrž, ne?
4: Zelo rada, res. Rada ustvarjam, si izmišljujem razne ideje, včasih ti pade kakšna sama misel, pač improviziram.
2: Predsednica društva Mitra Sonja Brle Krajnc je zadovoljna z obiskom znamenitosti.
5: Obiskovalcev, predvsem individualnih, je veliko, zanimanja je veliko, to opažamo, tako po prisotnosti recimo domačih in tujih turistov, po središču občine, okrog Mitreja, okrog cerkve in ravno način izvedbe pač te ponudbe v novem turističnem središču, torej to je Vikus Fortune, stičišče srečnih doživetij, je takšna, da bo omogočala torej doživetje individualnim obiskovalcem. Namreč osnovno vodilo pri vsem so bili individualni obiskovalci in stalna dostopnost. Mitreji so žal dislocirane enote muzeja, obisk je dostopen ob predhodni najavi najmanj 3 dni prej, samo ob spremstvu pač fizične osebe in pa seveda pač ob vodenju, ki je takrat na razpolago, kjer seveda vemo vsi, da nihče ne more zagotavljati vseh jezikovnih variant ali pa torej v tistem omejenem času povedati pač vsega, kar mogoče obiskovalca zanima.
2: Tudi projekt Vikus Fortune, stičišče srečnih doživetij, govori o tem, da je ta občina 4000 prebivalci srečen kraj.
5: Gotovo je občina edina srečna občina, ampak ta srečna doživetja so pač izpeljava Vikus Fortune, ne? Torej četrt boginje sreče ali četrt sreče.
2: Torej že čez zgodovino, ne? Neka sreča tako, v zraku.
5: Tako, sreča v zraku, tam od 2. stoletja našega štetja, vsaj če ne še prej. Ampak glavnem, torej od tod potem, ne? Ker tudi pač nosilni lik celega doživetja bo srečka, pač navihana deklica, ki je tudi naš zaščitni znak. Znani, priznani karikaturist Boris Mijačinovič nam je upodobil nosilni lik tele navihane deklice, ki je dejansko pač poseblja po eni strani značilnosti, karakteristike boginje sreče, torej boginje Fortune, z atributi, ne, kot so okolo sreče, rok izobilja, zavezane oči, ker sreča je slepa. Ne. Ampak po drugi strani pa seveda tudi z izrazom na obrazu kaže, da bodo ta doživetja na območju naše občine in pa seveda tudi v sodelovanju našega turističnega društva vesela in zabavna in da bodo pač zbujala srečna občutja.
2: Čim več lepih občutij ob obiskih znanih in manj znanih krajev vam želiva Nataša Kuhar in Goran Glavičič, ki se za danes poslavljava.
1: Potujte z Radijem Maribor.

Poslušate radio, Maribor odhajajo glasbene legende. Danes je na Portugalskem, kjer je bila na zdravljenju umrla oziroma se poslovila valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in ganljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart. Stara je bila 75 let. Ja, bomo še veliko povedali o tej legendarni pevki in tole je glasbeni spomin na Gaynor Hopkins, kot je bilo pravo ime Bonnie Tyler.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski cestni master plan se ponovno zamika. Maribor uvrščen med najbolj trajnostne turistične destinacije. Na Ptuju začetek festivala Art Stays.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: V oddaji Malo naokrog se odpravljamo v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali tamkajšnji vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Preverili bomo, kako poteka kopalna sezona, kaj vse ponuja kopališče in zakaj je ta kotiček Koroške postal ena bolj priljubljenih poletnih točk za osvežitev in sprostitev.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Ministrstvo za kulturo je izvajalce programov in projektov pozvalo, naj do nadaljnega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb, ker pripravljajo rebalans proračuna in se bodo odobrena sredstva zmanjšala. Poziv je že sprožil odzive. Vodja poslancev Levice in Vesne in prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko je v odzivu zapisala, da je pravi razlog v ideološkem boju SDS proti kulturi in umetnosti ne v proračunu. Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij je vsem prejemnikom obvestil Ministrstva za kulturo priporočila, naj pogodbene aktivnosti izvajajo še naprej tako, kot je predvideno v pogodbi. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostercu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Mariborsko javno komunalno podjetje Nigrad je v sodelovanju z občino po več letih napovedi in prestavljanja lani le začelo prva dela tako imenovanega master plana za obnovo cest. Obnovili so 4 odseke, letošnji načrt pa obsega vlaganja v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov na 9 odsekih, med drugim na Celjski cesti in v Frankolovski ulici, v Trčovi in poslovni coni Pobrežje. A je prišlo do nekaj sprememb, je povedal novi direktor Nigrada Matjaž Andric.
2: Teh 9 cestnih odsekov oziroma en del kanalizacije bo šlo v letošnjem letu v celoti v realizacijo in to je že potrjeno. Sicer pa je bil master plan še predviden v precej večjem obsegu in je bil začasno tudi odložen zaradi različnih razlogov, od cen asfaltne mase do garancij za obnovo cest, vendar pa tako na strani občine kot na strani Nigrada vodimo razmeroma intenzivne dogovore o obuditvi master plana.
0: Za letos načrtovane obnove bi se tako končale šele prihodnje leto, od predvidenih 2 milijona in pol evrov pa bi porabili 900 tisočakov. Nigrad je letos obnovil že več drugih cestnih odsekov, obnavljajo pa tudi zgodovinska prehoda v Barvarski in Gospejni ulici. Maribor se v tega tedna ponaša zlatim znakom Slovenia Green Destination, ki ga v okviru zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Zlati znak je mesto prejelo za sistematično načrtovanje in uresničevanje trajnostnega razvoja turizma v sodelovanju z lokalno skupnostjo, turističnim gospodarstvom in drugimi sodelujočimi. Zelena koordinatorica destinacije Maribor Nataša Jančar.
3: Verjamemo, da se zelena zgodba začne pri nas samih, torej doma, in ko prebivalci prepoznamo in cenimo svoje mesto, ga znamo tudi potem pristno predstaviti našim obiskovalcem.
0: V zeleno schemo slovenskega turizma je vključenih 7 mariborskih ponudnikov: Čokoladna vas, hostel Pekarna MKC Maribor, hotel Arena, hotel Bau, hotel Maribor, hotel Tabor in najstarejša Trta. Na razpis za pomočnika direktorja Narodnega doma Maribor za področje organizacije in delovanja Rotovža mestne hiše kulture se je prijavilo kar 22 kandidatov, sporočajo iz Narodnega doma, kjer še vedno čakajo na prijave, ki prihajajo po pošti. Sledil bo pregled prijav, ki bo zaradi velikega števila trajal dlje časa, pojasnjujejo v Narodnem domu. Na to bodo pogovori z izbranimi kandidati z najboljšo vizijo. Upajo, da bo odločitev sprejeta do konca meseca oziroma v začetku avgusta, saj izbrani kandidat ali kandidatka potrebuje tudi soglasje sveta zavoda. Na Ptuju v Dominikanskem samostanu se bo ob 18. uradno začel 24. festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays. Z letošnjim vodilom Hvala za rože ugotavljajo, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Sodeluje okoli 50 umetnikov z vseh koncev sveta, z likovnimi, fotografskimi in kiparskimi deli. Odprtje osrednje razstave v galeriji mesta Ptuj pa bo ob 21. sledil performance italijanskega umetnika Giacomo Cossia,
4: ki bo rože pobarval in tako nekako umetno jih zatrl. In na to bomo v času festivala lahko spremljali, kako se rože osvobajajo vse človeške intervencije, ki se seveda v naravi vsak dan dogaja, in to bomo lahko v galeriji spremljali do konca razstave.
0: Je povedal umetniški vodja Jernej Forbici. Festival bo letos prvič tudi nagrado Ormož, po razgibanem uvodnem koncu tedna s številnimi otvoritvami razstav, pa bodo te na več kot 10 prizoriščih na Ptuju in v njegovi okolici na ogled vse do 6. septembra.
5: Šport.
0: Slovenske odbojkarice so na prvi tekmi finala Evropske lige v gosteh proti Švedski izgubile z 2-3. V četrtem nizu so imele 2 zaključni žogi, a kot pravi kapetanka Slovenije Saša Planinšec:
6: žal se nam na koncu v četrtem setu tiste točke niso obrnile tako, kot smo se same želele, potem pa ta peti set imele vodstvo, ampak ga nismo uspele zadržati. Vseeno si mislim, da si nimamo kaj očitati, na koncu smo dali vse na teren.
0: Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Nogometaši Aluminija bodo ob 19. začeli slovenske nastope v evropskem tekmovanju. V prvem krogu kvalifikacije Evropske lige bo klub iz Kidričevega svoj debi na mednarodnem prizorišču dočakal v moldavskem Tiraspolu, kjer ga bo gostil tamkajšnji šerif Matic Vrbanec.
7: Poznamo ekipo šerifov. So to ekipe, ki igrajo predvsem na neko individualno sposobnosti ena na ena, zato mislim, da z neko ekipno, taktično disciplino, mislim, da jih lahko presenetimo. Mislim, da bomo mogli biti predvsem na prvi tekmi pametni in odigrati taktično, kajti vemo, da doma bo nekoliko lažje.
0: Povratna tekma bo čez teden dni v Ljudskem vrtu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa se začenjajo boji za mesto v polfinalu. V prvem četrtfinalu v Bostonu se bosta ob 22. pomirila Francija in Maroko. Oči slovenske javnosti pa so usmerjene tudi k kolesarstvu. Na dirki po Franciji bo danes 6. etapa dolga 186 km. Tadej Pogačar je v skupnem seštevku še vedno 4. Iz nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe pa so sporočili, da ne bodo podaljšali pogodbe s Primožem Rogličem. Podajo Točno opoldne je pripravil Bratko Zavrnik, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu: danes bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo: povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 25 stopinj, Ljubljana in Ptuj 26, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 30 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
0: 12 in 10. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jo v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: és maximális producer.
1: RTV Slopika Szíposévnica Top 7 Top 7

Simply Red, izbrana glasba na radiju Maribor. Povedali smo že, da se je danes v 76. letu poslovila legendarna valižanska pevka oziroma glasbenica Bonnie Tyler. Še kakšen zaznamek bomo dodali, zakaj pa ne? Brodolom, Da Vincijeva šifra, Velik, Romance v Seattlu, Zelena milja, Čakate pošta, Reševanje vojaka Rajena, Kapitan Phillips, Poti v pogubo, Zamolčani dokumenti, Mož z imenom Oto, Apollo 13, Sally in Elvis, zdaj že veste, ne? To so naslovi filmov, v katerih je blestel v glavnih vlogah in seveda kultni vlogi v filmih Philadelphia in Forrest Gump, ki ste mu prinesli tudi Oskarja. Z dvema zaporednima Oskarjema za glavno moško vlogo je postal šele drugi igralec v zgodovini, ki je Oskarja osvojil v dveh zaporednih letih. Prvi je bil Spencer Tracy, ki je Oskarja osvojil v letih 37 in 38. Nekoč je povedal, da je potem, ko je prebral scenarij za film Forrest Gump, videl, da gre za enega tistih veličastnih filmov polnih upanja. To so filmi, ki pritegnejo gledalce, ki dajo upanje, da se bo za njih vse dobro izteklo. In ko sem bil otrok, sem to neštetokrat doživel pri filmih in še vedno doživljam, je dodal današnji slavljenec. Danes 70. rojstni dan praznuje igralec, režiser, producent, pisatelj in scenarist s polnim imenom Thomas Jeffrey Hanks, po vsem svetu znan kot Tom Hanks.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
2: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v nalep tu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrstvo za kulturo je izvajalce programov in projektov pozvalo, naj do nadaljnega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb, ker pripravljajo rebalans proračuna in se bodo odobrena sredstva zmanjšala. Poziv je že sprožil odzive. Vodja poslancev Levice in Vesne ter prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko je v odzivu zapisala, da je pravi razlog v ideološkem boju SDS proti kulturi in umetnosti, ne v proračunu. Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij pa je vsem prejemnikom obvestil Ministrstva za kulturo priporočila, naj pogodbene aktivnosti izvajajo še naprej tako, kot je predvideno v pogodbi. Direkcija za infrastrukturo bo v Mariboru začela preplastitev ceste proletarskih brigad, in sicer na odseku med Kardeljevo cesto in Tržaško v smeri Tezna. Predvidena je zamenjava asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. V času del od 13. julija do predvidoma 31. avgusta bo promet večinoma potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah prometnih pasov. Ker gre za eno najbolj prometno obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del tudi pričakovati občasne zastoje, tako na cesti proletarskih brigad, kot tudi v okoliških ulicah, kjer bodo obvozi. Udeležence v prometu prosijo za razumevanje in spremljanje informacij prometno-informacijskega centra. Maribor se od tega tedna ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Zlati znak je mesto prejelo za sistematično načrtovanje in uresničevanje trajnostnega razvoja turizma v sodelovanju z lokalno skupnostjo, turističnim gospodarstvom in drugimi sodelujočimi. V zeleno schemo slovenskega turizma je vključenih 7 mariborskih ponudnikov: Čokoladna vas, hostel, pekarna, MKC Maribor, hotel Arena, hotel Bau, hotel Maribor, hotel Tabor in najstarejša trta. Nogometaši Aluminija bodo ob 19. začeli slovenske nastope v evropskem tekmovanju. V prvem krogu kvalifikacije Evropske lige bo klub iz Kidričevega Debi na mednarodnem prizorišču dočakal v moldavskem Tiraspolu, kjer ga bo gostil tamkajšnji Šerif. Oči slovenske javnosti pa so usmerjene tudi k kolesarstvu. Na dirki po Franciji bo danes 6. etapa dolga 186 km. Tadej Pogačar je v skupnem seštevku še vedno 4. Iz nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe pa so sporočili, da ne bodo podaljšali pogodbe s Primožem Rogličem. Danes bo jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 26 stopinj, Ljubljana in Ptuj 27, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 31 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče poteka promet izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Zastoji so na štajerski avtocesti A1, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 5.

Poslušate radio Maribor, temperature počasi lezejo proti 30 stopinjam. Prihodnji teden znova napovedujejo bolj vroče obdobje. V zahodnji Evropi, zlasti jugozahodni Evropi, so temperature marsikje znova presegle.

0: čudovito destinacijo Štajerska, ki letos tudi ponosno nosi naziv tretje najboljše evropske destinacije. Izletniške namige pripravlja Nika Ivančič-Rožanc.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu.
2: Ja, v rokah držim zelo slikovit nov zemljevid destinacije Štajerska in prst se mi je ustavil nekje na sredini destinacije. Tu je Destrnik. Karmen Razlak, izvedenka za štajerski turizem, nam bo povedala, zakaj bi se lahko ustavili prav tukaj.
3: Vabljeni v Slovenske Gorice na viničarijo Destrnik. Gre za več kot 300 let staro viničarijo, kjer lahko spoznate življenje viničarjev, vinogradniško dediščino in zgodbe, ki so oblikovale ta del Štajerske. Zato vas vsekakor vabim, da odkrijete še ta del vinorodne kulture in se podate na odkrivanje tudi tega dela.
2: Če sem turistka, ki imam na voljo cel dan, kaj si lahko v okolici Destrnika še ogledam? Se je vredno odpeljati še v kakšne okoliške kraje morda?
3: Ja, seveda vsekakor. Veliko krajev je tukaj na voljo za obiskat. Zanimivo je seveda tudi Trnovska vas, skozi katero potem pridete vse do Svete Trojice v Slovenskih Goricah, ki ima čudovito jezero, okoli katerega se lahko sprehodite. In pa seveda romarsko cerkev, kateri res so stoletja pred tem zahajali romarji. Lahko pa se podate tudi na razgledni stolp, na Majstrov stolp na Zavrhu.
2: Je ta stolp visok? Je morda za tiste, ki imajo strah pred višino, primeren, Karmen?
3: Strahovi so tukaj zato, da jih premagamo. Ja, je pa eden malo višjih, ampak ponuja noro lepe razglede. Vidite vse do Pohorja, celotne Slovenske Gorice. Ob lepem vremenu vam seže pogled še preko meja.
2: Kaj pa to? Se lahko po razglede v Slovenskih Goricah odpravimo tudi z javnim prevozom?
3: Ja, tukaj bi vam iz Maribora mogoče priporočala vožnjo z avtobusom do Lenarta. V Lenartu pa si lahko sposodite električno kolo in se podate mogoče na odkrivanje teh razgledov.
2: Sledi lahko torej še prijetno kolesarjenje po Slovenskih Goricah.
0: Ja, če želimo prijetno in ne preveč naporno, da nam jezik ne visi, da ne rečem do kam, ja, potem je vredno poskusiti z električnim kolesom, ker tam gre malce gor, pa dol, pa gor, pa dol. Kolega Zoran Perko, na moji desni vam je lahko lokalni vodnik na dveh kolesih.

Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

Tole je bil Sir Paul James McCartney. Nedavno je praznoval 84. rojstni dan, še vedno je ustvarjalen, glasbeno aktiven. Tako, poslušate Radio Maribor. Prej smo vas takole s turističnim namigom, poletnim namigom povabili na kolesarjenje po osrednjih slovenskih goricah. Zdajle vas vabimo na francoski tur. Šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno več kot 4000 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Hribolazci se bodo skušali pridružiti zgodnim pobegom in se boriti za etapno zmago na teh legendarnih in dolgih, dolgih klancih. Pričakovati bo, da bo prav vzpon na Col di Tourmalet prinesel največjo selekcijo, razbitje glavnine, kjer se bodo pomirili favoriti za rumeno majico, kot sta Jonas Vingegaard in seveda Tadej Pogačar. Zaradi ogromne količine vzpona v enem dnevu je pričakovati pravo mesarsko klanje ter strašen osip med izčrpanimi kolesarji, ki ne bodo zmogli slediti najboljšim in najbolj pripravljenim, kar bo privedlo do velikih časovnih razlik in jasne slike o tem, kdo se bo potegoval za končno zmago na letošnjem 113. turu. Torej, kolesarski pentli po Franciji. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem, kar pomeni tudi po našem srednjeevropskem času. Lahko spremljate tudi v prenosu na drugem programu televizije Slovenija. Trenutno vodilni Norvežan je dejal, ma kaj 7 minut, 7 in pol minut pred Pogačarjem. Potreboval bi saj 35 minut prednosti, da bi se lahko malce spogledoval s končno zmago na letošnjem turu, pa še teh 35 minut ne bi bilo dovolj.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: Čisti računi, to je naslov skladbe, ki smo jo pravkar poslušali, in ob tem še dobra volja za naprej v tem četrtkovem popoldnevu z novo ekipo na Radio Maribor. Dobar dan, Romana Fekonja.
1: Dobar dan, Teodor Bostič. Kaj lahko rečeva, da bova poravnala račune?
0: Mi dva sva jih že.
1: Sva jih že in jih tudi bova v prihodnje sproti, kaj ne?
0: Ostali pa tudi prikimavajo.
1: Še naprej potrebno. Vabljeni v našo družbo, dragi poslušalci. V tem četrtkovem popoldnevu bomo posvetili nekaj minut športu, košarki, tudi kolesarstvu, pa še kakšno zanimivost bomo našli. Obilica izbrane glasbe, ob 19.15 pa vabimo k poslušanju ponovitve prispevka o spremembah v festivalskem dogajanju na Ptuju. Vse to pa seveda tako kot vse te naše stalnice informativne oddaje, tako da nobenih presenečenj v tem 9. juliju.

Vozniki pozor, zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na cesti Ptuj-Ormož pa promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Ostre odzivi na ustavitev financiranja strani Ministrstva za kulturo. Brezposelnost v Mariboru nekoliko upadla. Del ceste proletarskih brigad kmalo v prenovo.
0: Podrobneje v oddaji to popodneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
6: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
7: Dobro jutro.
8: Petkov jutro bo glasbeno, pa tudi pohorsko obarvano. Obiščejo nas fanti iz kvarteta Duh, ki nam predstavijo svežo in aktualno skladbo. Izvedeli pa boste tudi več

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Namera kulturnega ministrstva, da ne izplača zahtevkov za že odobrene pogodbe in odločbe, je nesprejemljiva, je sporočila prejšnja kulturna ministrica Asta Vrečko. Poudarila je, da so bila sredstva za to in prihodnje leto zagotovljena v proračunu že v obdobju predaje poslov novi vladi. Vrečkova je dejala, da gre za discipliniranje dela kulture, zaradi česar bo po vsej državi manj kulturnih dogodkov in prireditev. Zdajšnja kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc je v odzivu zavrnila očitke o političnem obračunavanju in ustraja, da gre za posledico pomankanja sredstev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. V izjavi je prav tako izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, potem ko je premier Janez Janša v sredo na vrhu zveze NATO v Ankari napovedal, da bo Slovenija za vojaško pomoč Kijevu letos namenila 50 milijonov dolarjev oziroma okoli 44 milijonov evrov. Hrvaška policija zaznava vse več kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, zlasti med turistično sezono. Lani so zabeležili 452 takšnih kaznivih dejanj, največ poleti. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in v drugih kopališčih. Najnovejši primer se je zgodil v ponedeljek na plaži v Istri. Prijeli so 66-letnega Nemca. Policija starše poziva, naj bodo pozorni na ljudi, ki se sumljajo vedejo ali skušajo navezati stik z otroki. V Mariboru je bilo konec junija registriranih 6177 brezposelnih oseb, kar je malce več kot junija lani, a za 2,3% manj kot maja letos, pove Mirjana Zgaga iz Mariborskega zavoda za zaposlovanje in izpostavi zaposlitvene možnosti.
2: Na prvem mestu je še vedno najmočnejši naš paradni konč, tako rečemo, predelovalna dejavnost. Na drugem mestu je sedaj kar vztraja zdravstvo in socialno varstvo. Vemo, da imamo tukaj velike potrebe. Na tretjem mestu je še zmeraj ostalo izobraževanje, na četrtem pa gradbeništvo.
0: Od januarja do junija se je v evidenco brezposelnih na območju Maribora na novo prijavilo nekaj več kot 4500 oseb. To je 6% manj kot v enakem obdobju lani. Direkcija za infrastrukturo bo v Mariboru začela preplastitev ceste proletarskih brigad, in sicer na odseku med Kardeljevo cesto in Tržaško v smeri Tezna. Predvidena je zamenjava asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. V času del od 13. julija do predvidoma 31. avgusta bo promet večinoma potekal ob delnih in občasno popolnih zaporah prometnih pasov. Ker gre za eno najbolj obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del pričakovati občasne zastoje tako na cesti proletarskih brigad, kot tudi v okoliških ulicah, kjer bodo obvozi. Udeležence v prometu prosijo za razumevanje in spremljanje informacij prometno-informacijskega centra. Na razpise za pomočnika direktorja Narodnega doma Maribor za področje organizacije in delovanja Rotovža mestne hiše kulture se je prijavilo kar 22 kandidatov, sporočajo iz Narodnega doma. Še vedno pa čakajo na prijave, ki prihajajo po pošti. Sledil bo pregled prijav, ki bo zaradi velikega števila trajal dlje časa, pojasnjujejo v Narodnem domu. Na to bodo pogovori z izbranimi kandidati z najboljšo vizijo. Upajo, da bo odločitev sprejeta do konca meseca oziroma v začetku avgusta, saj izbrani kandidat ali kandidatka potrebuje tudi soglasje sveta zavoda. Maribor se od tega tedna ponaša z zlatim znakom Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Zlati znak je mesto prejelo za sistematično načrtovanje in uresničevanje trajnostnega razvoja turizma v sodelovanju z lokalno skupnostjo, turističnim gospodarstvom in drugimi sodelujočimi. Prispevek Nataše Kuhar.
3: Maribor je dobil novo priznanje na področju trajnostnega turizma. Po desetletju razvoja tako imenovane zelene zgodbe je mesto prejelo zlati znak Slovenija Green Destination. Pomembno prelomnico na poti trajnostnega razvoja je Maribor dosegel že lani z nazivom Najboljša evropska zelena destinacija, ki je mestu prinesel dodatno mednarodno prepoznavnost. Zelena koordinatorica destinacije Maribor Nataša Jančar.
4: To razumemo kot neko potrditev odličnega sodelovanja različnih deležnikov v mestu, tako Zavoda za turizem, kot mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva, javnih zavodov in drugih partnerjev v mestu.
3: Komisija je med ključnimi prednostmi izpostavila razvoj večdnevnih dogodkov za podaljševanje bivanja obiskovalcev, redno spremljanje njihovega zadovoljstva, urejanje mestnega jedra z ukrepi trajnostne mobilnosti in ozelenitve ter sodelovanje v partnerstvu za Pohorje in destinaciji Štajerska.
4: Seveda pa verjamemo, da se zelena zgodba začne pri nas samih, torej doma. Ko prebivalci prepoznamo in cenimo svoje mesto, ga znamo tudi potem pristno predstaviti našim obiskovalcem.
3: Primer dobre prakse v mestu je zagotovo prva tako imenovana Zero Waste kavarna v Sloveniji, to je vetrin z bar koda v vetrinskem dvoru. Katja Sreš iz Društva Ekologi brez meja.
5: Kjer si v prvi vrsti res prizadevamo za čim bolj lokalno ponudbo, za seveda čim manj odpadkov in odgovorno ravnanje z njimi.
3: Sicer pa je v zeleno shemo slovenskega turizma vključenih 7 mariborskih ponudnikov. Čokoladna vas, najstarejši Šatrta, Hostel Pekarna, NKC Maribor ter hoteli Arena, Bau, Maribor in Tabor.
0: V Dominikanskem samostanu na Ptuju se bo ob 18. uradno začel mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays. Že 24. ga pripravlja istoimensko društvo, a letos v posebnih okoliščinah, ki so organizatorja prisilile k spremembi koncepta in teme. Po izvorni zamisli bi z vodilom Reset v prevodu po nastavitev z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponoreli svet. Zdaj bo tematika cvetlična, a ne naivna. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
6: Mestna občina Ptuj je festival ponovno podprla 40 000 evri, ni pa bil uspešen na 4-letnem razpisu Ministrstva za kulturo. Umetniški vodja Jernej Forbici.
7: Še bolj žalostno računali smo, letos so za prvič po mnogih letih povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da smo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program malce rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
6: Zdaj je torej vodilo festivala Hvala za rože. S postavitvijo del okoli 50 umetnikov z vsega sveta pa bodo ugotavljali, kaj tiči za lepimi gestami in kako se lahko resnica razlikuje od zunanje podobe. Kot pove Jernej Forbici, se nameravajo.
7: Pač igrati s tem, da mogoče nekje je to čisto lahkotno sporočilo, zraven bo pa drugačno, tako da bo prišlo do konflikta med slikami. No.
6: Osrednja razstava bo ponovno v galeriji mesta Ptuj. Eno izmed mnogih prizorišč na Ptuju in v okolici pa bo Ptujski grad, kjer bo razstavljala italijanska umetnica Chiara Leca.
7: In lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepši razstav na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora. Zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
6: Pestro dogajanje otvoritvenega konca tedna se bo končalo v nedeljo zvečer. Razstave pa bodo na ogled do 6. septembra.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki se po dnevu premora začenjajo četrtfinalni boji. Prvo tekmo tega dela tekmovanja bosta drevi po slovenskem času v Bostonu odigrali Francija in Maroko. Ti reprezentanci sta se pred 4 leti srečali v polfinalu, ko so bili Francozi boljši z 2-0. Pred dvobojem selektor Francije Didier Deschamps.
10: Profil du Maroc n'est pas celui du Paraguay.
9: Maroko je povsem drugačna ekipa od Paragvaja. Poznamo jih z polfinala iz Katarja, igrali so v finalu afriškega pokala, imajo vrhunske igralce, tukaj niso le, da igrajo, temveč da zmagajo. To bo dvoboj napadalnih ekip, ki iščeta gol več. Maroko ima res izjemno kakovost. Nogometaši Aluminija začenjajo evropske kvalifikacije. Kot prvi slovenski klub v tem poletju bodo Kidričani svoj debi na evropskem odru začeli v prvem krogu kvalifikacij Lige Evropa. Njihov nasprotnik nasprotnik bo v Tiraspolu moldavski Šerif, povratna tekma bo čez teden dni v Mariboru. Nogometni klub Celje je medtem potrdil prihod nove okrepitve, to je litovski branilec Pius Širvis, ki se v vrste državnih prvakov seli po izteku pogodbe z Mariborom. Vijoličaste naj bi kmalo okrepil dosedanji član Celja Žan Karničnik. Na kolesarski dirki po Franciji poteka šesta etapa, ki je dolga 186 km. Glavni oviri na zadnji etapi v Pirenejih sta vzpona na Col d'Aspen in na Tourmalet, torej Pogačar je v skupnem seštevku četrti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj na prvi tekmi finala Evropske lige v gosteh izgubila proti Švedski s 3-2. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Bratko Zavrnik, tehnična izvedba Borut Plešoj, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Celje in tudi Ptuj delno oblačno 22, Ljubljana pretežno oblačno 24, Slovenska Bistrica delno oblačno 21, Murska Sobota in Radenci delno oblačno 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 22, letališče Portorož jasno 28 in Kredarica pretežno oblačno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj. Na cesti Ptuj-Ormož, prav tako zaradi nesreče, promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tina Konec, akademska slikarka iz Oplotnice. Bistriški svetniki podprli pobudo Furmanove za tretjo etapo zahodne obvoznice. Obnovljeni zvonik, slavesni blagoslov ob farnem prazniku v avgustu. Predstavitev nove knjige Nikolaja Murka. Kmetija Hergans Pragerskega osvojila kar 7 zlatih medalj. Freiheimska godba gostovala na Češkem. Društvo Ajda, Leskovec, Stari Lok obuja stare kmečke običaje.

Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.

0: Ura je 15:06, poslušate Radio Maribor, naslednje minute pa bomo namenili košarki. Košarkarski klub Branik bo v sezoni 2026-27 zaigral v drugi košarkarski ligi. Pred dnevi so nekoliko presenetljivo prejeli povabilo Košarkarske zveze Slovenije, po kratkem razmisleku pa so z veseljem sprejeli odločitev, da se po 4 letih vrnejo med drugoligaše. Predsednik AKK Branik Srečko Pirtovšek je med drugim izpostavil.
1: Računali smo tudi letos, da bomo naredili ekipo iz mladih, tudi nekaterih izkušenih igralcev, da pridemo končno v to drugo ligo. Na koncu smo dobili prejšnji konec tedna povabilo Košarkarske zveze, glede na to, da je ena ekipa iz druge lige izstopila v četrto ligo. Če smo pripravljeni igrati v drugi ligi, smo se zbrali skupaj, smo se odločili, da seveda je to neka priložnost. Danes smo dobili še uradno potrditev KZS-ja, da smo v drugi ligi, tako da zdaj pa seveda milijon nalog, gremo naprej. Potencijala imamo, imamo mlado ekipo še tudi, ki se je že lani izkazala. Ti fantje so še leto starejši in mislim, da lahko marsikaj dajo tudi v drugi ligi in predvsem, kar je pomembno, da ostanejo v Mariboru, da ne gredo v okoličke klube ali kamorkoli. Bomo seveda ekipo okrepili tudi še z dvema izkušenima igralcema, od katerih se bodo tudi konec koncev mladi učili in kot da bi pravzaprav na nek način že to pred mesecem dni slutili, da se bo kaj takega zgodila, pripeljali smo, pa moram reči, da kar dolgih pogovorih in vsem tem Aleša Pipana, ki mislim, da je eden najboljših slovenskih, da ne rečem celo nazaj še kaj drugega trenerjev, mu je to bil izziv, želi nekaj narediti, želi pomagati mariborski košarki, ima zdrave poglede naprej. Aleš Pipan bi lahko kadarkoli dobil aranžma v tujini za kar nekoliko krat več denarja, odločil se, da bo z nami. Tudi on je bil nekoliko presenečen. V šali sem večkrat dejal, mislim, da je to edini slovenski trener, ki je prišel v klub, naredil en trening in potem takoj napredoval v višjo ligo.
0: Cilj kluba je delo z mladimi in perspektivnimi košarkarji iz lokalnega okolja. Daljšemu pogovoru s predsednikom košarkarskega kluba Branik Srečkom Pirtoškom pa lahko prisluhnete v nedeljskem športnem popoldnevu.

Danes je četrtek, 9. julij in v informativnih oddajah slišimo, kateri dogodki zaznamujejo današnji dan. Danes je v ospredju predlog referenduma o članstvu Slovenije v zavezništvu NATO, ki bi ga izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v vseh krioposodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle banke, biobanke, temperatura presegla kritično mejo in to naj bi pomenilo, da so vzorci uničeni. V športnem delu informativne oddaje, ki je pred nami, torej čez dobrih 7 minut se bo začela, pa seveda v teh dneh še vedno o svetovnem prvenstvu v nogometu in kolesarski dirki po Franciji, kjer se kolesarji bližajo cilju 6. etape. O razpletu te dirke pa seveda tudi v nadaljevanju našega programa.

0: niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Petkov jutro bo glasbeno, pa tudi pohorsko obarvano. Obiščejo nas fanti iz kvarteta Duh, ki nam predstavijo svežo in aktualno skladbo. Izvedeli pa boste tudi več o zanimivi akciji regijskega parka Pohorje in o tem, kako lahko vsi prispevamo k ohranjenju njegove narave. Dobro jutro začnemo že o petih.
4: Radio Maribor.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.
5: Osvežimo se z dobro glasbo.
1: Radio Maribor.

0: 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Domači politični parket te dni zaznamujejo predvsem finance. Na pristojnem parlamentarnem odboru danes pretresajo upravljanje javnih financ pod prejšnjo administracijo, očitki pa so oboje stranski. Medtem v javnosti odmeva napoved o nižanju pogodbeno že odobrenih sredstev za kulturo. Nekdanja ministrica Asta Vrečko zagotavlja, da so ministrstvo predali z najvišjim proračunom.
2: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
1: Očitke, da gre za pritiske, ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc zavrača in dodaja,
3: da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom, ki deluje na področju kulture.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri tudi.
4: Predsednik državnega zbora Stevanovič kritičen do sredstev obljubljenih Ukrajini. Zavzema se za izvedbo referenduma o članstvu v NATO. Iran po silovitih ameriških napadih nadaljuje obstreljevanje zaveznic ZDA v regiji. Propadli 2/3 vzorcev celic biobanke, odvetniki prizadetih družin napovedujejo tožbo. Delno jasno bo tudi jutri precej sončno in vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. Parlamentarni odbor za finance že od jutra razpravlja o javnofinančni zapuščini vlade Roberta Goloba. Razprava je spominjala na predvolilno kampanjo. Zdajšnja koalicija je prejšnji očitala neomejeno porabljanje in povečanje izdatkov za več kot petino. Zdajšnja opozicija je očitke zavračala. Poudarila je interventni zakon zdajšnje koalicije, ki bi dodatno poglobil primankljaj. Vlada o načrtih za rebalans ni želela podrobneje govoriti. Sejo je spremljala Erika Štular.
5: To so bila 4 leta izgubljenih priložnosti dodatnega obremenjevanja gospodarstva, padanja konkurenčnosti, dviga javne porabe za prek 22% in poglabljanja primankljaja, so naštevali predlagatelji. Franc Breznik, SDS.
6: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
5: Po 4 letih naše vlade je BDP za dobro tretjino višji, dolg 9 odstotnih točk nižji, primankljaj smo prepolovili, je odgovarjala Alenka Bratušek Svoboda. Glede volilnega leta pa...
7: Odgovorno smo zagotovili s prerazporeditvami, mislim, da tam okrog 400 milijonov evrov, zato da ne puščamo za sabo, tako kot ste vi pustili, tisto 1,2 milijarde luknje leta 2022 in če bi naša vlada ostala do konca, bi primankljaj znašal točno toliko, kot smo napovedali. To je 2,9% BDP-ja.
5: Fiskalni svet je bil kritičen do obeh strani. Že lani so se javne finance odmikale od danih zavez in fiskalne vzdržnosti. Interventni zakon pomeni dodaten odmik, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujne konsolidacije, je povzel predsednik dr. Davorin Kračun.
8: Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje.
5: Kako bo ukrepala vlada, še ni jasno. Prvo sejo o rebalansu napoveduje za prihodnji teden. Glede mase plač, ki raste najbolj, najprej potrebujemo analizo, pravi državna sekretarka Kristina Šteblaj.
9: Bo pa vsekakor nekaj treba narediti, ne samo na plačah, tudi na drugih ukrepih, žal, ker nekaj 100 milijonov bo treba prihraniti.
5: Odbor je vlado pozval k reviziji izdatkov ob koncu mandata in ukrepom za zmanjševanje javne porabe.
1: Na področju kulture so v teh dneh pretreseni ob odločitvi Ministrstva za kulturo glede nižanja sredstev po že sklenjenih pogodbah. Izvajalce z področja kulture je ministrstvo pozvalo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, ker se pripravlja rebalans proračuna. Razlog naj bi bila povečana poraba predhodnega vodstva ministrstva. Več Iza Pevec.
10: Ministrstvo za kulturo trdi, da jim primankuje 8,9 milijona za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Med ukrepi ob zatiskanju pasu na ministrstvu so navedli zmanjšanje investicij v javnih zavodih, zamik kohezijskih projektov in ustavitev odprtih postopkov razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih projektov. Aktualna ministrica Ignacija Fridl-Jarc.
3: Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko, odločno zanikam, da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom.
10: Asta Vrečko, prejšnja ministrica za kulturo, namreč trdi, da so ministrstvo predali z najvišjim proračunom in da gre za izgovor za napad na nevladni sektor. Proračun je po njenih besedah živ organizem.
2: Trenutno je porabljenih 130 milijonov od razpoložljivih 282 milijonov evrov. Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
10: Zlasti nesprejemljivo se Vrečko zdi nižanje sredstev še pred rebalansom. Aktualna ministrica za kulturo Frida Ljarc odgovarja, da želijo na ta način zagotoviti sredstva za plačilo prispevkov samozaposlenim v kulturi. Po sprejetju rebalansa proračuna pa naj bi ministrstvo sprejelo nadaljne odločitve. Društvo Asociacija je skupaj s sopodpisniki ministrstvo javno pozvalo k izpolnitvi obveznosti. Predsednik društva Uroš Weber je dejal, da je ogromno organizacij že izpeljalo večino programa.
11: Takoj, ko dobiš odločbo, greš v izvajanje projekta, skleneš pogodbe, prevzemaš odgovornosti, cele dneve zdaj brnijo telefoni, ker gre v veliki meri za izpovedovanje popolnih, res eksistencialnih stisk.
10: Odzvala se je tudi krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, ki trdi, da je zmanjšanje financiranja strani ministrstev možno le potem, ko pride do dejanskega zmanjšanja proračunskih sredstev.
4: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je z včerajšnjim dnem svoj sedež uradno preneslo v Maribor, s čimer je postalo prvo, ki ima sedež zunaj Ljubljane. Kot so sporočili z ministrstva, gre za pomemben korak pri uresničevanju ciljev decentralizacije in skladnejšega regionalnega razvoja. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City, kjer so že prej imeli svoje prostore, na njem pa bo v prvi fazi delalo 70 zaposlenih. Ministrstvo poudarja, da prenos sedeža ne pomeni umika iz drugih delov Slovenije, temveč bodo svoje naloge še naprej izvajali tudi na obstoječih lokacijah v Ljubljani in Štanjelu.
1: Branko Grims ostaja poslanec Evropskega parlamenta. Nič več kot poslanec iz skupine Evropske ljudske stranke EPP, ki mu je sinoči izglasovala nezaupnico in ga izključila iz svojih vrst, ampak vsaj za zdaj kot nepovezani poslanec. Usodni politični udarec, ki naj bi mu ga z izključitvijo zadala EPP, pa poslanec obrača v zmagoslavje. Še včeraj je predsednik SDS Janez Janša gojil upanje, da Grims ostaja v EPP, saj mu je pred dnevi zatrjeval, da ima v skupini veliko prijateljev. Janša je računal na to, da Grimsove besede držijo. Komentar Luke Robide.
12: Išlo se je drugače. Marsikdo nima niti sedmih prijateljev, kolikor jih Grims našteje med poslanskimi kolegi, pa to vendarle ni dovolj, da bi Evropska ljudska stranka v svojih vrstah zadržala poslanca iz vrst SDS. 131 EPP-jevcev namreč pred prijateljstvo z njim postavlja načela, delavnost, sodelovanje, pa lojalnost predsednice Evropske komisije, strankarske vrednote in politične usmeritve. Le zakaj bi ob besedah predsednika SDS, ki ga je vzel v bran s poročilom, da potrebe po izključitvi ni, ker ne gre za vsebinske zadeve, le zakaj bi torej Grims sledil pozivu k odstopu, ki mu ga je izrekla vodja slovenske delegacije SDS pri Evropski ljudski stranki Romana Tomc? Ta bi kot ena izmed podpredsednic EPP-ja in varuhinja številčne zastopanosti SDS-ovih poslancev EPP težko ravnala drugače. In že smo slutili razhajanja med njima, a Tomc je, tako kot Milan Zver in Zala Črnilec Tomašič, ostala v sedmerici prijateljev. V ekipi, ki pogosto drugače od politične skupine gleda na vladavino prava, pa na migracije ali pa na Lubenico, če uporabimo Grimsove besede za zaroto zelenega prehoda, čež da je zunaj lepo zelen, znotraj pa socialistično krvavo rdeč. Pa saj, je sploh kdo verjel, da Branko Grims iz te zadeve ne bi šel z dvignjenimi rokami v znak lastnega zmagoslavja? Proces izključitve pač ni propadel, se je pa lahko zasmejal predlagateljem v brk, ostal poslanec, svoji bazi pa sporočil, da politični kapital ustvarja na podpori volivcev in ne na oceni zaupanja EPP. Na to pa izkoristil moment in storil najodmevnejšo potezo svojega poslanskega mandata ter napovedal vnovično kandidaturo.
4: Predsednik državnega zbora in vodja stranke Resnica Zoran Stevanović se zavzema za referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO in sicer na dan jesenskih lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Stevanović je pri tem vojaško pomoč Ukrajini označil za porabljanje denarja, ki da bi bil veliko bolj potreben v Sloveniji. Namignil je še, da bi bila prekinitev te pomoči prispevek k miru v Ukrajini. Premier Janez Janša je namreč včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari napovedal približno 44 milijonov evrov slovenske pomoči Kijevu v okviru pobude Purl. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu poudaril, da je zavezništvo temelj za varnost Slovenije. V SD so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti, Levica bi med temi stopi znata podprla.
1: Slovenija bo letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61% BDP-ja. Tako bo po NATO-vih ocenah ostala edina članica, ki ne dosega 2% BDP-ja. Lani sta poleg Slovenije pod to mejo ostali še Albanija in Češka, ki pa naj bi letos zvišali izdatke. Naša država zdaj obljublja, da bo letos dosegla omenjeni delež, a pri tem ni jasno, odkod bo vlada vzela dodatnih 300 milijonov evrov, pa tudi zakaj bomo ta denar porabili. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: Še eno zasedanje NATO polno slovenskih obljub, da bomo, tokrat pa čisto zares, izpolnili dane obljube in s tem pokazali svojo kredibilnost. A tudi tokrat še ni povsem jasno, kako in kdaj bomo prišli do manjkajočih sredstev. Premier Janez Janša.
14: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne? Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo.
13: Ker smo NATO obljubljali kar dve bataljonski skupini, bojno in izvidniško, jasno pa je, da nismo sposobni sestaviti niti ene, bo lahko na mizi tudi morebitno pogajanje o spremembah zmogljivosti sil, na kar računa tudi Janša.
14: Mogoče bo nekatere od teh zavez možno delno korigirati, drugače jih je pa enostavno treba izpolniti.
13: Obramni minister Valentin Handinjak pa pravi, da so prioritete glede nakupov in ciljev zmogljivosti znane.
15: To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
13: A strokovnjaki opozarjajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo vse temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Žal med njimi ni tiste najbolj pomembne o nakupu 8-kolesnih oklepnikov.
15: Nimamo ne podpisane pogodbe, nimamo ne oklepnikov, plačali smo pogodbeno kazen, cena oklepnikov se je podvojila, čakalna vrsta pa se je močno podaljšala.
13: Obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj pa se boji, da se bo pokazalo.
16: Za slovenski obrambni sistem nima pripravljenih projektov za realizacijo teh 300 milijonov evrov. Da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
13: Predvsem pa ne odgovora, kakšno vojsko in kakšno opremo v času transformacije NATO v novo nastajajoči evropski varnostni arhitekturi sploh potrebujemo.
1: V Moskvi vrha Zveze NATO v Ankari ne vidijo kot obljubljenega zgodovinskega preloma, ampak kot nadaljevanje širitve zavezništva, oboroževanja Evrope in podpore Ukrajini. Zaveznice so Rusijo znova opredelile kot dolgoročno grožnjo, ter Kijevu za letos obljubile 70 milijard evrov vojaške pomoči, najmanj enako raven pa naj bi ohranile tudi prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump je Ukrajini obljubil še možnost licenčne izdelave prestreznih raket Patriot, a strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko ta stekla šele čez več let. Medtem v Moskvi Kremelj pozivajo, naj kot vojaške cilje začne obravnavati tudi evropske tovarne za izdelavo orožja ali njegovih sestavnih delov, ki so namenjeni Ukrajini. Iz Moskve Helena Ponudič.
17: Evropske članice NATO in Kanada bodo financirale glavnino obljubljene pomoči. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
18: We have such chance.
17: Imamo resnično možnost Putina še letos prisiliti k pogajanjem, zato pa potrebujemo enotnost. Najodmevnejša je obljuba ameriškega predsednika Donalda Trumpa za dovoljenje za proizvodnjo prestreznih raket Patriot v Ukrajini. Trump Zelenskemu sporoča, tako se ne boste mogli pritoževati, da vam jih ne dajemo dovolj. Izdelajte jih sami. Toda licenca še ne pomeni raket. Bloomberg opozarja, da je izdelava motorjev zahtevna, dobavne verige preobremenjenem, do izdelave prve rakete bi tako lahko minilo več let. Washington ima obenem zaradi vojne z Iranom manj možnosti za nadaljne dobave orožja. Medtem se v ruskem javnem prostoru stopnjujejo pozivi Kremlju, naj Rusija kot vojaške cilje obravnava tudi evropske tovarne, ki izdelujejo orožje ali sestavne dele za Ukrajino, ter opozorila, da naj ruske oblasti ne čakajo, da se Evropa dokončno oboroži. Čeprav Kremelj ZDA še vedno vidi kot edinega akterja, ki išče pot do pogajanj, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prepričanje, da je mogoče z eskalacijo in vojaškim pritiskom doseči mirno rešitev, je zmotno. Več, ko bo napadov na našo infrastrukturo, večje varnostno oziroma tamponsko območje bomo morali vzpostaviti in bolj se bo podaljševala posebna vojaška operacija. Napoved morebitnega zaprtja ukrajinskega zračnega prostora pa bi po opozorilu Kremlja pomenila neposredno delovanje NATO-vih oboroženih sil v Ukrajini.
1: Ameriška vojska je ponoči še drugi dan zapored napadla Iran. Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje so Američani v dveh nočeh napadov ubili 14 ljudi, še najmanj 78 pa jih je ranjenih v petih iranskih provincah. Premirje, ki so ga pred tremi tedni sklenili s podpisom memoranduma o razumevanju, tako ne velja več. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
19: Kot je včeraj na vrhu NATO v Ankari napovedal ameriški predsednik Donald Trump, je ameriška vojska znova napadla cilje predvsem v južnem delu Irana, pa tudi infrastrukturo na severu države, med drugim železniški most ter s tem po poročanju iranske agencije Fars prekinila tranzitni koridor med Iranom in Kitajsko, ki ga uporablja tudi Rusija. Pentagon je sporočil, da so zadeli približno 90 vojaških ciljev in da so napadi namenjeni omogočanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Donald Trump pa je na poti iz Ankare povedal. Močno smo jih zadeli. Vsakeč, ko nas zadenejo, jih mi še 20-krat močneje. Vojaško smo že zmagali in zelo močno si želijo skleniti dogovor, saj nimajo ničesar več. To ni toliko vojna kot poskus denuklearizacije Irana. Poskušamo preprečiti, da bi Iran dobil roke jedrsko orožje. In to bi moralo biti v interesu celo vam, je dejal Trump in pokazal na prisotne novinarje. Iran se je odzval z novimi napadi na soseščino, droni so poleteli nad Katar, Kuvajt in Bahrajn, sirene so se oglasile tudi v jordanskem glavnem mestu Aman. V mesto Mašhad na severovzhodu Irana pa se bodo danes končale pogrebne slovesnosti za ubitim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Krste pokojnika in njegovih družinskih članov so iz Iraka, kjer so prav tako priredili pogrebni sprevod, prepeljali ob spremstvu lovskih letal. V mestu se zbirajo 100 tisoč in razgrinjajo napise, na katerih tudi v angleščini piše Smrt Ameriki in Izraelu, ubili bomo Trumpa in naj svet ve, maščevali se bomo. Iskreno, močno smo pretreseni zaradi napadov, ampak to je le korak na poti do zgodovinskega trenutka, je povedala mlada ženska Zainab Mashmul. Kot ena jata bomo odgovorili tako ostro, da bo Američane močno zaskrbelo za njihovo prevlado. Sploh ni pomembno, kaj Trump reče. Ne, zdaj je on tisti, čigar usoda je v naših rokah, je še dodala. V ozadju potekajo diplomatska prizadevanja za umiritev napetosti, ki jih vodi katarski zunanji minister Mohamed bin Abdul Rahman Al Thani.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov so se dopoldne prvič sešli z novim ministrom za zdravje Tadejem Ostrcem. Predstavili so mu aktualne težave, s katerimi se spoprijemajo bolnišnice in zdravstveni domovi. Med največjimi težavami je direktorica Novomeške bolnišnice Milena Kramer-Zupan navedla nižje cene zdravstvenih storitev letos in posledično manj denarja za javne zdravstvene zavode, ter na drugi strani vse višje stroške dela.
20: Glavni problem, vsi vemo, nova plačna reforma, ki vsem povzroča kar velike stroške dela v kompletu, zdaj od same osnovne plače, pa tudi potem vsem dodatki, ki jih bo treba ukalkulirati v cene zdravstvenih storitev in kjer zagotovo niso vse ukalkulirane.
1: Minister Ostrc je napovedal, da bodo rešitve za zagotavljanje likvidnosti javnih bolnišnic iskali skupaj z vodstvi.
21: Zaradi sprememb, ki so bile narejene pod prejšnjo vlado, tako plačne reforme, kot tudi uredbe, ki je bila relativno pozno sprejeta, vemo, da je bila sprejeta komaj proti sredi leta, za leto 26 upravljeno zdravstvenih storitev, imajo nemalo težav, kljub temu, da so v preteklosti dobili dodatna sredstva.
1: O morebitnih zamenjavah vodstev javnih zdravstvenih zavodov na sestanku niso govorili.
4: Dve tretjini vzorcev matičnih celic, za katere je po propadu biobanke skrbelo podjetje Gajasel, je uničenih, so sporočili z Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Od 4000 vzorcev matičnih celic so jih družine, po oceni agencije, pravočasno premestile približno 1300, preostali vzorci so propadli. Za hrambo matičnih celic je namreč nujen tekoči dušik. Podjetje Gajasel pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj so prepričani, da bi za to morali prejeti plačilo. Ker je sodišče podjetju Gajasel z odredbo naložilo, da mora vzorce oskrbovati najmanj do začetka septembra, v odvetniški družbi Vrtačnik napovedujejo tožbo, za družine, ki jih zastopajo, pa bodo terjali tudi odškodnine.
1: Japonski hrošč je invazivni karantenski škodljivec, ki je v Evropo prišel iz Severne Amerike in tu nima naravnih sovražnikov. Najdemo ga tudi v Sloveniji, za zdaj so razmere obvladljive. Pristojni si prizadevajo zajeziti njegovo širjenje, saj lahko povzroči za več milijonov evrov škode v sadovnjakih, na vrtovih in javnih zelenih površinah. Pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja ima tudi hitro obveščanje ljudi ob morebitnem sumu na tega škodljivca, jer nekaj drugo.
6: Pristojne službe so japonskega hrošča v Sloveniji prvič zaznale leta 24 na avtocestnih počivališčih v Lukovici in na Ljubljanskem barju. Najverjetneje je bil sem prenešen s tovornjaki iz Italije. Od takrat dalje ga na obeh napadenih območjih spremljajo in lovijo v feromonske pasti, njihove ličinke pa uničujejo z naravnimi sovražniki v tleh. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipl.
7: Naš cilj je jasen. Škodljivca čim prej omejiti in preprečiti njegovo trajno naselitev v Sloveniji.
6: Zakaj je ta hrošč tako nevaren? Gre za invazivno tujerodno žuželko, ki v našem okolju nima naravnih sovražnikov, pojasnjuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta Slovenije.
22: To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam do 80 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje.
6: Množica teh hroščev lahko popolnoma ogoli vinske trte, sojo, koruzo, sadne vrste, okrasne rastline in tudi nekatere gozdne vrste. Talne ličinke pa se prehranjujejo s koreninami travinja, ki se na tistem delu posuši. Japonski hrošč je kovinsko-zelene barve, od drugih se loči potem, da ima na vsaki strani 5 šopov belih dlačic. Pristojnim na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in kmetijskemu inštitutu, ki skušajo zajeziti širjenje teh hroščev, je v veliko pomoč lahko obveščanje občanov. Polona Biten z Pavliha, z uprave za varno hrano vse poziva naj.
23: V primeru suma to takoj sporočijo na pravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Imamo tudi spletni naslov gp.upv.vr@gov.si. Je pa zelo pomembno, da se priloži zraven še slika.
6: Občane prosijo, da se pasti ne dotikajo, jih ne odpirajo in ne premikajo.
1: Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o upravljanju javnih financ pod prejšnjo administracijo. Aktualna opozicija zavrača očitke o neomejenem porabljanju ter prst upira v interventni zakon koalicije, ki bi primankljaj dodatno poglobil. V okviru rebalansa napovedujejo tudi znižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah za kulturnike, kar sproža ostre odzive. Povejmo še, da je vlada ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala njegove člane. Ta posvetovalni organ vlade, ki bo pomagal pri oblikovanju gospodarskih politik, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič. Vlada pa je podprla tudi udeležbo naše države na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu, čež da gre za pomembno priložnost pri spodbujanju gospodarskega sodelovanja in predstavitev slovenskega znanja. V športnih minutah o drugi letošnji gorski etapi na kolesarski dirki po Franciji. Tamtešnje nogometaše, prve favorite svetovnega prvenstva, bodo zvečer v četrtfinalu izvali Maročani. Slovenske odbojkarice, kljub porazu v prvi tekmi finala Evropske lige, verjamejo v sobotni končni uspeh pred domačimi gledalci. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želimo.
24: Najprej na traso šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Pot bo kolesarje vodila tudi na prelaz Tourmalet. O dogajanju na etapi skupno več kot 4000 višinskimi metri pa z prizorišča Igor Tominec.
2: Ravno je karavana zagrizla v ta najbolj sloviti klanec francoskega Tura. 11 kilometrov imajo še do vrha tega epskega vzpona v Pirinejih, ki je vedno znan po težkih razmerah. Danes pa še posebej temperatura na trasi je 34 stopinj Celzija. Do konca etape je sicer še 49 kilometrov. Po Turmaleju sledi dolg spust in potem še drugokategorni vzpon do cilja, to da zagotovo lahko eksplozijo dogajanja pričakujemo že na tem izven kategornem vzponu, ko se bodo kolesarji bližali vrhu. Za enkrat je še 11 kilometrov do vrha, sicer pa je ta vzpon dolg z današnje strani, ko ga vozijo z vzhodne strani, kar 17 kilometrov. Nobenega ubežnika ni v etapi, nekaj jih je bilo na začetnem delu etape. Avstralca Bena O'Connorja so že pred časom zadnjega ubežnika ulovili in zdaj kolesarji Emiratov s Tadejem Pogačarjem narekujejo ritem na ta klanec. Ali bo slovenski jas danes napadel? Ni sicer realno pričakovati, da bi lahko v enem samem dnevu nadoknadil 8 minut zaostanka za Norvežanom Torstenom Trenom, ki zaostaja 8, ki ima prednosti, torej veliko v boju za rumeno majico. No, vseeno pa Pogačar verjetno danes bolj gleda na to, če bi si lahko ustvaril kaj razlike proti osrednjim tekmecem, predvsem Dancu Jonasu Vingegorju. Dogajanje bomo spremljali v nadaljevanju dneva v popoldnevu na Valu 202.
24: Po prostem dnevu bo drevi na svetovnem nogometnem prvenstvu prva četrtfinalna tekma v Bostonu. Bosta od 22. dalje tudi s prenosom na televiziji Slovenija igrala polfinalista prejšnjega mundiala Francija in Maroko. Več o tem Boštjan Janežič.
3: V četrtfinalu je 6 evropskih reprezentanc ter Argentina in Maroko. Arabci so v zadnjem obdobju ena najboljših afriških reprezentanc. Francija je na turnirju dobila vseh 5 tekem, Maroko prav tako še ni izgubil, dvakrat je igral neodločeno, največji zalet pa je dobil po prepričljivi zadnji zmagi proti Kanadi. Selektor Wahbi odlično vodi zelo tekmovalne zvezdnike, kot so Hakimi, Diop, Mazraoui, El Ainaoui, Brahim Diaz. Zaradi poškodbe bo manjkal novi napadalec Bayerna Saibari. Francozi so favoriti za tretji naslov svetovnega prvaka. Na zadnje proti Paragvaju Deschampsovi izbranci niso bili prepričljivi, a imajo odlično moštvo super posameznikov. V napadu so strahospoštovanja vredni Olise, Dembele, Barkola, Due in Mbappe, ki je pri 7 golih na tem prvenstvu. Na obeh straneh bodo prekinitve bistvene, bolj kontinuirano naj bi bili nevarni Francozi, Maročani pa so izjemni v tranziciji napad. Reprezentanci sta kar spremenjeni, a je bil njun polfinale že na zadnjem prvenstvu v Katarju sila negotov.
24: Znana je prva statistika obiskanosti tekem na mundialu. Prvenstvo si bo v povprečju zanesljivo ogledalo manj gledalcev kot tistega leta 1994. Dosedani povprečen obisk je 65 tisoč gledalcev na tekmo. Skupno je bilo v 96 tekmah na stadionih 6 milijonov 260 tisoč gledalcev, kar pa je jasno zaradi večjega števila tekem zanesljiv nov rekord. Slovenske odbojkarice so sinoči na prvi finalni tekmi Evropske lige doživele prvi letošnji poraz. Švedinje so bile doma boljše s 3-2, a naslov prvakin še ni oddan. Slovenke upajo na domačo zmago v soboto in osvojitev sploh prve lovorike za slovensko žensko odbojko. Podrobneje Nina Smole.
5: Slovenska ženska reprezentanca je v nekdaj srebrni Evropski ligi dvakrat osvojila odličje, pred 7 leti je bila druga, 2 leti poznaje še tretja. Letos sta srebrna in zlata liga združeni preprosto v Evropsko ligo, zato je že igranje v finalu največji uspeh te ekipe. A v letošnji sezoni se zgolj drugo mesto na tekmovanju drugega kakovostnega razreda, takoj za Ligo narodov, ne zdi več dovolj. Predvsem zato, ker so Slovenke na poti do finala kar 8-krat slavile s 3-0 in dokazale, da so svojo namero po končni zmagi mislile povsem resno. Včeraj je bil pred njimi prvi pravi preizkus, ki je prinesel tudi nekaj pomembnih lekcij. Najpomembnejša je ta, da je bila na drugi strani mreže končno ekipa, ki je znala kaznovati slabo slovensko igro in številne lastne napake. Tovrstnih ekip pa bo v nadaljevanju sezone vedno več. Slovenke torej ne bodo mogle več računati na slabe trenutke tekmic, za osvojitev prve lovorike pa na povratni tekmi odigrati svojo najboljšo igro sezone. Na srečo novo pravilo določa, da mora ekipa za končno zmago slaviti postaviti na dveh tekmah, v primeru slovenske zmage s kakršnim koli rezultatom na drugi bo torej odločal zlati niz.
24: Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, da lahko na naslednjih olimpijskih igrah v Los Angelesu znova nastopijo tudi ruski in beloruski športniki, je sprožila precej odzivov, še vedno pa MOK prepušča to odločitev posameznim mednarodnim panožnim zvezam. Svetovna atletika recimo zaenkrat ostaja neomajna pri suspenzu ruskih atletov, dokler ne bo sklenjen mirovni sporazum. Zato je Ruska atletska zveza sprožila postopek pred Mednarodnim športnim razsodiščem v Lozani. V Wimbledonu danes dobimo finalistki, v nadaljevanju dneva se bosta pomerili Čehinja Noskova in Ukrajinka Kostjuk, prav zdaj pa se merita Američanka Coco Gauff in Čehinja Karolina Muchova. Prvi niz je 6-2 dobila Čehinja.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Ura je točno 16, na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popovdne se bo oblačnost od severa povečala. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor delno oblačno 27, Celje pretežno oblačno 26, Ptuj delno oblačno 28, Ljubljana pretežno oblačno 29, Slovenska Bistrica in Radenci delno oblačno 26, Murska Sobota pretežno jasno 26, Slovengradec zmerno oblačno 26, Letališče Portorož delno oblačno 30 in Kredarica oblačno ter 11 stopinj Celzija.
0: Promet.
8: Na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru so sicer odstranili posledice prometne nesreče, vendar še vedno ostaja zastoj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slavenskimi Konicami v obe smeri in tudi med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Vsem voznikom želimo srečno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: V ritmu Štajerske nadaljujemo naše druženje. Ura je 16:02, danes je četrtek, 9. julij. In v tem popoldnevu bomo z vami Luka Sraka, Bratko Zavrnik, Borut Plešaj, Zoran Perko in Romana Fekonja. Kaj kmalo se nam pridružijo mali modreci. In za danes pravijo takole. Pridobimo jo iz morja in da dober občutek. Tako. Nekaj skladb in bomo ugotovili, o čem bodo danes modrovali mali modreci.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Tako jutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.
8: Thank you.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to sol?
3: To pride iz morja.
4: Kaj je slana. Iz solalnice.
2: Ja, kako še rečemo tam, kjer pridobivajo na morju sol? Soli.
4: Solišče.
2: Ja, še kak predlog? Ste slišali za soline? Kje bi bile te soline, recimo, pri nas v Sloveniji?
4: Pri morju. Čole?
2: Sečovlje, točno. Ampak gremo zdaj nazaj k soli. Dobimo jo iz morja, smo rekli.
4: Ker je morje slano.
3: Zato, ker to jamejo v tako zalivalko, ki ima luknica, pa voda teče not, sol pa ostane notri.
2: A bi mi lahko živeli brez soli?
3: Kruh ima sol.
2: Ja, kaj mislimo? Ima kruh sol? Je že videl kdo kako mamico, babico, ki peče kruh?
3: Ja.
2: Je dala mami zraven sol? Koliko soli?
3: Malo. Ščepec soli. Ja.
2: Pa je dobro, če nekaj ni slano?
3: Ne. Ker sol doda malo bolj tak, bolj ne vem, kako bi naj to razložil.
2: Koliko soli recimo na dan?
4: Enkrat na dan.
2: Kateremu delu telesa bi najbolj škodilo, če bi pojedli preveč soli?
4: Trebuho, želodcu.
2: Ja, kaj nas potem zagrabi, če pojemo veliko slanega? Kakšni smo?
3: Taki bolj kisli.
4: Že ja,
3: jaz imam rad sol, ker je slana in je to meni dober občutek.
4: In jaz imam rada sol, ker sem jaz v punetu enkrat jedla slano hrano.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
5: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Garcia, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Garcia. Z vami sem spet.

0: oziroma že stikajo. Ugodni vremenski pogoji omogočajo ameriškemu škržatku pospešen razvoj, tako da se poleg ličink stadija L4 in L5 že najdejo tudi odrasli škržatki. Zato je v vseh treh vinorodnih okoliših nastopil čas za drugo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki ga bo potrebno obvezno opraviti na področju Posavja, Dolenjske in Bele krajine do 15. julija, na Celjskem in Koroškem do 16. julija ter na Štajerskem in v Prekmurju do 19. julija.
1: Oglasna oddaja.
0: Drugo zatiranje ameriškega škržatka je potrebno obvezno opraviti v vseh matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih, v vinogradih za pridelavo grozdja. Na brajdah in ohišnicah je tudi obvezno najmanj eno tretiranje in če na rumenih lepljivih ploščah najdemo odrasle škržatke, je potrebno obvezno opraviti še drugo tretiranje. In katere insekticide priporočamo? Za drugo zatiranje je primeren insekticid Mavrik, ki ga je možno v eni sezoni uporabiti dvakrat. Vodo za škropljenje je za optimalno učinkovitost potrebno zakisati na vrednost pod pH 6,5 s posebnim sredstvom pH-. To velja tudi pri uporabi drugih piretroidnih insekticidih. Vkolikor nismo za prvo tretiranje uporabili insekticida Mospilan, ga je možno uporabiti še sedaj. Je pa insekticid Mospilan v 4-gramskem pakiranju, to zadostuje za okoli 11 litrov škropilne brozge in ga je mogoče kupiti v prodajalnah brez potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine. To je posebej pomembno za lastnike brajd in ohišnic, ki morajo prav tako opraviti ta ukrep. Seveda pa moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami, da preprečimo zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Bi pa opozoril še na to, da je v primeru uporabe insekticidov Mospilan in Mavrik, ki sta pravzaprav klasificirana kot nestrupena za čebele, potrebno upoštevati to, da če jo mešamo sredstvi iz skupine triazolov, to so v glavnem fungicidi proti oidiju, se nevarnost za čebele poviša. Zaradi tega priporočamo uporabo fungicidov kot sta Talendo ali Karatangold, katerega zaloge se lahko uporabijo še do konca septembra. Pri omejevanju širjenja te bolezni pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi zlate trsne rumenice le to takoj izkrčimo. Tako, sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsia.
1: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvenem prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Dan do dva po drugem tretiranju proti škržatku v vinograde obesimo rumene lepljive plošče in spremljamo nalet škržatkov. Plošče pregledujemo vsaj dvakrat tedensko, zamenjujemo jih pa po potrebi oziroma na dva tedna. Tako, kako pa je zostalo zaščito in prehrano vinogradov? Glede na še vedno dokaj bujno rast je potrebno sproti upravljati pletev in vršičkanje, kar je še posebej pomembno pri varstvu pred uidijem. Od fungicidov proti uidiju sedaj priporočamo Talendo ali Domark ali Orios, kdor pa ima na zalogi še dobri stari karatan, pa je sedaj v času zapiranja grozdov idealni čas za njegovo uporabo. Proti peronospori lahko dodate fungicide, kot so novi Alfil Trio ali Folpangold ali Ribut, pa tudi Vinabel, še posebej, če ste imeli daljši presledek med škropljenjem. Foliarno dodajemo magnezijo green ali protifert magnezij za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja petslivine, ter haskon za dognojevanje s fosforjem in kalijem, proteoliv ali protifert kali pa za dognojevanje s kalijem. Z dodajanjem novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg, zelo pozitivno vplivamo na pridelek in kvaliteto. Za zatiranje plevelov v trajnih nasadih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja.
0: Oglasna oddaja.
1: Pa še skok na naša polja, kjer je žetev v polnem teku. Strnišča se po žetvi rada hitro zaplevelijo, predvsem skozi strebo in drugimi pleveli, za njihovo zatiranje pa lahko prav tako uporabite herbicid Typhoon 360. Od ostalih kultur nam je ostal le še krompir, ki ga je pred okužbo s krompirjevo plesnjo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entecta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropenji pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Ličinke koloradskega hrošča boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ali Mospilan ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano dodajte gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter seveda svidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
2: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
0: Oglasna oddaja.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Mariborska občina je končala zbiranje predlogov za nov cikel participativnega proračuna. Sledila bo faza selekcije in glasovanja. V poletni radijski tribuni nas je zanimalo, koliko predlogov so dobili. Vodja projekta Aljoša Kirič.
3: Pravočasno oddanih je bilo kar 357 projektnih predlogov, od tega 44 v fizični obliki, torej dobrih 12%, preko aplikacije pa 88% oziroma 313 predlogov. Smatramo, da v bistvu ta rekordna številka je posledica komunikacije na vseh ravneh z občani, izvedbami delavnic, digitalna kampanja in pa nekako to približanje z aplikacijo, kjer so lahko občani na telefonu oddali projektne predloge.
4: Kako so se v praksi te novosti obnesle, se pravi, veliko digitalizacije je bilo, ne?
3: Tako, ja, več kot 18%, torej preko aplikacije, manjši odstotek fizično, občani so pozitivno sprejeli aplikacijo, ne samo toliko za oddajo projektnih predlogov, kakor tudi za oddajo projektnih pobud in vprašanj. Tam beležimo že več kot 250 pobud občanov, tako da uporaba aplikacije raste slabih 5000 prenosov do danes. Bodo pa vsi, ki so oddali projektne predloge, obveščeni tako pisno, kakor preko aplikacije oziroma spletne strani. Če bi bilo potrebno dopolniti projektne predloge, jih bomo zato tudi zaprosili. 7-dnevni rok bo stekel, da se projektni predlogi dopolnijo, tako da naj bodo v bistvu pripravljeni in v stiku.
2: Veliko projektov iz prejšnjega cikla participativnega proračuna pa je še nedokončanih. Kdaj bodo, boste slišali v poletni radijski tribuni, ki jo lahko prisluhnete na spletni strani Radia Maribor in v knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Vozniki pozor, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Ura je 16:46 minut in to je na Radiu Maribor čas, da pogledamo malce v preteklost. Spomnimo se dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti na današnji dan. Danes pa je 9. julij. Leta 1901 se je rodila angleška pisateljica ljubezenskih romanov Barbara Cartland. Napisala je več kot 800 romanov in verjamemo, da zagotovo poznate kakšnega. Lahko pa sedaj za poletni čas kakšnega od teh napisanih in prevedenih v slovenski jezik vzamete v roke. Leta 1922 je Johnny Weissmuller kot prvi prosto preplaval 100 metrov hitreje od ene minute. S časom 58:06 je postavil izjemen svetovni rekord. In kaj se je dogajalo pri nas? Odgovor na to vprašanje pozna Stane Kocutar, ki je v spominčicah zbral dogodke. V njih pa tudi o usodi enega prvih naših upornikov proti fašizmu.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Politik, publicist, alpinist in domoznanski raziskovalec Henrik Tuma je leta 1888 na Dunaju promoviral izprava. Bil je sodnik v Tolminu in Ajdovščini, do leta 1924 je imel v Gorici odvetniško pisarno, nato pa je advokaturo nadaljeval v Ljubljani. Med študijem na Dunaju je deloval v Akademskem društvu Slovenija, čitalniškega življenja pa se je udeleževal v Ljubljani in Trstu, še zlasti v Tolminu, kjer je v službi dosledno uporabljal slovenščino. Sooblikoval je slovenski politični in zlasti gospodarski program na Goriškem ter se zauzemal za dvojezično, italijansko in slovensko univerzo v Trstu, ki ga je imel za središče gospodarskega razvoja vseh Slovencev. Ob koncu prve svetovne vojne je Tuma opozarjal na tržaško vprašanje in se zauzemal za Trst kot neodvisno mestno republiko. Po preselitvi v Ljubljano je deloval kot predavatelj in publicist. Kot alpinist je že v začetku prejšnjega stoletja sam ali z vodniki opravil veliko prvih pristopov, podpiral predvsem športne vzgibe planinstva in bil idejni vodja mlajše generacije slovenskih plezalcev. Henrik Tuma se je rodil 9. julija leta 1858 v Ljubljani. Organizator odpora proti fašizmu Danilo Zelen se je rodil leta 1907 v Senožečah. Po maturi na gimnaziji v Ljubljani leta 1925 se je vpisal na elektrotehniški oddelek tehniške fakultete. V tem obdobju je prišel v ožje vodstvo narodno-revolucionarne organizacije TIGR. Posvetil se je organiziranju gverile na Primorskem, ki jo je spodbudila napadalna italijanska politika do Jugoslavije, ter skrbel za vnos orožja, razstreliva in propagandnega gradiva v Julijsko krajino in za tajno razmnoževanje tigrovskega tiska v Ljubljani. Njegova glavna naloga je bilo organiziranje vojaške obveščevalne dejavnosti za štab Dravske divizije v Ljubljani. Povezal se je z italijanskimi protifašisti in leta 1938 v Kobaridu pripravljal atentat na Mussolinija. Tako se ga je spominjal bližnji sorodnik Bojan Dolenc.
3: Njegov nono Jožef Zelen je bil župan v Senožečah in je bil tudi eden od šestih govornikov na taboru v Vipavi. Zelenovi so bili zelo zavedni Slovenci, ne? In potem je čutil ta pritisk fašizma in je začel delati za TIGR. In zato se je moral tudi umakniti v Jugoslavijo.
2: Po razpadu jugoslovanske vojske se je zatekel v Ribnico na Dolenjskem. Na bližnji Mali gori so maja 1941 njega in preostala tovariša iz trojke v lovski koči po izdaji izsledili štirje italijanski karabinjeri in trije lokalni slovenski orožniki. Po nekaj urah spopada je prihitela v pomoč še večja vojaška italijanska enota, oborožena z minometi. V spopadu na Mali gori je Danilo Zelen padel.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Brezposelnost v Mariboru nekoliko upadla. Kulturniki kritični do krčenja javnih sredstev. Letni kino minoriti pred jubilejem.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: V oddaji Malo naokrog se odpravljamo v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali tamkajšnji vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Preverili bomo, kako poteka kopalna sezona, kaj vse ponuja kopališče in zakaj je ta kotiček Koroške postal ena bolj priljubljenih poletnih točk za osvežitev in sprostitev.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes opravil več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. V opoziciji so bili do takšnih ocen kritični in so sedanji vladi očitali, da je ob sestopu z oblasti pred 4 leti pustila še bolj navrtane javne finance. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo aktualne vlade preneslo svoj sedež izven Ljubljane. Sedež so v sredo formalno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi za ministrstvo za okolje in prostor. Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. V izjavi je prav tako izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, potem ko je premier Janez Janša v sredo na vrhu zveze NATO v Ankari napovedal, da bo Slovenija za vojaško pomoč Kijevu letos namenila 50 milijonov dolarjev oziroma okoli 44 milijonov evrov. V Mariboru je bilo konec junija registriranih 6177 brezposelnih oseb, kar je malce več kot junija lani, a za 2,3% manj kot maja letos, pove Mirjana Zgaga iz Mariborskega zavoda za zaposlovanje in izpostavi zaposlitvene možnosti.
2: Na prvem mestu je še vedno najmočnejši naš paradni konč, tako rečemo, predelovalna dejavnost. Na drugem mestu je sedaj kar vztraja zdravstvo in socialno varstvo. Vemo, da imamo tukaj velike potrebe. Na tretjem mestu je še zmeraj ostalo izobraževanje, na četrtem pa gradbeništvo.
0: Od januarja do junija se je v evidenco brezposelnih na območju Maribora na novo prijavilo nekaj več kot 4500 oseb. To je 6% manj kot v enakem obdobju lani. Maribor se od tega tedna ponaša zlatim znakom Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Zlati znak je mesto prejelo za sistematično načrtovanje in uresničevanje trajnostnega razvoja turizma v sodelovanju z lokalno skupnostjo, turističnim gospodarstvom in drugimi sodelujočimi. Zelena koordinatorica destinacije Maribor Nataša Jančar.
3: Verjamemo, da se zelena zgodba začne pri nas samih, torej doma, in ko prebivalci prepoznamo in cenimo svoje mesto, ga znamo tudi potem pristno predstaviti našim obiskovalcem.
0: V zeleno schemo slovenskega turizma je vključenih 7 mariborskih ponudnikov. Čokoladna vas, hostel Pekarna, MKC Maribor, hotel Arena, hotel Bav, hotel Maribor, hotel Tabor in najstarejša trta. Spor glede financiranja kulturnega sektorja se zaostruje. Ministrstvo je zaradi napovedi krčenja izplačil prejemnike pozvalo, naj do jesenskega rebalansa ne pošiljajo novih zahtevkov. V društvu asociacija opozarjajo, da s tem ogrožajo izvedbo več kot 260 že odobrenih programov in projektov. Ukrep je kritizirala tudi prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki ga je označila za začetek obračuna s kulturo. V negotovosti so številne organizacije, med njimi tudi Mariborsko kulturno-umetniško društvo Moment, pojasnjuje njegov predsednik Zoran Petrovič.
4: Na podlagi dopisa jaz si ne morem priti do drugačnega zaključka, kot da se zbuja nek strah in potiska posameznike in organizacije v kot. Jaz mislim, da na nastalo situacijo se je treba pač toliko bolj zbrati, povezati in nastopiti složno, zato ker ta zadeva bo šla tako daleč, kot jo bomo mi pustili, da gre.
0: Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij izvajalcem svetuje, naj pogodbene obveznosti nadaljujejo. Kot pojasnjujejo, samo obvestilo ministrstva še ni zadostna pravna podlaga za zavračanje zahtevkov. Financiranje se lahko zmanjša šele po znižanju proračunskih sredstev. Sprememba pa mora biti na to urejena sklenitvijo aneksa. Program Poletje v minoritih, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji pripravljajo v Lutkovnem gledališču Maribor, tudi to poletje prinaša bogat glasbeni in filmski program na prostem. Na odru pod hrastom bo tako nocoj ob 20. koncert Trija Širom, ki v svojih nastopih prepleta ljudsko in sodobno glasbo. Do konca avgusta se bo zvrstilo še 13 koncertov slovenskih in tujih glasbenikov. Prihodnjo sredo pa se začenjajo še filmske projekcije jubilejnega 10. letnega kina Minoriti. Letošnji program 14 filmov so organizatorji predstavili dopoldne. Predsednik Društva za razvoj filmske kulture Rene Puhar.
5: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so bili spregledani. Tako da letne kino nadomešča ta manko kvalitetnega, rednega, kuriranega filmskega programa v mestu.
0: Rdeča nit letnega kina so družbeno-kritični filmi različnih žanrov. Drame, družinski filmi, komedije in dokumentarci bodo na ogled do konca avgusta vsako sredo in soboto ob 21. Letni kino Minoriti je v minulih letih privabil okoli 20 tisoč obiskovalcev. V Dominikanskem samostanu na Ptuju pa se bo čez slabo uro ob 18. uradno začel Mednarodni festival sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays, ki ga že 24. pripravlja istoimensko društvo, a letos v posebnih okoliščinah, ki so organizatorja prisilile k spremembi koncepta in teme. Po izvorni zamisli bi z vodilom Reset, v prevodu po nastavitev, z umetniki iz kriznih območij iskali zdravilo za ta ponoreli svet. Pestro dogajanje otvoritvenega konca tedna se bo končalo v nedeljo. Razstave pa bodo na ogled do 6. septembra. Šport. Na kolesarski dirki po Franciji je v teku 6. etapa. Tadej Pogačar je imel na vrhu Tourmaleta 40 km pred ciljem pol minute prednosti pred Jonasom Vingegorjem. To prednost je še povečal in sedaj dobre 3 km pred ciljem ima prednost dobri 2 minuti pred vsemi ostalimi kolesarji. Na svetovnem prvenstvu nogometa v Severni Ameriki se po dnevu premora danes začenjajo četrtfinalni boji. Prvo tekmo tega dela tekmovanja bosta drevi po slovenskem času v Bostonu odigrali Francija in Maroko. Pred dvobojem selektor Francije Didier Deschamps.
6: Profil du Maroc n'est pas celui du Paraguay.
7: Maroko je povsem drugačna ekipa od Paragvaja. Poznamo jih z polfinala iz Katarja, igrali so v finalu afriškega pokala, imajo vrhunske igralce, tukaj niso le, da igrajo, temveč da zmagajo. To bo dvoboj napadalnih ekip, ki iščeta gol več. Maroko ima res izjemno kakovost.
6: Très performant demain, parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité.
0: Nogometaši Aluminija danes začenjajo evropske kvalifikacije. Kot prvi slovenski klub v tem poletju bodo Kidričani svoj debi na evropskem odru začeli v prvem krogu kvalifikacije Lige Evropa. Njihov nasprotnik bo v Tiraspolu ob 19. uri moldavski Šerif. Povratna tekma bo čez teden dni v Mariboru. Podajo aktualno regionalno je pripravil Bratko Zavrnik. Tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer bo še nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor delno oblačno 26, Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 28, Ptuj in Radenci delno oblačno 28, Celje in Slovenska Bistrica delno oblačno 27, Slovengradec pretežno oblačno 26, letališče Portorož delno oblačno 30 in Kredarica oblačno ter 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Paki pri Velenju. Zastoj je na vseh Na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, seveda zaradi popoldanske prometne konice. Zastoje pa tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Samo nekaj minut bomo počakali, da pride še glavnina kolesarjev v cilj na dirki po Franciji na šesti etapi. Lahko pa že zdaj izdamo, da je to etapo dobil Tadej Pogačar z veliko prednostjo. Vse podrobnosti je že čez nekaj minut. Vmes še kakšna zanimivost, še kakšen spomin na jutranji program in pa kakšen posnetek še nas čaka. Ob 19.15 pa bomo ponovili še prispevek o spremembah v festivalskem dogajanju na Ptuju. Medtem, ko glasbeni festival Arsana še naprej mirno pluje, se je moral festival vizualnih umetnosti Artstays zaradi sprememb v financiranju vsebinsko prilagoditi. Še bolj korenito spremembo pa je na Ptuju doživelo pesniško dogajanje. Dnevov poezije in vina ni več. Rojen pa je festival Verzija. Ne zamudite podrobnosti o tem, zakaj in kako naprej. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

tebe. Moja zlata punčka mala, te čaka svet poln sanj in smeha. Ko zagrmi zavist in bliskne laž, če bo hudoba deževala, bo moj objem najboljša streha. Sanjaj, punčka moja, sanjaj. Sanjaj, punčka moja, sanjaj. Čez noč medvedkom zrastejo zobje in topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Tem te skozi kičaste obljube, kot kakšna igla, ki ostane v srajci, zbudi poljub.

Vsi koščki so se postavili na pravo mesto v eno in edino veličastno celoto za Tadeja Pogačarja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Napadel je na najtežjem sponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil kar 2 minute in 38 pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Tretji je bil Mehičan Isaac del Toro za ostankom 2 minuti 57. Znova zmago v Pirenejih je Pogačar Črnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Turo, potem ko je bil najboljši še v tretji etapi. Skupno je zdaj pri 23 zmagah na francoski pentli. V karieri je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah, od tega je 15-krat slavil zgolj to sezono. V skupnem seštevku ima 27-letnik Sklanca zdaj 2 minuti 42 naskoka pred Vingegaarjem, medtem ko tretji uvrščeni del Toro zaostaja 3 minute 27. Še nekaj več sekund zadaj so Belgijec Remco Evenepoel, Španec Juan Ayuso, Francoz Paul Sexas in Nemec Florian Lipovic. Jutri bodo v 7. etapi na trasi od Hegetmoja do Bordoja znova v spredju sprinterji. Tako bo tudi v soboto. Kakorkoli že, priznajmo, da Tadeju Pogačarju rumena res lepo pristoji in naj jo čim dlje nosi.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlade in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

0: V teh dnevih, na začetku poletja, začetku julija in počitnic, je aktualno vprašanje, kam se bomo odpravili, kam bomo šli na izlet in katere kraje bomo spoznali, poleg seveda morja ali hribov. Ni treba iti daleč. Prav zanimivi kraji so tudi v naši bližini in morda se odločite, da jih raziščete. Vsak četrtek vam na Radio Maribor ponudimo nov izletniški namig, s katerim boste spoznali našo čudovito destinacijo Štajerska, ki letos tudi ponosno nosi naziv tretje najboljše evropske destinacije. Izletniški namig pripravlja Nika Ivančič-Rožanc.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. Ja, v rokah držim zelo slikovit nov zemljevid destinacije Štajerska in prst se mi je ustavil nekje na sredini destinacije. Tu je Destrnik. Karmen Razlak, izvedenka za štajerski turizem, nam bo povedala, zakaj bi se lahko ustavili prav tukaj.
2: Vabljeni v Slovenske Gorice na viničarijo Destrnik. Gre za več kot 300 let staro viničarijo, kjer lahko spoznate življenje viničarjev, vinogradniško dediščino in zgodbe, ki so oblikovale ta del Štajerske. Zato vas vsekakor vabim, da odkrijete še ta del vinorodne kulture in se podate na odkrivanje tudi tega dela.
1: Če sem turistka, ki imam na voljo cel dan, kaj si lahko v okolici Destrnika še ogledam? Se je vredno odpeljati še v kakšne okoliške kraje morda?
2: Ja, seveda vsekakor. Veliko krajev je tukaj na voljo za obiskat. Zanimivo je seveda tudi Trnovska vas, skozi katero potem pridete vse do Svete Trojice v Slovenskih Goricah, ki ima čudovito jezero, okoli katerega se lahko sprehodite. In pa seveda romarsko cerkev, kateri res so stoletja pred tem zahajali romarji. Lahko pa se podate tudi na razgledni stolp, na Maistrov stolp na Zavrhu.
1: Je ta stolp visok? Je morda za tiste, ki imajo strah pred višino, primeren, Karmen?
2: Strahovi so tukaj zato, da jih premagamo. Ja, je pa eden malo višjih, ampak ponuja noro lepe razglede. Vidite vse do Pohorja, celotne Slovenske Gorice. Ob lepem vremenu vam seže pogled še preko meja.
1: Kaj pa to? Se lahko po razglede v Slovenskih Goricah odpravimo tudi z javnim prevozom?
2: Ja, tukaj bi vam iz Maribora mogoče priporočala vožnjo z avtobusom do Lenarta. V Lenartu pa si lahko sposodite električno kolo in se podate mogoče na odkrivanje teh razgledov.
1: Sledi lahko torej še prijetno kolesarjenje po Slovenskih Goricah.

0: Samuel Lukas in kitara. Res je, marsikateremu glasbeniku bila kitara prva ljubezen in ob kitari so začeli skladati nove pesmi, privabljati nova besedila in prav z besedili je povezan naš glasbeni kviz, ki mu lahko prisluhnete v jutranjem programu. Sedaj pa se bomo spomnili, kako je bilo danes zjutraj. Danes se je v glasbenem kvizu preizkusila Ines, ki smo jo vprašali, kako navdušena je nad slovensko glasbo.
1: Zelo rada jo imam, Je kar poslušam, mogoče sem včasih še bolj. Zdaj pa, kot se pravi, z otroci bolj otroške že bolj poslušamo, no. Ampak se še kaj ostalo, verjetno spomino.
2: Danes greva kar nazaj, po mojem še pred tvoje otroštvo, Ines, glede na glas, ne, mislim, da se nisem zmotil, ker greva v leto 1976.
1: Ja, to pa je že,
2: je,
1: malo bolj nazaj.
2: Je nazaj. Tako da, Ditka Haber je takrat na slovenski popevki zapela eno legendarno uspešnico Samo na smeh je bolj grenak. Zavrtim delček skladbe, ko jo ustavim, pa potem ti nadaljuješ torej besedilo te legendarne slovenske popevke.
1: Wow.

0: Bravo, bravo, Ines.
1: Sem obljubil, da ne bo pretežko, ker ti ostalo besedilo pa zna biti kar malce zakomplicirano in bi človek kar se trudil in lomil najbrž, ne?
2: Ja, nekaj, ja.
1: Ampak je pravilno. Super, kakšni posebni spomini na samo skladbo? Ines, ste spomnili na kakšen poseben dogodek?
2: Bolj me spominja na to dobo klasične slovenske glasbe, ko so bili res te zim zelene popevke, ki še so dan danes, pač grejo takoj v uho in nas neka čustva privabijo. Bolj bi na tak način me spominja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v velikem slogu osvojil 6. etapo dirke po Franciji, ki mu je bila z najtežjim usponom dneva na sloviti Tourmalet pisana na kožo. Prevzel je rumeno majico vodilnega, njegov največji izzivalec Jonas Vingegaard pa je zaostal za kar 2:38.
2: Skupiček je še boljši, kot smo načrtovali. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili ja, vse.
1: Kot je dodal, je bila tokratna zmaga zanj ena najslajših v karieri. Več o športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
0: Odbor za finance potrdil revizijo delovanja Golobove vlade, ne pa tudi prejšnje Janševe. Na prenesenem sedežu Ministrstva za kohezijo v Mariboru v prvi fazi 70 zaposlenih. Ob nadaljevanju vojne na Bližnjem vzhodu Trump z vrha NATO bolj ali manj zadovoljen. Jutri bo po večini sončno in do 32 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Začenjamo v Ankari, kjer je vrh zveze NATO potekal v zahtevnih okoliščinah ob prekinitvi veljanja memoranduma o premirju z Iranom in ob kritikah na račun evropskih članic, da Američanom ne pomagajo dovolj. Kritik ni manjkalo niti na račun prenizkih sredstev za obrambo nekaterih članic. A kot kaže, je generalnemu sekretarju NATO Marku Rutteju in evropskim voditeljem vendarle uspelo izboljšati razpoloženje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se zaveda, da bo še krvavo potreboval zaveznike. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Kako prepričati Donalda Trumpa, da zavezništvo potrebujejo tudi Američani, je bilo glavno vprašanje pred vrhom v Ankari. Potem, ko je ta odrihal po evropskih članicah, da so nehvaležne in da ignorirajo vojno proti Iranu. Pa da bi bilo prav, če bi namenile vsaj polovico sredstev za proračun NATO, zdaj jih namenjajo le 41%. Spet je namignil, da se Američani lahko umaknejo iz Evrope, če ne bo dogovora o Grenlandiji. A recimo, da je bil zdaj manj napadalen, kot smo ga bili vajeni. Generalnemu sekretarju Marku Rutteju je pripadla neprijetna vloga, da se je priklonil ameriškemu predsedniku, mu priznal, da ima prav in obljubil, da se bomo Evropejci poboljšali. A Trump je prišel v Ankaro v dneh, ko se je pokazalo, da memorandum o premirju z Iranom ne velja več. Tudi v Ukrajini so Rusi zasedli nova ozemlja, potem ko so na zahodu krožile zgodbe o uspešnih napadih ukrajinskih brezpilotnikov. A Trump iz Ankare odhaja boljše volje, kot je tja prišel. Volodimirju Zelenskemu je obljubil pomoč, ki mu jo lahko da samo Amerika. Dali bomo licenco za izdelavo raket Patriot. Cool, kaj ne? Rekel sem mu, naj jih naredi sam. Podjetju tega še nismo povedali, ampak prepričan sem, da bodo navdušeni, je dejal Trump in nagovoril še državnega sekretarja Rubija. Odličen sestanek, poln ljubezni in enotnosti. Kaj praviš, Marko, bi lahko bilo bolje? Pozitivno srečanje, polno enotnosti in moči, je odgovoril Marko. Sekretar za finance Besant pa dodal, da Evropejci podpiramo Trumpa in vemo, kaj moramo narediti.
1: Po vnovični zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu se ameriške in iranske sile medsebojno napadajo. Iran je napadel ameriška oporišča v zalivskih državah ter ameriške vojaške ladje in rušilce pred obalo Bahrajna. Jordanska protizračna obramba je sestrelila 8 iranskih raket, o eksplozijah poročajo tudi iz Kuvajta in ameriškega oporišča v Bagdadu.
0: Vojska Združenih držav je medtem obstreljevala iransko regijo Bošehr, kjer je tudi edina iranska jedrska elektrarna. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so znova prevzeli nadzor nad Hormuško ožino. V dveh dneh ameriških napadov na Iran je bilo ubitih 14 ljudi, več kot 70 je ranjenih. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je ob tem posvaril Washington pred nadaljnim vojaškim avanturizmom. V Islamski republiki sicer poteka zadnji dan pogrebni slovesnosti za pokojnega ajatolo Alija Hameneja, ubitega v prvih izraelsko-ameriških napadih na Iran konec februarja. Za kraj pokopa naj bi si izbral sveto mesto Mašhad, kjer je bil tudi rojen. Tam je že od jutra zbrana množica ljudi.
1: Če bi politično odgovornost v Nemčiji prevzele radikalne sile, bi državo pahnile v prepad, je dopoldne v Bundestagu dejal nemški kancler Friedrich Merz. Svojo sredinsko vlado je predstavil kot edino, ki je sposobna izvesti obsežne reforme. Navedel je več spodbudnih gospodarskih kazalnikov, vendar so oči javnosti uprte predvsem v avtomobilskega velikana Volkswagen, ki načrtuje obsežno prestrukturiranje in boleče reze. Več dopisnica Maja Derčar.
4: Minuli konec tedna se je opozicijska skrajno-desna stranka AfD na kongresu v Erfurtu predstavljala kot neustavljiva sila na poti na oblast, ki Merčevi vladi po 14 mesecih napoveduje bližnji konec. Kancler danes v Bundestagu. Radikalne sile, ki predvsem opisujejo probleme, slabo govorijo o državi in ponujajo enostavne rešitve, obstajajo v mnogih demokracijah in tudi pri nas, ampak dovolj smo močni, da odvrnemo napade na našo svobodo in stabilnost države. Kancler je skušal uliti zaupanje v obsežne reforme in odrekanja, ki da bodo poplačana. V danih okoliščinah je samo koalicija iz CDU, CSU in SPD sposobna ponuditi zanesljive odgovore za našo državo. Jutri bo zvezni parlament potrjeval zdravstveno reformo, katere namen je ustaviti naraščanje stroškov zavarovalnic. Merz se je izognil omembi načrtovanih sprememb glede odprave bolniških listov po telefonu. Obljubil je, da bo država na zvezni ravni avtomatično odpravila vse obveznosti poročanja podjetij, razen tistih, ki jih bodo ministrstva vnovič utemeljila. Hvalil je lansko rekordno število ustanovitev novih podjetij. To, da to še ni prelom, vemo, da so nekatere panoge v hudi krizi. Uprava Volkswagna nadzornikom podjetja danes predstavlja zaostrene načrte prestrukturiranja z zaprtjem tovarn in dodatnim odpuščanjem po letu 2030. Izdelovalec podmornic v Kilu, nemško-norveški konzorcij TKMS, pa je od Kanade prejel rekordno naročilo v zgodovini Zvezne republike za izdelavo 12 podmornic.
0: Radijski dnevnik. Predsednik državnega zbora in vodja stranke Resnica Zoran Stevanovič se zauzema za referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO, in sicer na dan jesenskih lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Stevanovič je pri tem vojaško pomoč Ukrajini označil za porabljanje denarja, ki da bi bil lahko bolj potreben v Sloveniji. Namignil je še, da bi bila prekinitev pomoči Ukrajini prispevek k miru v tej državi. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu poudaril, da je zavezništvo ključno za varnost Slovenije. V SD-ju in Levici pa so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti od poročanja o nepravilnostih pri poslancih Resnice. Levica bi sicer izstop iz NATO podprla.
1: Odbor za finance je danes več kot 6 ur razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od danih zavez oziroma javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujno potrebne konsolidacije. Vladna in opozicijska stran sta kritizirali druga drugo glede vodenja javnih financ v minulih 2 mandatih. Franc Breznik, SDS, in Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
5: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
6: Interventni zakon bo primanjkljaj dvignil za približno 1% BDP-ja in seveda verjamem, da je priročno danes in naslednje mesece, morda celo leta, s prstom kazati na prejšnjo vlado, zaradi tega, ker ta vlada nikakor ne bo izpolnila predvolilnih obljub.
1: Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata, ter preuči možnosti za zmanjšanje javne porabe z namenom izpolnjevanja maastrichtskih meril. Odbor pa ni sprejel predlaganih sklepov opozicije, naj računsko sodišče revidira javno porabo prejšnje vlade Janeza Janše v zadnjem letu mandata in v času opravljanja tekočih poslov. Ministrstvo za kulturo je kulturne delavce pozvalo, naj zaradi priprave rebalansa proračuna ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, napovedujejo vse splošno krčenje porabe. Prejšnja ministrica Asta Vrečko meni, da gre za izgovor za napad na nevladni sektor in dodaja.
7: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc očitke zavrača in vrača žogico Asti Vrečko.
8: Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko.
1: Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. Včeraj so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. O tem, ali se bo selilo celotno ministrstvo oziroma organi v sestavi ali le vodstvo, se bodo odločali glede na razpoložljive prostorske zmogljivosti.
1: Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije Kraljeva družba, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Po Janezu Vajkardu Valvazorju je tako postal drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje.
0: Kot so še sporočili iz Inženirske akademije Slovenije, gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost. Kobetovo raziskovalno delo na področjih strukturne biologije, raziskav proteinov in patogenov ter imunskega odziva in molekularnih mehanizmov okužb pomembno prispeva k razumevanju ključnih bioloških procesov in razvoju novih terapevtskih pristopov. Kobetu, ki je profesor strukturne kemije na Fakulteti za kemijo in molekularne bioznanosti Univerze v Queenslandu v Avstraliji, izvolitev v omenjeno akademijo pomeni veliko čast. Ob tem je poudaril, da sta k njegovemu dosežku pomembno prispevali tudi osnovna in univerzitetna izobrazba, ki jo je pridobil v Sloveniji.
1: Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta že tretje poletje zapored organizira mladinski raziskovalni tabor. Po spoznavanju čezmejnega okolja lanske evropske prestolnice kulture in življenja v Benečiji se mladi raziskovalci letos posvečajo svetemu Ivanu, nekdaj slovenskemu predmestju Trsta. 13 udeležencev iz Furlanije, Julijske krajine in Slovenije bo s terenskim delom pripomoglo k oblikovanju vizije za razvoj območja, na katerem bo ob slovenskih šolah kmalu zaživel obnovljeni narod. Dni dom. Špela Lenardič.
9: Mladi raziskovalci so najprej spoznali bogato kulturno in gospodarsko preteklost svetega Ivana, nekdanje trdnjave slovenskega Trsta. Z intervjuji in javno razpravo o perspektivah kraja, kjer sta se med drugim rodila pisatelj Vladimir Bartol in skladatelj Ubald Vrabec, bodo orisali današnjo podobo predmestja in skušali začrtati smernice za njegov razvoj. Rok, Peter in Sabrina.
10: Sem tu zato, da se bomo skupaj kaj zamislili in si delili ideje.
11: Pričakujem, da bom pridobil tudi letos nova poglobljena znanja o tem tržaškem predelu.
12: Bomo intervjuvali domačine, jih vprašali o njihovi preteklosti, življenju tukaj, pa še o tem, kaj si oni čakajo o novem narodnem domu.
9: V obnovljenem narodnem domu naj bi prav pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta, Narodne in študijske knjižnice ter domačih društev zaživelo večnamensko središče namenjeno mladim. Zbrano gradivo bo v pomoč pri pripravi stalne razstave o svetem Ivanu in uspešnem oživljanju novega središča. Direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Devan Jagodic.
13: Mladinski raziskovalni tabor se nam je zdel edinstvena priložnost, da se nekako z mladimi močmi pač podamo v stik tudi z referenčno skupnostjo, da pač zberemo mnenje in stališča in da jih potem v čim večji meri nekako skušamo upoštevati tudi ob načrtovanju dejavnosti tega objekta.
9: Mladinski raziskovalni tabori so bili konec prejšnjega tisočletja priljubljena dejavnost, s katero so v poletnih mesecih nove generacije aktivno vključevali v dejavnosti slovenske narodne skupnosti. 18 izvedb se je zvrstilo po različnih krajih Furlanije Julijske krajine. Tradicijo je inštitut obudil ob svoji 50-letnici.
1: Ob koncu oddaje znova k športu, v katerem odmeva 23. etapna zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Oblekel je rumeno majico vodilnega in pred večnim tekmecem Jonasom Vingegorjem dobil več kot 2 minuti in pol prednosti. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: V šesti etapi kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar z izjemno vožnjo znova oblekel rumeni dres vodilnega. Z prizorišča Igor Tominec.
15: Noben tekmec ni varen pred njim, noben vzpon ni preveč strm. Največji talent svetovnega kolesarstva je spet udaril v Pirenejih in si v šesti etapi letošnje dirke priboril ogromno prednost. Napadal je na predzadnjem vzponu dneva na Tourmaleju, na najslovitejšem vzponu Tura, si do vrha privozil 30 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem, toda potem je po spustu in po še enem drugokategornem vzponu do cilja razlika samo še naraščala in v cilj je prišel Pogačar 2 minuti 38 sekund pred Dancem.
2: Mislim, ja, nikoli nisem razmišljal preč o nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe. In ja, ampak na koncu, na tak klansko, kar je bil zadnjih 15 kilometrov, zadnjih 20 kilometrov, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker ja, je bilo res zadnjih 15 kilometrov gor, dol, gor, dol in ni bilo lahko, zato ja, ja, če si imel še nogo, se da narediti razliko.
15: 2 minuti in 57 sekund je zaostala naslednja zasledovalna skupina, v kateri je v sprintu za tretje mesto bil najhitrejši Mehičan Del Toro. Potem pa četrti Belgijec Remko Evenepoel, peti Francoz Paul Sexas, šesti Nemec Florian Lipovic. V skupnem seštevku pa po današnjem dnevu Tadej Pogačar spet v rumenem, 2 minuti 42 pred Vingegorjem in 3 minute 27 pred Del Torom.
14: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se v polfinalu prav zdaj merita Marta Kostjuk in Linda Noskova, obe se borita za prvi finale na turnirjih največje četverice. V finale Wimbledona pa se je že uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je po treh nizih premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Po uvodnem polfinalnem dvoboju več Mojca Breskvar.
1: Prvi polfinale med Karolino Muchovo in Coco Gauff je bil izjemno izenačen, o zmagovalki je odločala podaljšana igra tretjega niza. Bolje je dvoboj začela Čehinja, ki je z raznovrstno igro prihajala do točk. Tudi Američanka je imela priložnosti za odvzem servisa, ki pa jih ni izkoristila. Niz je 6-2 dobila Muchova. V drugem je Coco Gauff precej bolje igrala na svoj začetni udarec in osvajala točke z neobranljivimi udarci. Po dobre pol ure je dobila niz 6-1. V tretjem sta obe osvajali igre na svoj začetni udarec, odločale so malenkosti. V podaljšani igri sta imeli obe polfinalistki priložnost za zmago. Prvo si je pri rezultatu 9-8 preigrala Coco Gauff, ki pa je po odličnem servisu žogico potem poslala v mrežo. Karolina Muchova je izkoristila svojo drugo priložnost za zmago in podaljšano igro dobila z 12-10. O izenačenosti dvoboja priča tudi razmerje točk. Gauff je na koncu kljub porazu osvojila 3 točke več kot Muchova. Čehinja se je po 4 zaporednih porazih v prvem krogu Wimbledona letos prebila v finale in bo po dobrih 3 letih spet zaigrala v finalu turnirja za Grand Slam.
14: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se po včerajšnjem prostem dnevu danes začenjajo tekme četrtfinala. Ob 22. se bo v Bostonu začela tekma med Francijo in Marokom. Ko pa smo že pri nogometu, povemo, da bo čez nekaj minut prvi slovenski predstavnik v letošnjih evropskih pokalih Aluminij v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo v Tiraspolu v Moldaviji začel tekmo proti Šerifu.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak.
16: Enajst minut pred 19. na Radio Maribor poglejmo vremensko napoved. Zvečer bo še nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo razjasnilo. Proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Ptuj jasno 27, Ljubljana pretežno oblačno 27, Celje delno oblačno 28, Slovenska Bistrica delno oblačno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 28, Radenci delno oblačno 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, Letališče Portorož pretežno jasno 31 in Kredarica oblačno ter 10 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoje so še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
16: Dobar dan ali pa dober večer in dobrodošli na valovih Radija Maribor. Ura je 18:50 minut, danes je četrtek, 9. julij in z vami bomo v tem delu, v tem večernem delu programa Luka Sraka, Zoran Perko in Romana Fekonja. Ob 19:15 vabljeni, da prisluhnete ponovitvi prispevka o spremembah v festivalskem dogajanju na Ptuju. Prijeten večer vam želimo.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
2: Eden lepših letnih časov na Ptuju je poletje. Tudi zaradi treh mednarodnih festivalov, ki si podajajo roko od konca junija do začetka septembra. Tako se v mestu vedno nekaj dogaja in občinstvo od blizu in daleč se je tega navadilo. Letos sta organizatorje presenetili dve odločitvi. Prva, založbe Beletrina, da ne bo več sofinancirala festivala Dnevi poezije in vina in ga torej ne bo več. In druga, Ministrstva za kulturo, da Festivalu sodobnih vizualnih umetnosti Artstace odreka štiriletno financiranje. Festival poezije na Ptuju vendarle bo med 20. in 22. avgustom. Festival Artstace, ki se je začel popoldne, pa se je prilagodil novim razmeram. O tem, zakaj in kako naprej, se je pozanimala Irena Kodrič-Cizerl.
3: Verzija je v prvi vrsti nastala iz prepričanja, da pač nekako Ptuj si zasluži oziroma na Ptuj spada mednarodna poezija, mednarodno pesniško festivalsko dogajanje, da enostavno ne moremo dopustiti, da nastane ena taka vrzel, kot bi sicer nastala. In da povezave med Ptujem in poezijo enostavno ni mogoče prekiniti čez noč. Ljudje so tukaj sprejeli poezijo za svojo, domačini odpirajo svoje domove dogodkom, gostijo pesnike, podarijo svoj čas in to ni nekaj samoumevnega, ampak zelo dragocenega in tega jim res ne bi želeli odvzeti.
4: Pove umetniška vodja festivala Verzija Kristina Kočan, ki se je festivalu Dnevi poezije in vina pridružila leta 2022 kot kuratorka, potem pa leta 2023 ob programskem vodji Alešu Štegru za tri leta prevzela vlogo umetniške vodje, do decembra lani, ko je privrela na dan informacija o ukinitvi festivala. Ali čuti grenkobo ob tej prelomnici oziroma bolj ob dejstvu, da je Aleš Štegr s podporo založbe Beletrina zasnoval nov enodnevni festival poezije v Ljubljani?
3: Ta odločitev je mene tudi osebno zelo presenetila, ampak zdaj ne bi mogla reči, da čutim neko grenkobo. Na začetku sem čutila vse možno, od žalosti, seveda, ne, ko se nekaj ugasne, ko se je ugasnil festival Dnevi poezije in vina, sem bila najprej zelo žalostna, potem razočarana, potem tudi zagotovo jezna in potem, tako kot sem rekla že na novinarski konferenci, ko se je glava umirila, zato ker z vročimi glavami ni nikoli dobro reagirati, sem pa pomislila, vedno je rešitev, vedno obstaja neka rešitev in zakaj bi morali enostavno pristati na to, da ostanemo na Ptuju brez. To me je zelo bolelo. Zdaj, zakaj odločitev, da bo v bistvu, da je nastal Ljubljanski festival še eden in da ni bilo reševanja na tem mestu tukaj, to pa bodo morali povedati pravzaprav oni.
4: Aleš Štegar, domačin, ki je festival iz Medane v Goriških Brdih pred 16 leti pripeljal na Ptuj, pravi, da sta festival Dnevi poezije in vina v glavnem financirala mestna občina Ptuj 40 000 evri in javna agencija za knjigo 54 000 evri. Vstopnine niso pobirali za ta denar, pa so zaradi podražitev dobili vedno manj in festival je drsel v rdeče številke.
5: Zadnje leto, lansko leto, 29. izdaja festivala, je festival končal z 80 000 evri izgube. Obenem se je neprofitni zavod Beletrina znašel v finančno zelo zagatni situaciji. Nujna je bila sanacija ali pa ukinitev Beletrine. Kot posledica tega sanacijskega programa so bile ukinjene vse dejavnosti, ki so bile izrazito v rdečih številkah.
4: In tako je založba črtala Ptujski festival in Mariborsko knjigarno. Štegar še opozori.
5: In to običajno novinarji spreglejujete. Tu še nekaj dodatnih omejitev namreč. Sredstva, ki jih je festival prijemal s strani mestne občine Ptuj, so sledila vsakoletnemu razpisu. Sredstva, ki pa jih prejema strani Javne agencije za knjigo, so triletna sredstva vezana na programski razpis JAK-a in so neprenosljiva. To pomeni, da teh sredstev, ki jih je za triletno obdobje si festival zagotovil iz Javne agencije za knjigo, ni bilo mogoče prenesti na nobeno drugo entiteto. S tem je bilo na nek način jasno, da festival v taki obliki, v profesionalni obliki, ne more več obstajati na Ptuju.
4: Kamor se je vozil Beletrina?

0: In sem tudi aktivno zagovarjal to idejo pri ptujski županji. Veseli me zelo, da zdaj prihaja dejansko do nastanka tega festivala Verzija. Omenjate pogorišče, jaz ne bi rekel, da gre za pogorišče, namreč na Ptuju obstaja tista zlatnina, ki je druga mesta primerjalno nimajo, namreč občinstvo, publika, vajena, poezije, vzgojena v poeziji, kultivirana za poezijo, pozorna do poezijo. In to seveda skupaj se upam, da tudi sredstvi, če je občini količkaj mar do kulturnega okolja njenih prebivalcev, potem bo seveda vsa ta sredstva, ki se doslej prihajali z dneve poezije in vina, in upam, da še višja, namenila za nov festival Verzija.
1: Pri Beletrini pojasnjujejo, da poteka poravnava dolgov organizacijski ekipi na Ptuju in da želijo ohraniti stalnost in kakovost nekdanjega festivala oziroma programa, ter da bodo prilagojen dogodek podprli v Ljubljani. Štegar pa še pojasnjuje, da založbo zavezujejo pogodbe do javne agencije za knjigo in do odprtega pisma Evropi, ki je del evropskih razpisov. Tudi zato morajo pripraviti festival. Čestita pa ptujskim organizatorkam za pogum. Kristina Kočan, vodja in kuratorka festivala Verzija.
2: Pogumne ali pa nore, ne vemo še, ne? To bo pokazal čas. Ampak ja, zagotovo rojstvo je vedno nekaj najlepšega, ne? In to, da bomo prižgali morda prvo svečko, nas navdaja z nekim posebnim veseljem. Tudi seveda je ta vznemirljiva nota prisotna, da bomo tokrat lahko počeli vse, kot bomo želeli. Ne? Torej, želimo si visokega kulturnega nivoja, kar zadeva poezijo, torej povabili smo res pesnike, ki so zelo priznani pesniki, torej cel diapazon je od mladih do starejših pesnikov, zelo uveljavljenih in mislim, da bo ena lepa edicija. Verzija si želi graditi na neki enakosti, to je zame najbolj pomembno, to, kar sem poudarila, da bomo vsi nekako enakovredni sogovorniki, torej od nastopajočih, od pesnikov, vseh možnih gostov, glasbenikov, umetnikov, prevajalcev, pa tudi do teh gostiteljev na Ptuju in obiskovalcev samih, da bomo vsi enakovredni sogovorniki, to pomeni, da ne bo zdaj na tem festivalu nobenih častnih gostov, nobenih privilegiranih položajev, nikogar, ki bi ga posebej izpostavljali, zato ker se mi zdi bolj pomembno, da v današnjem svetu gradimo skupnost, kot pa da se obešamo na te medijske zanke samo zato, da nas bo pokrilo več medijev, da bomo bolj, ne vem, konkurenčni, to me res moti, to ni v skladu niti z mojo naravo, čisto na osebni ravni in tega bi si želela nekaj takega, torej demokratičnost, pluralnost in pa enako.
3: Ptujska mreža je bila že pri prejšnjem festivalu sila aktivna in predana, tudi Ptujčani, ki so dajali na voljo svoja dvorišča, tudi svoja stanovanja, so zdaj izkazali enako oziroma še več podpore?
2: Gotovo, tega sem se bala po eni strani takrat pri tej odločitvi, da gremo, da stopamo naprej, zaradi tega, ker nikoli ne veš, ali so bili ljudje naklonjeni samo prejšnji različici oziroma prejšnjemu festivalu, ali bodo želeli tudi s tabo, ampak jaz moram reči, da sem v tem letu prejela toliko klicev, podpore, mailov podpore, sploh pa tega izraza, da želijo sodelovati naprej, pa ne le to, da želijo sodelovati tudi drugi. Letos bomo imeli recimo še več dvorišč kot prejšnja leta in seveda to nam je dalo samo še več vetra v jadra.
3: Festival se začne 20. augusta, čisto vsaka podrobno še ni dorečena, se morda, se vem, to je dejansko tudi načelo poslovnega delovanja, da se ne razkrijejo takoj morebitne vrzeli še trenutne, ampak Kaj je še morda težavica?
2: Torej, najbolj me pomirja dejstvo, da so vsi gostje potrjeni, da imamo vsaj ta v bistvu glavni del. V bistvu, kar me najbolj tare, je dejansko samo še ta vidik finančne podpore. To pomeni, da

0: Bomo še dobili kakšnega sponzorja, nekoga, ki verjame v poezijo, da poezija je dodana vrednost in ki bi bil pripravljen pristopiti na pomoč. Jaz nisem človek, ki bi karkoli prosil, jaz težko kot jaz, kot Kristina, prosim za pomoč, ampak tokrat pa rečem to, da res poezija potrebuje pomoč, poezija potrebuje rešitve, ker tukaj pa ne gre več zame. Jaz bi si želela, da ta festival mene preživi, da bo ostalo to nekaj, kar je večje od vseh nas in zato tokrat mogoče prvič v življenju prosim tudi za podporo in pomoč kogarkoli.
1: V drugem delu prispevka pa o težavah festivala ArtStays. Zaradi izpada v financiranju so morali spremeniti izvedbo.

0: Medtem ko glasbeni festival Arsana na Ptuju teče gladko, preostali dve tretjini poletnega festivalskega trojčka doživljata velike spremembe. Vstop na dogodke novega prvega pesniškega festivala Versija je brezplačen. Z izjemo vstopnine v galeriji mesta Ptuj so za javnost brezplačni tudi dogodki 24. festivala sodobne likovne umetnosti Artstes. Oba sta dostopna za vso javnost in tako demokratična v najširšem pomenu. In vendar je tudi mednarodni Artstes naletel na težave. Ministrstvo za kulturo je namreč društvo Artstes odtegnilo pomemben del sredstev. Umetniški vodja Jernej Forbici pa utemeljuje vsebinski preobrat.
1: Štiriletni program, ki smo ga ponovali pripravljali, je bil drugačen. Pač, prvi naslov je bil Reset, potem seveda se v tem kontekstu nadaljevalo vse štiri edicije. Ko pa smo pač izvedeli, da nismo bili uspešni na štiriletnem razpisu Ministrstva za kulturo, katerega smo do zdaj 12 let imeli, smo pa z dveh razlogov pač spremenili temo. Ta tema je bila že nekako v žepu zmeraj rezervna in tako. Seveda tistega ne bi mogli izpeljati za sredstva, ki so nam ostala. Prvotno zamišljena, zato smo pač naredili to novo temo in jo naslovili Hvala za rože, ki je pač tudi malo ciničen, pa želimo na naslov mogoče malo piči.
0: Namesto, da bi gostili umetnike z kriznih žarišč in pomagali iskati rešitve za ta ponoreli svet, bo na novo zastavljeni koncept razmišljal o maskah in razpokah v njih, o dvoličnosti, zamaskirani z lepimi gestami, o iskanju navidezne popolnosti, obenem pa tudi o iskanju miru v lepoti narave. Sogovornik našteje razloge za odločitev strokovne komisije.
1: Eden je seveda ta, da je lokalno, drugi to, da je premalo mogoče konceptualno zastavljen in tako dalje. Mi smo predvsem razočarani zato, ker Artstes je edinstven tak dogodek v Sloveniji. Gre pravzaprav za zelo veliko predstavitev in tudi pomembnih umetnikov pač visoke kulture, ki je razstavljena na nekak salonski način, kot paviljoni bi rekel, in tukaj ljudje res lahko spoznajo umetnost od tiste zelo konceptualne pa do tudi bolj bliže ljudem, bi rekel, na zelo prijazen način. Kako pač moto našega festivala je zmeraj bil to, da hočemo približati umetnost ljudem. Ne želimo zapirati galerije, delati visoke, da se ljudje ne bi približali, ampak da jih odpiramo ljudem. In mislim, da je to zelo pomembno in to tudi edini, mislim, da je edini takšen velik in na tako visoki ravni projekt v Sloveniji.
0: Kot pravi Jernej Forbici, je komisija podprla konceptualne projekte.
1: Sem ne pravim, da ne bi smeli ti projekti avantgardni, bi rekel, zelo sodobni, ultrasodobni. Seveda pelje umetnost naprej in morajo biti podprti, vsekakor tu se dela napredek in prav je tako. Ampak brez takšnih projektov, kot je Festival Artstes, ki gre za nek paviljonski prikaz umetnosti za ljudi, da se ljudje umetnosti približajo, bojo še ti najnaprednejši projekti izgubili še tisto peščico občinstva, ki ga imajo. Še bolj žalostno računali smo letos, so za prvič po mnogih leti povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da smo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program malce rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
0: Festival je 40.000 evri tudi letos podprla ptujska občina. Tik pred zaključkom redakcije prispevka pa smo prejeli tudi odgovore ministrstva. Pravijo, da je kulturno-umetniško društvo Artstes v zadnjih 23 letih od ministrstva za kulturo prejelo nekaj več kot 165.000 evrov. In pojasnjujejo, da je bilo na večletnem razpisu med 32 prispelimi 11 vlog uspešnih. Med njimi vloga Zavoda Pekarna Magdalenske mreže Maribor in Zavoda za promocijo vizualne kulture Tkalka Maribor. Zatrjujejo, da rezultati izkazujejo decentralizacijo oziroma razpršeno regionalno porazdelitev sredstev. V Podravsko regijo na primer gre 18% sredstev, v Pomursko pa 9% sredstev štiriletnega razpisa, vrednega skoraj 193.000 evrov.
2: Tridnevni pesniški festival Verzija se bo začel 20. avgusta. Na glasbenem festivalu Arsana bo jutri ob 21. na glavnem trgu gala večer slovenske popevke z imenitnimi pevci in pevkami ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Vsebinsko pester in živahen uvodni konec tedna Art Stacea pa se je že začel z otvoritvijo kiparske razstave v Dominikanskem samostanu. S cvetjem iz lesa, posebnega doma vzgojenega kaktusa in rož iz steklenih vlaken in smole, ki je na Ptuj pripotoval z razstave v Dubaju, se predstavljajo umetnika Rafael Košec-Tekavc in Krištof Kintera ter umetnica Ana Lu.
3: Želite slišati spet?
4: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Uživo iz jutra ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, pol bosta prebrala, če ne bova pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.
7: Trdi koles, čas je za ples, saputa smajlanja pes, buhaj.

Četrtek, 9. julij se počasi končuje. Pred nami je v tem tednu le še petek, ki pa že pregovorno hitro mine in ne bo večjih težav. Vsi pa že razmišljamo o prihajajočem koncu tedna. Radio Maribor bo z vami tako konec tedna kot tudi jutri. Petkovo jutro bo glasbeno in pohorsko obarvano. Obiskali nas bodo fantje kvarteta Duh in predstavili svežo skladbo. Izvedeli boste tudi več o zanimivi ozaveščevalni akciji regijskega parka Pohorje in o tem, kako lahko vsi prispevamo k ohranjanju njegove narave. Oddaja Malo na okrog ob 9:30 bo v znamenju poletja. Pot nas bo vodila v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali vodni park. Naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Preverili bomo, kako poteka kopalna sezona, kaj vse ponuja kopališče ob Dravi in zakaj je ta kotiček Koroške postal ena bolj priljubljenih poletnih točk za osvežitev, sprostitev in družinski oddih. Mednarodno priznani flavtist Martin Belič vsako poletje pripravlja v domači Slovenski Bistrici tradicionalni mojsterski tečaj za mlade flavtiste. S priznanim umetnikom in profesorjem pa tudi z udeleženci že 14. izobraževanja smo se pogovarjali po zaključnem koncertu v Bistriškem gradu. Pogovor boste slišali v prvem delu oddaje o kulturi, po 11. Nato pa še o 24. mednarodnem festivalu sodobne umetnosti Arts Days na Ptuju, ki ta konec tedna vabi na slovesna odprtja razstav in druge dogodke. Ob 12:30 bomo predstavili glasbeno dogajanje v Mariboru in drugje po Sloveniji, v koncertnem napovedniku. V oddaji Ritem mesta bo naš gost Marko Soršak Soki. Beseda bo tekla o bobnanju v kar 5 zasedbah, zadnjem albumu in o nastopih skupine Elvis Jackson, pa tudi o tem, kako je očetovstvo spremenilo Markov pogled na svet. Začnemo ob 17:30. Oddaja Top 17 tudi poleti ne počiva, ampak razvaja in hladi z najpopularnejšimi skladbami. Tokrat smo med predloge uvrstili tudi poletno uspešnico mariborske legende Iva Mojzerja. In če vas zanima, kateri dve skladbi sta ta teden na vrhu, potem ne zamudite ob 19. To vam ponujamo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer. Parlamentarni odbor za finance je danes razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od danih zavez oziroma javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujno potrebne konsolidacije. Vladna in opozicijska stran sta kritizirali drugo glede vodenja javnih financ v minulih dveh mandatih. Franc Breznik, SDS, in Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
2: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
3: Interventni zakon bo primanjkljaj dvignil za približno 1% BDP-ja in seveda verjamem, da je priročno danes in naslednje mesece, morda celo leta, s prstom kazati na prejšnjo vlado, zaradi tega, ker ta vlada nikakor ne bo izpolnila predvolilnih obljub.
1: Odbor je vladi priporočil naj do konca leta upravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času upravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata ter preuči možnosti za zmanjševanje javne porabe. Ministrstvo za kulturo je kulturne delavce pozvalo naj zaradi priprave rebalansa proračuna ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, napovedujejo vse splošno krčanje porabe. Prejšnja ministrica Asta Vrečko meni, da gre za izgovor za napad na nevladni sektor in dodaja.
4: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc očitke zavrača.
5: Ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom, ki deluje na področju kulture.
1: Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. Včeraj so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje. In prostor. ZDA so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriške sile so napadle približno 90 vojaških ciljev v Iranu, med drugim v provinci Bušehr, kjer je iranska jedrska elektrarna. Teheran se je odzval z napadi na ameriška oporišča v zalivskih državah. Rusija je bila danes kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju opozarjajo, da stopnjevanje konflikta ne bo okrepilo mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšalo konflikt. Hkrati so zagrozili, da bi se ruska vojska na povečanje pritiska ukrajinskih sil lahko odzvala z zavzetjem še več ozemlja na vzhodu Ukrajine. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji, katere del je bil tudi vzpon na sloviti Tourmalet. Prevzel je rumeno majico vodilnega, njegov največji izzivalec, Norvežan Jonas Vingegaard, pa je zaostal za kar 2 minuti in 38 sekund. Pogačar je po dirki poudaril pomen kolegov iz ekipe.
6: Danes gre zagotov vse zasluge ekipi, ker so res naredili fenomenalno delo, energijo, motivacijo, res zadnje dva dni bilo vse usredotočeno na danes, tako da moram reči res hvala celi ekipi.
1: Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno z nič proti nič. Povratna tekma bo čez en teden v Mariboru. Hvala za pozornost, prijeten večer želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Bilena Polak, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na primorske avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran na izvozu Brezovica proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi del priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani. 22 in 6 minut.
7: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

Čenke, hiše, pleskala, nanašala odtenke, z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

spremenite, obrnite stran oči, med nosilce razvoja, med mlade ljudi. Poiščite dobro mladih vrtnic, brsti, semena kalijo, a zmanjkuje jim.

Ljubezen moja ima srce kot skrinjo, kjer skriva sanje, ko bila sva mlada, kjer ljubezni plamen čuva kot svetinjo. Srce ima moj ljubi kot upanje.

Ljubezen moja ima srce kot skrinjo, kjer skriva sanje, ko bila sva mlada, kjer ljubezni plamen čuva kot svetinjo. Srce ima moj ljubi kot upanje.

ledenem stolpu zre gospod kapital. Kontejnerje, ki pridejo in gredo čez panamski in sueški kanal, z orožjem skritim v kitajsko blago, v jeklenem ritmu se žerjal pod nebo. Dvigal enoličen bled avgust, robot, ki jemlje z vilico nad vodo, dovor z ladje delavcem pa kruh od ust, s karanim delavcem brez kisika san. Vrak nudi respirator na beli prah, na nekem trgu stari kapitan.

Nova pljuskne val, tujih pomorščakov čez kanal, ki pridejo s hazardom v dlaneh in z naboji v očeh. V pristanišču te noči dekle, na robu pločnika nadišavi se, vonjava se po cesti, vleče z njo.

0: 23. ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki predvideva podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za dodatnih 5 let. Kot so pojasnili, je sprememba nujna, saj bi v nasprotnem primeru številnim uporabnikom onemogočili ali otežili dostop do elektronskih storitev javnega sektorja. Obstoječe prehodno obdobje se namreč izteče 7. avgusta. Digitalna potrdila pa za dostop do javnih storitev še vedno uporablja približno 60% uporabnikov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi danes poročil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila še večjo silovitostjo. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sta danes predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja, so sporočili iz Bruslja. Cilj novega režima je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Zaposleni pri proizvajalcu vozil Volkswagen v Nemčiji protestirajo proti ukrepom vodstva za zmanjšanje stroškov, med drugim obširnejši ukinitvi delovnih mest in zaprtju tovarn v 4 mestih. O ukrepih je danes razpravljal nadzorni svet skupine. Sindikati pa vodstvo svarijo, da ne bodo stali križem rok, če bo podjetje nadaljevalo načrte za prestrukturiranje. Nemška avtomobilska industrija se sooča z velikimi izzivi, predvsem na račun ostre konkurence na Kitajskem. Na zahodu Srbije morajo po izbruhu afriške prašičje kuge usmrtiti 11.000 prašičev. Kot so sporočile oblasti, so proces v vasi Hrtkovci že začeli, lastnikom pa naj bi izplačali odškodnino. V Srbiji je sicer dejavnih več izbruhov omenjene bolezni, ki ne predstavlja tveganja za ljudi, a se hitro širi med divjimi in domačimi prašiči. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Jutri bo precej jasno, čez dan bo v hribovitih krajih nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Prometne informacije. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi del priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. To so bila poročila 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Tehtam vsako črko, kot bi tehtal zrna, je v pesmi Kako je nastajala poezija, zapiše sodobni črnogorski pesnik Pavle Goranovič. Prav ta dva verza najboljše ubesedita, kakšno poezijo piše ta leta 1973 v Nikšiču rojeni pesnik. Njegove pesmi, ki so geografsko zasidrane v Sredozemlju, so zračne, prepojene z vonji in svetlobo, nosi pa jih počasen ritem. A vendar Goranovič, ki je po izobrazbi filozof, v poeziji razmišlja o svetu, njegovem obstoju nekoč in danes, ter ponekod čutno razkrije pokrajine našega bivanja na običajnih krajih. V nocošnjem literarnem nokturnu boste slišali nekaj njegovih pesmi.
3: Kako je nastajala poezija? Tehtam vsako črko, kot bi tehtal zrna. Vsak zlog merim dneve dolgo, mesece dolgo, v meglenih sozvezdjih izgubljenih letnih časov. Besede se kopičijo počasi, kot steklenice dobrega vina v kleti. Ko še ne najdejo poti na svetlo, po njih pada komaj viden sivkast prah. Včasih se spuščam do njih, jih pogledam, jih nežno prebrišem s prsti. K njim pristopam kot k dragocenim starinam, ki jih hranimo iz sebičnosti in niso za vsake oči. O, besede moje, ki jih le včasih prinesem na dnevno luč in katerih bolečina je znana samo meni. Ali bom obžaloval, ker vas nisem prepustil pozabi, ker sem popolnoma razgalil svoj svet? Počasi se kopiči zrnje, še veliko manjka do mnoštva in včasih se zdi to čisto nedosegljivo. Ko sem v enkratni sreči ustvarjanja resnično našel prave verze, se nikoli nisem zaupal sam sebi. Želel sem si le, da bi postal pesnik. Že od nekdaj potujem po teh deželah z napol porušenimi svetišči. Potujem po humusu, po nekogaršnji nostalgiji. Grem skozi vrtince znamen in se lovim za lase tega čudnega pesniškega jezika. Potem pa zastanem kot kipar pred nedokončanim kipom. Odstranjujem vse, kar je odvečnega. Počasi se kopiči zrnje. Nastaja neki čisto poseben svet. Znova, po kapljah padajo na grobo belino ta znamenja, ki morajo nekaj označiti. Vse sami pabrki. Zavržem besede, ki si jih je nekdo, Bog si ga vedi s kakšnim razlogom in kdaj, izmislil. Le kako naj zaživijo v pesmi? Kako naj najdem njihov pomen, če pa stvari sploh ne poznajo svojih imen? Če pa vsakomur od nas pripada samo ena peščena ura, tako za običajno življenje, kot tudi za pesniško. Odkar sem se pridružil pesnikom, odkar sem prisegel temu jalovemu manifestu, oznanjenemu Stanko Trubento, nisem nikoli rekel, tu sem, končno med svojimi. Ali bom kdaj obžaloval, ker sem tratil čas, ne da bi bral? Ali bom vsem, ko lepota odide in me načne propad, ko se bom znašel pred moriščem, ali bom tudi sebi ostal kaj dolžan? Ali si bom kdaj očital, tako malo sem napisal? Izginjanje. Eden tistih sem, ki radi sedijo v zadnjih vrstah, v bližini vrat. Tam sedim, da bi bil moj odhod manj opazen. Eden tistih sem, ki poezijo govorijo tiho, ker mi je bolj všeč, da me ljudje berejo, kot pa poslušajo. Nekako tako. Bojim se, da bodo od mene odšle vse te besede, ki jih čutim kot del svojega bitja. Ljube. Vsekakor so mi ljube te besede, ki jim ne posvečam pozornosti. Bojim se, da bo izginila njihova prava vsebina, to, da smo si blizu, občutki pripadnosti. Eden tistih sem, ki ne pozabljajo, kako so prispeli do besed. Edino to imam rad, da v sebi izgovarjam verze o izginjanju. Verjamem, da bo v nekih vicah prišla prav ta moja slabost, da opažam izginula življenja, sebe v izginjanju. Eden tistih sem, ki ne dvomijo o preroški moči poezije. Zato verjamem, da bom izginil, ko izgovarjam verze, ki jih poznam edino jaz. Verze o obzidjih, ženski in samoti. In že jih izgovarjam.

Zlomljena so jadra. Nikoli ne boš izvedela, kako so zlomljena jadra. Moja jadra, od takrat, ko sem čakal zadnje dni avgusta in z njimi tudi na tvoj odhod. V sredozemskih vetrovih so nenadoma izginili vsi moji prividi, vsi načini mojega zapeljevanja. Dneve, v katerih te to poletje nisem videl, sem takoj po tvojem odhodu uvrstil med največja prekletstva. Verzi, ki sem jih napisal o tebi, že zdaj pripadajo jeziku, ki ga nihče noče razumeti. Sem samo vztrajno zlagal svoja najlepša hrepenenja, podobno kot so v mesecih, ki so minili, v vročih dnevih na obali, utrujeni zidari gradili hiše, ki jih ne bodo nikoli videli. Hrepenenjem sem podaril varen dom. A midva sva ostala brez domca. Kot ti verzi, ki nikamor ne spadajo, ki si jih nihče ne bo prisvojil, jih odnesel s sabo na neki lepši in bolj varen kraj od tega. Tukaj je vse tako boleče, odkar te ni.

Oddaljeni spomini. Ko naši glasovi ostarijo in ko se spomini toliko oddalijo, da jih še komaj prepoznamo, ko obstaja samo še toliko besed, da se prikličajo tisti oddaljeni spomini. In mi z njimi. Takrat me boš mogoče najbolj potrebovala. In jaz bom samo mislil, zakaj ti trenutki nikoli ne bodo postali naši spomini. Zadržati tisti čas, to mi ni uspelo. In tudi tiste zgodbe, ki smo si jih s takšnim veseljem izmišljali, so trajale dlje od nas. In kar se je zgodilo v mestnem času, se je dogajalo hitro in nevarno. Kot da bi z nekom zamenjal sanje.

To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi sodobnega črnogorskega pesnika Pavleta Goranoviča iz knjige Cinober, ki je leta 2025 izšla pri Slovenski matici. Pesmi je prevedel Uroš Zupan, interpretiral pa jih je dramski igralec Peter Podgoršek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj. Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata ter preuči možnost za zmanjšanje javne porabe. V javnosti odmeva napoved o nižanju že odobrenih sredstev za kulturo. V Levici menijo, da gre za ideološki boj SDS proti kulturi, zato bodo zahtevali nujno sejo odbora za kulturo. Aktualna kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa ustraja, da primankuje denarja in zavrača očitke o političnem obračunavanju. Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. V sredo so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Združene države so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriške sile so napadle približno 90 vojaških ciljev v Iranu, med drugim v provinci Bušehr, kjer je iranska jedrska elektrarna. Teheran se je odzval z napadi na ameriška oporišča v zalivskih državah. Rusija je bila kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju opozarjajo, da stopnjevanje konflikta ne bo okrepilo mirovnih prizadevanj in da bi lahko še podaljšalo konflikt. Hkrati so zagrozili, da bi se ruska vojska na povečanje pritiska ukrajinskih sil lahko odzvala z zavzetjem še več ozemlja na vzhodu Ukrajine. Pregled športnega dogajanja pripravlja Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegaardom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Osman Dembélé. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Čehinja Karolina Muchova z 12-10 v podaljšeni igri tretjega niza, ko je premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je polfinalne zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter so odnosni moči in ranljivosti mladih in odraslih, se je z njim pogovorila Lijana Buršič.
1: Dobar dan, hvala za vabilo.
2: Hvala vam, ker ste se odzvali, vsakič znova, ker se odzovete.
1: Z veseljem čutim to kot eno veliko možnost, da povem, kam pa lahko šolo gremo naprej v prihodnost.
2: Ja, tudi to je lepo to, kar ste mi tudi že prej rekli, kakšno odgovornost ciljno čutite. Pa to pravzaprav tudi mene preseneti skoraj da gane, da učitelji, ne, pedagogi, tako še vedno doživljate svoje poslanstvo oziroma svoj poklic. A se vam zdi, da je to redko danes, ali morda samo mi ne vemo, laiki, za to?
1: Ne vem, če sem prava oseba, ker sem tako subjektivna, ampak meni se zdi poklic učitelja oziroma vloga učitelja nekaj najbolj pomembnega, kar smo pravzaprav v človeštvu imamo. Ta prenos znanja iz roda v rod je tisto, kar nas pravzaprav ustvarja oziroma nas dela človeka. In biti v tej poziciji pomeni nositi tudi eno odgovornost in iz toto izhajate eno spoštovanje in do prejšnjih rodov in do tega znanja, pa konc konca tudi do vas kot radijske inštitucije. A ne, vaš arhiv je za nas učitelje izjemno dragocen, s njim lahko zelo popestrimo svoje šolske ure ali pa izboljšamo svoje znanje. Tako da tudi ko pridem na radio, imam eno veliko spoštovanje, če se samo spomnim samo na arhiv, ki ga premorate, kaj šele kar sočasno ustvarjate.
2: To pa res, kar ostane, te stvari ostanejo.
1: In so izjemno dragocene tudi za pouk in naše stalno izobraževanje poteka tudi prek teh oddaj.
2: Jaz mi z nečim začela, čeprav so se pogovarjala, ne, seveda že prej pred tem izmenjevala elektronsko pošto o tem, kako bo učem, v katerih vsebinah bo tekel najin pogovor, ker seveda malce strukture more biti, ker teme so lahko široke, se veste, čas pa omejen, tako kot vedno. Ampak sem včeraj pa danes v roke vzela knjigo znamenitega doktorja Gordona Neufelda, no, on je mednarodni strokovnjak za razvoj otrok, svetovno priznan in tudi sprav tako priznanim doktorjem Gaborjem Matejem, sta se lotila teme in spisala knjigo Otroci nas potrebujejo, pri založbi Primus je išla, govoril tudi o tem, zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov. In mi je bilo zanimivo, ker tukaj noter piše o tem, kako je staršem težko priznati nemoč. Zelo težko. Piše, da je starševsko nemoč je ne samo težko priznati, ampak tudi prepoznati, da razumsko starši rajši posežemo po sprejemljivejših razlagah, češ naši otroci nas ne potrebujejo več, ali pa naši otroci so še posebej težavni, to je veliko krat zdaj, se pravi, otroci, mladi, joj, kaj je s temi mladimi, tako težavni so, ali pa da pač nismo dovolj vešči kot starši. In on pravi, da nam manjka moč staršem, torej odraslim, a ne, tudi učiteljem morda, ne pa ljubezen, znanje, vdanost ali veščina, ampak moč. In ko govori o moči, pa seveda ne govori o sili, a ne, ampak govori o moči kot neki spontani avtoriteti starševskega vzgajanja, a ne, se pravi kot neki veščini, moči, kako pritegniti otrokovo pozornost, pravzaprav, ne, z nekimi pozitivnimi stvarmi. A bi lahko to aplicirali tudi na učitelje, morda? To mi je šlo čez. A se učitelji kdaj čutite nemočne? Pa da mogoče ste izgubili, ne vem, moč ali kaj, ker ljubezni, veščin, znanje in vsega tega, o čemer govori tudi Neufeld, zagotovo niste, kot starši, ne?
1: Ja, mogoče bom presenetil z odgovorom, ampak to je nekaj, kar je, ali pa ne, ali se bo pa komu zdelo, da gre za obrabljeno frazo.
2: Ja.
1: Ampak vsekakor jaz skušam živeti v šoli in skušam nekaj podreti, kar je pravzaprav del tega skritega učnega načrta. Ne? In ta učni načrt pravi, da moraš vedno, ali pa vseeno, če ne vedno, pa pogosto izgledati močen.
2: Aha,
1: in da moraš dati to podobo. To se zelo lepo vidi, recimo ena taka čisto običajna šolska situacija. Ko ste recimo v neznanem okolju, prijete na novo šolo, novo fakulteto, res zdaj govorim po eni resnični zgodbi, ki mi jo je povedala nekdanja dijakinja. Šla je na novo fakulteto, učitelj, oziroma predavatelj jim je predaval novo osnovo in se skozi spraševal. In ona je bila edina, ki se je upala vprašati. Oziroma nekaj si upala ne samo vprašati, ampak odgovarjati. In je potem prav vprašal, odkot, aha, ste pa kar neobičajni, odkot pa ste, a ne, povedala, z katere gimnazije je. In je rekla, veste, kako sem vam hvaležna, ker nam nikoli niste vcepili strahu pred tem, da sprašujemo in da dajemo odgovore, čeprav morda niso najbolj pametni. In tisto, kar je odzadej, če se vrnem k temu, kar ste povedali, kar je morda obrabljena fraza, ampak nikoli nismo močnejši kot takrat, kada si upamo priznati svojo lastno nemoč. Svojo lastno ranljivost je morda bolj običajen izraz, ki ga zdaj uporabljamo.
3: Na veliko je torej, ranljivost.
1: In da poznam, to pomeni tudi poznati svoje meje. In tega nam v tem času, kako jaz imenujem prav brezsramni čas, prav zelo primankuje. Torej, šola morda premalo uči tudi tega, da smo lahko močni v tem, da smo nemočni. Da odkrito povemo, katere so pa naše šibkosti, da omejimo svoje področje in da znamo razviti sodelovanje. Potem s tistimi, ki pa so močnejši na tem področju, mi pa pomagamo tam, kjer smo mi močnejši. Ampak, kot bova najbrž govorila, problem šole je ena velika standardizacija, kjer je nemogoče se posvetiti človeškim darovom in jih razvijati in hkrati omiliti te šibkosti, ker smo vsi na nekem skupnem imenovalcu, kjer se na to žal ne gleda. Tudi šola prihodnosti bo verjetno manj industrijska.
2: To je tako kot tisti mim, ki kroži zdaj po spletu ali pa tudi mislim, da je stripovski insert, ko je neka komisija zaseda za mizo, da bodo ocenjevali, ne vem, živali, potem imaš pa slona, zlato ribico, opico, veverico in reče, no zdaj pa vaš preizkus je, da splezata na drevo, a ne?
1: Tako je, tukaj je zame kriza šolstva, ampak če se samo za kratek, če se vrne prvotno vprašanje, ker je tako dobro, tudi učitelji, naša naloga bi morala biti, da se bolj pogosto, tudi pred razredom, upamo pokazati nemoč. Recimo v znanju. Današnje znanje je tako hiper inflacijsko, kar se tiče informacij, da nihče več ne more slediti vsemu. In če učencem, dijakom upamo priznati, da nečesa ne vemo in da bomo pogledali in to preverili in naslednji sporočili, je to en model, ki jim ga kažemo, kako se v tem svetu ravnati. Spravo, niti treba biti vse skozi na razpolago, niti treba vse skozi nekaj vedeti, si pa lahko dovolj skromen, da si vzameš čas, oziroma dovolj močen, da rečeš, to moram pa še pogledati. Oziroma, nisem dovolj močen na tem področju.
2: Zanimivo. Ampak imajo mladi otroci, tako kot smo včasih rekli, otroci prepoznajo iskrenost, a ne? A so še tudi današnji mladi opremljeni s tem, da prepoznajo to avtentičnost, iskrenost in v bistvu to nagradijo z zaupanjem in spoštovanjem? Tudi, če gre za ranljivost oziroma, če gre za ne vem.
1: Jaz mislim, da zelo govorimo o avtoriteti in v bistvu ločimo dve vrste avtoritete. Ene temu rečemo, Kroflič, profesor na filozofski, mislim, da je označil za apostolsko avtoriteto. Torej, prideš in imaš avtoriteto sam po sebi že za to, kar si. Kar samo po sebi ni nujno slabo. Spomnim, ker smo malo starejša generacija. Torej, starejši so imeli avtoriteto. In do njih si se mora obnašati spoštljivo. In oni so rekli, ali se lahko vikamo ali ne, oni so dali dovoljenje. In to avtoriteto so imeli, ne da bi jo mi kakorkoli spraševali. In na avtobus, če so prišli starejši, se je avtomatično vstal in odstopil, ne da bi oni morali karkoli pojasnjevati. Včasih je bilo tako tudi z učitelji. Torej, že zaradi svoje avtoritete, poklica, so bili upravičeni do spoštovanja. Ampak to govorimo o eni skrajnosti. Druga skrajnost je, da si moraš vsakič spoštovanje znova priboriti. Tisto, kar bi se želel, da gremo nekje vmes, med enim zdravim ravnotežjem. Torej, učiteljski poklic bi moral že sam po sebi imeti dolžno spoštovanje in hkrati je učitelj tudi tisti, ki mora to spoštovanje potrdevati z svojim strokovno rastjo, odnosom, radovednostjo, ljubeznijo do otrok. To pa otroci zelo čutijo. In če se vrnem k prvotnemu vprašanju, otroci postanejo zelo sumničavi, oziroma se začnejo zelo upirati, kadar vidijo, da se naslanjamo samo na to avtoriteto, ki ne bi bila od Boga dana. Če zraven ne pokažemo tudi svoje človeške avtoritete, te ljubeče avtoritete, potem smo jih izgubili in si moramo utrjevati svojo avtoriteto z nečim, kar je pač sporno, to je recimo z ocenevanjem, kaznimi in podobno. A ne, ampak to bolj govori včasih o šibkostih človeka, ki ga je potrebo ustrezno podpreti, kot pa o tem, da bi otroci ne znali spoštovati avtoritete.
2: Ja, potem Neufeld recimo piše še o tem, ne, če dovolite, to bi še prečitala. Reče, da ta spontana avtoriteta, o kateri govori, ne, kot moči, ne, ne izhaja iz prisile ali sile, ampak iz ustrezno usklajenega odnosa z otrokom. Se pravi, moč, ki smo jo izgubili, kot starši, kot učitelji morda, kot odrasli na vse zadnje, je moč pritegniti pozornost naših otrok, izvabiti njihove dobre namene, vzbuditi v njih spoštovanje in zagotoviti njihovo sodelovanje. Brez teh štirih sposobnosti nam preostaneta samo še prisila ali podkupovanje. Se pravi, moč je potrebna za upravljanje starševske naloge, a ne? Moč v smislu, v katerem sem jo prej opisala, kot jo Neufeld opisuje, in pravi, zakaj potrebujemo moč? Ker imamo tudi dolžnosti, a ne? Se pravi, tako kot imate učitelji, najbrž tudi dolžnosti, tudi odgovornosti in to prihaja iz moči, ampak a more, kakšna je sploh oprema učitelja? A more biti čutiti povezanost z otrokom, otrok navezanost nanj, tako kot v starševski vlogi, v starševskem odnosu, da bi se sploh zgodil ta transfer?
1: Predvsem mora biti pripravljen na odnos. Med njim in otrokom mora biti odnos. Kako zdaj definiramo ta odnos? To bi lahko zdaj veliko časa vzelo, ampak mogoče bi šel na še drugo področje, ja, ki ga se veselim pravim. To je terapevtski odnos, o katerem govorimo med klientom in terapevtom. Skoraj vse študije in raziskave potrjujejo vedno znova, da tisto, kar je zdravilno, je najbolj ta odnos. Uh-huh. Da klient začuti, da je mar terapevtu, ko je z njim. In lahko si terapevt torej privošči tudi kakšno napako. Dokler je ta mar v odnosu, potem smo tam. In enako, lahko rečem, med učencem, dijakom in učiteljem. On mora čutiti ta mar, a ne, da ti vidiš. In to sem jaz krepko doživel, imel sem pač to neko srečo, a ne, da sem v istem dnevu prehajal med srednjo šolo in osnovno šolo. In sem čutil, kako v osnovni šoli toliko bolj zahtevajo, da mi je mar, da jih vidim. In so znali početi res tako, tudi težke stvari, dokler me niso tako zrukali in predramili, da so čutili, da sem jih videl in da jih sem opazil in da so oni zame tukaj. Da nisem z mislimi nikjer druge. V srednji šoli sem se tega več lahko privočil, na fakulteti še več, ampak v osnovni šoli so pa neizprosni. A si z nami, a nas imaš rad, a nas vidiš.
2: Zanimivo, o tem tudi piše Jesper Juhl v bistvu v svojem kompetentnem otroku, ko piše, da je kljubovanje je v bistvu preživetvena strategija. Ne, kljubovanje, upiranje otroka, to ni ravno, ampak je preživetvena strategija, ker želijo, ja, da nas, ja, da so opaženi, da so videni.
1: Življenjski primer mojega kolega Godija Kellerja, ki je nekoč šel na avtobus in je opazoval, kako je mlada mamica z otrokom stopila in se usedla in potem je bilo treba pokazati karto. A ne, in ona je svojo karto pokazala, otrok je triletni imel svojo karto in mu je rekla, no, a bi pokazal karto? In otrok je rekel, ne. In je opazoval to, in mama, a ne, hotela ga nekako prepričati, da bo pokazal to karto in ga je še lepše vprašala in še lepše spodbudila, ampak otrok je bil vsakič samo bolj kljubovalen. In Godi Kler rekel, seveda je bil. To je prestrašen otrok. On, če ga mama vpraša, a bi on pokazal karto ali ne, on pa ve, da karto moraš pokazati na avtobusu. Potem se bo zmedil in se bo uprl. Želi, da odrasli takrat prevzame odgovornost in reče, pokaži karto. A ne, zdaj smo pa na avtobusu. To pa je naša dolžnost. Če ne, se pač ne moreva peljati. In če otrok tega ne želi, potem vzame karto in on pokaže. Nekakor pa ga ne zmesti, pa tega bremena nanj prilagati oziroma povečevati njegovo zmedo, ker se bo uprl. In v tem kljubovanju bo klic po varnosti. Kaj je zdaj na tem avtu? Kažemo ali ne, a jaz o tem sam odločam, če sam odločam, potem se bom drugače odločil. In to počnemo tudi v šolah včasih, oziroma v vzgoji. Ne prevzamem odgovornost za tisto, kar je dolžnost.
2: Ampak kje ste se vi vsega tega, gospod Lah, preučili? To ni neka, vsa ta znanja, ki jih imate vi in veščine, to najbrž ni neka oprema običajnega učitelja oziroma pedagoga. Vi stopate tukaj. No,
1: se... A se vam zdi, moje lubanje je vse tako običajno? Predvsem je pa res, da zelo
2: zlati ratučim. Standard, ne, je to za vas, čeprav ni za res.
1: Pa nič je zlati, bolj je standard. Okay. Je pa res, da sem kar veliko vlagal v to.
2: Ja.
1: Torej izobraževanje, ne samo torej na področju pedagogike, tudi na področju psihologije.
2: Ja, valdorfska pedagogike. Geštalt
1: torej,
2: terapija, vse to.
1: Kar mi lahko prinese predvsem razumevanje sebe.
2: Ja.
1: Kar se bo slišalo morda egoistično, ampak na koncu, koncu sem opazil, da tista moja prva lekcija v šoli, no, brez katere ne bi preživel in se me moral zelo hitro dojeti, je, povezana z prvim vprašanjem, ki ste ga postavili. Ali lahko hodim svojo nemočjo? Kajti otroci to takoj sprašajo. Takoj, ko prideš v razred, oni zavohajo, kje si šibek. In točno tja bodo izstrelili svoje strelice. Vsi smo bili mulci in mislim, da se spomnimo tega.
2: Res, ne?
1: Točno smo vedeli, kje ga bomo zbodli in zbodli smo ga.
2: Za vsakega učitelja posebej.
1: Posebej.
2: Ja. Drži.
1: In torej, ali je učitelj sposoben zaznati, kje so njegove šibke točke, kam bodo izstrelili puščice in kaj lahko naredi prej, preden izstrelijo te puščice. Lahko gre po standardni stari poti in reče, preprečil bom to z vsemi kaznimi in sankcijami, da bi sploh pomislil na to. Ja, preprečil bom, pa zgubil bo odnos, ker odnosa v strahovladi ni mogoče razviti.
2: Ja.
1: Lahko je zelo permisivno in pusti, da strelajo in potem bo zgubil tudi vsako spoštovanje do sebe. Lahko pa pokaže svojo nemoč, pa odkrito, a ne, odgovori na tudi taka, recimo, provokativna vprašanja, ne, so v srednji šoli. Gospoda, ste vi že kdaj kadil travo? Okay. Kako se pripravimo, kako lahko zdaj z močjo odgovorimo in hkrati ostanemo nemočni pri takem vprašanju? Ne, da bi izgubili spoštovanje, ne, da bi zavladali strahom. Kaj lahko storimo?
2: Imamo v Sloveniji krizo šolstva, kaj bi rekli? Ali imamo krizo šolstva?
1: Če bi s krizo pojmovali, ali imamo premalo dobrih učiteljev, ali imamo premalo radovednih, ustvarjalnih otrok, potem bi se zmotili. Nobene krize nimamo. Imamo odlične učitelje, imamo odlične otroke. Če pa se vprašamo, jaz bom povedal z metaforo. S slovenskimi železnicami. Na slovenskih železnicah imamo zdaj celo garnituro novih vlakov. Imamo krasne nove mlade ljudi na vlakih, ki delajo. Ampak tisto, kar je problematično, kjer nastaja napetost, je pa, da še vedno vozimo po tirih iz Avstro-Ogrske. Torej, Avstro-Ogrske je v 19. stoletju speljala tam, kjer jih je pač lahko.

0: družba, ki je uvedla nekaj, kar imamo še danes. Torej, uvedla je obvezno šolanje, uvedla je državno predpisane učne načrte, uvedla je 45-minutno šolsko uro, uvedla je homogene skupine, uvedla je predmete, med katere se razdeli znanje, uvedla je preverjanje in ocenjevanje znanja. Torej, mi imamo šolo še vedno iz stare Prusije, ki je namenjena torej vzgoji državljana, ki bo čim bolje služil svoji državi, kraljevini ali čemorkoli. In karkoli mi notri spremenimo, še vedno vozimo po starih tirih. In lahko kupimo nove vlake, ja, ampak če je proga narejena za 60 km na uro, je proga. Nem nič ne pomaga, vlake lahko doseže 400 km na uro.
1: Dobra primerjava, zelo ja. Slikovita. Všeč, da govorite o primerah, ja. Ker je ja, slikovito in nazorno. Ampak, a ne vzgajamo otrok in sebe tudi zato, da služimo družbi?
0: Krasno, a ne? Ampak ta pruska družba, to je bilo nekaj drugega. Danes družbi ne služimo več s poslušnostjo in s tem, da naredimo, kar nam družba ukaže, ampak služimo s tem, da smo sočutni, ustvarjalni, da rešujemo kompleksne probleme, da smo vsestransko ljudje, ki ustvarjamo boljšo družbo.
1: A se vam zdi, da je bilo to izgnano iz šole ali pa da je zdaj izgnano iz šole to? Ali da...
0: Mislite, poslušnost ali razvoj te sočutje?
1: Ja, vse to sočutje in mislim, skrb za sočloveka.
0: Da se kar trudimo, ampak pravim, samo vračam se, ne? Ja. Ne vem, če so te stari tiri najboljši za to.
1: Ja.
0: Če imamo homogene razrede, pogledajte samo to. V vrtcih, kjer imamo heterogene skupine, torej so v njih otroci različnih starostnih skupin, poteka ena dinamika, ki je zelo podobna družinski oziroma plemenski dinamiki oziroma vsem temu, kar smo skozi milijone let razvijali, kot tudi človeška vrsta. Torej, družili smo se med seboj med različno starostjo in se učili drug od drugega. Starejši otroci se učijo potrpežljivosti z mlajšimi, mlajši posnemajo starejše in se učijo od njih novih igr, besed in vsega tega. In to manjka, kadar imamo homogene skupine. Tam bolj potenciramo samo tekmovalnost. Enako je v šolah, područne šole, ki imajo manjše skupine, ker so različne starosti, je dinamika drugačna, tudi bolj ustvarjalna, ker je dosti bolj naravna. Pa sem samo eno stvar omenil.
1: Ja, ja.
0: Torej, kako zdaj to narediti, če imamo pa homogene skupine? Ali pa če imamo 45-minutne ure? Kaj ne jaz naredim? Kako ne predavam eno književno delo? Kako ne ga res prikažem v 45-ih minutah? Potreboval bi vsaj nekaj ur. Zato, da bi res padli notrno, kot rečemo po domači, ne da na zvonec kot kakšnega Pavlovega psa zbudi vsake 45 minut.
1: Ampak po drugi strani pa se nismo sposobni takšne zbranosti za daljše obdobje, čeprav zdaj smo v dobi podcastov tudi, ne, ki so včasih tudi 3-4 urni in so priljubljeni, ljudje poslušajo, ampak zbranost, po drugi strani imamo pa TikTok, ne, par sekundne,
0: ja,
1: ne vem, kako je zbranost.
0: Zdaj ste mi pa najbolj še vprašali, kaj je najbolj pomembno v tem trenutku storiti v šolah.
1: Ja.
0: Tako da razumem vprašanje. Isti se bi dve stvari, eno ste omenili, pozornost. Druga stvar je padec bralne pismenosti. Zdaj sem spremljal, kaj so prvi ukrepi v šolskem ministrstvu in takole na eno od stvari, ki sem je opazil, ne, je, da mora na vsaki šoli viseti slovenska zastava. In se ko fino, ampak najprej naredite, da bojo to zastavo sploh opazili.
1: Ja.
0: Ker je motna pozornost je taka, da nihče več niti ne bo opazil, ker bo telefon gledal, prej bo prišel v šolo. In slišal sem zdaj za pobudo predsednika vlade, a ne, da bi razširili našo himno in uvedli še drugo kitico, pa lahko zaradi meni še tretjo, četrto, ampak kdo jo bo razumel? Še ko so predlagali, so pokazali, da ne razumejo besedila druge kitice. Torej, govorimo o bralni pismenosti, ki ni samo to, da znaš stvar prebrati, ampak da lahko tudi razumeš, ovrednotiš in a ne Bog živi v slovenski svet, takrat ni pomenilo to, kar mislijo danes. Torej, dve točki sta, ki bi jih morali, mislim, da takoj. Kar se tiče padca pozornosti, bom zdaj uporabil hiperbol ali pa malo dramatiziral, ampak želim, da se sliši, no, strah, ki je vejo tudi med pedagogi. Padec bralne pismenosti je tako dramatičen in trend je tako silovit, da bi bil vreden sklica Sveta za nacionalno varnost.
1: Aha.
0: Torej, nihče nas tako v tem trenutku ne ogroža, kot nas ogroža padec bralne pismenosti. Svej, zmožnost ne samo prebiranja besedila, ampak tudi kritičnega razmisleka o določenem besedilu. Ne zgubljamo zdaj torej samo pedagoške veščine oziroma bralne, zgubljamo tudi eno pomembno politično kompetenco, ki v tem času spleta, kjer mrgoli lažnih objav, a ne, kjer umetna inteligenca je tako aktivna, da jaz pa ne vem več, kaj je sploh še

0: resnično in kaj ne. To nas je v bistvu, to je glavni njen dosežek, uh-huh. da smo se znašli v enem, skoma rečem, hecam, budističnem svetu, kjer je vse samo še iluzija.
1: Yeah.
0: Oziroma moraš iz tega štartati. Kako bo podhranjen učenec ljudja glede pralne pismenosti sploh še lahko ločeval karkoli? Kam bomo drseli kot družba?
1: A ta dramatičen padec bralne pismenosti in razumevanja se upada s porastom časa preživetega s pametnimi telefoni in družabnih omrežjih?
0: Tako, korelacija je izjemno velika in mislim, da ne rečemo nič narobe, če rečemo, da je vzročno posledična.
1: Ja.
0: Ne samo naključna. Spet bom uporabil en tak bolj dramatičen izraz, ampak samo zato, da se bolje sliši, čeprav pa ni daleč od resnice, rečemo kar digitalni heroin.
1: Ja.
0: Torej, ne vse aplikacije, ampak točno določene aplikacije so narejene tako, da motijo naš dopaminski ciklus, našo pozornost in nas z nagradami, všečki in vsem ostalim vedno znova vabijo po nov dopamin. In otroški možgani se temu ne morejo upreti, pa roko na srce tudi možgani odraslih se ne morejo več upreti. Torej, branje upada torej tudi med starejšo generacijo. Ja. In seveda zdaj se mnoge evropske in druge svetovne države zauzemajo za omejitev teh aplikacij, predvsem družabnih omrežij, ki na tem gradijo do določene starosti, ampak mislim, da se bomo morali kot celotna družba vprašati. Ne gre tukaj za omejitev, gre za to, da se ljudi obravnava kot produkte.
1: Ja.
0: Mi to brezplačnost plačujemo s tem, da so naši možgani naša pozornost produkt. In tega tudi odrasli ne bomo na dolgi rok zdržali. Ja. Torej, tudi obisk v knjižnicah izposoja knjig se zmanjšuje. Več kot polovica ljudi ne prebere nobene knjige na leto in to so podatki, ki nas lahko zaskrbijo glede prihodnosti. Zato pravim, da bi nacionalni svet za varnost, če bi bil sklican na to temo, mislim, da tukaj ne bi bilo nobenega dramatiziranja. To je ravno tako velika nevarnost kot karkoli druga, kar si zdaj predstavljamo, da je nevarnost.
1: Ampak kaj pa tukaj lahko sploh naredimo? Se pravi, digitalni svet je bolj privlačen, zaradi vseh teh kemičnih vzvodov, tudi sigurno, ki zasužnjujejo že tako, ne? Ampak kaj je sploh alternativa analognosti?
0: Če se kar vrnem k temu, ne, kot sem rekel, da bi se morda kot družba malo ustavili. Trenutno smo v nekem hudem stampedu, ki je pogojen še z enim malo problematičnim izrazom, na katerega veliko tako uporabljam, to je družba znanja.
1: Uh-huh.
0: Družba znanja je seveda en tak pozitiven izraz, ki lahko samo pozdravimo, znanje je samo po sebi vrednota. Vendar tukaj ne gre toliko za znanje kot vrednoto, tukaj gre za konkurenčno tekmovanje med družbami, ki temelji na tem, te predpostavki, da družba, ki bo imela več znanja, bo zmagala, družba, ki ne bo imela znanja, bo odpadla. Ampak znanje nikoli ne bo mišljeno za to, da ti premagaš nekoga drugega, ampak da izboljšaš svoje življenje in življenje drugih.
1: Držijo.
0: Mi smo pa zato družbo znanje najbolj kruti načine, ne? Zdaj užemamo naše janke in metke, ne? Ki ste včasih so bile dvojke in enke njim problem. Ali pa problem staršev. Danes je to problem družbe. A ne, cela družba je v strahu, kadar pridejo rezultati mednarodnih primerjav znanja, spomnimo se, ne pisali čez drugega, utrpnemo, ko ugotovimo, da smo zdrsnili po lestvici za mesto ali dve, češ to bo naš konec, če ne bomo nič storili. In pritiskamo in ta pritisk gre potem na učitelje in gre na otroke in potem se sprašujemo, zakaj tako klonijo pod pritiskom. Tega pritiska mi nismo poznali.
1: Ja.
0: Ne, še enkrat, ocene dvojke so bile naš problem ali pa problem naših staršev, ki so nam pač tako ali drugače zagrozili in nas motivirali, da smo to oceno zboljšali. Ni bil pa to problem družbe. To pa danes je.
1: Ampak
0: in kako bomo ustavili ta stampedo? Ne?
1: Ja.
0: Kako bomo... Problem je, da se tega nihče ne upa ustaviti, ker misli, če bom, se bom jaz zdaj ustavil, mi bo nekdo prehitel in bo z nami konec. To je ta ideja, ki je tiho odzadi. Recimo med vsemi snovatelji umetne inteligence, ki ravno tako vejo, kako tvegano področje se podajo, pa kljub temu noben ne potegne zavajeti. Češ, če bomo se mi ustavili, nas bodo drugi prehiteli. Ampak to zdaj, sem učitelj književnosti, ali metaforično, zgleda kot, da drvimo proti prepadu in nihče se ne upa ustaviti, da ga ne bo drug prehitel. Kam bo to na koncu pripeljali, da bomo zgrmeli v prepad? Pač podatki pri naši mladini o porasti duševnega zdravja, nikoli se nismo pogledali v tem, kaj je naredil COVID in učenje nadaljavo, to se zdaj samo še stopnjuje. In tukaj bo treba potegniti vajeti. Ko me vprašate, kaj je potrebno, ustaviti bi se morali za trenutek.
1: Ja. Ker posledično tudi vedno več diagnoz je, ne? Tudi ker postavljamo otrokom razne diagnoze. Pa ne mislim samo te žaljive, ne, kot so sončki, ampak dejansko, ne,
0: ja, in če se...
1: psihiatrične, strokovne diagnoze.
0: In velik del tega, moje mnenje, ne, je zaradi teh starih tirov. Torej, po eni strani zahtevamo zelo ustvarjalnega posameznika, svobodnega posameznika, po drugi strani imamo še vedno star pruski sistem, ne, ki ne omogoča, mogoče bom takole povedal, no, ki je še kriza v šoli. Yeah. Iz ene napetosti izhaja. Po eni strani moramo biti vse skozi zelo pozorni na to, da smo enakopravni do vseh učencev, zelo čim bolj enaki. Šola je pa standardizirana. A ne? Prehodi med razredi, testi, vse to mora biti, če hočemo ustvariti eno približno načelo pravičnosti in če hočemo, da tak sistem deluje.
1: Mm-hmm.
0: Tukaj se najbolj vsi strinjamo. Ampak po drugi strani, razvoj otroka pa ni standardiziran. Bom povedal eno zgodbico, ki je moja življenjska zgodbica, skoraj da. No? Ko sem začel učiti na gimnaziji, ne, prvem letniku, je takrat je še vladalo tisto vzdušje, več popravcev daš, bolj zahteven učitelj si, ne? Nimaš popravnih izpitov, a sploh kje delaš med poukom. Malo krikiram.
1: A ne? Sme, ja, da boste pa več lažje, rešpekta imaš.
0: Da boste zgodbo razumeli, ne? A je lah, je strašen ali ni, se šteje potem, koliko popravnih izpitov je dal ta gospod. No, jaz sem takrat tu, prvo leto sem jih nekaj pa dal, ne? In načeloma nisem imeli težav. Razen ene deklice, hči novinarke pravzaprav na vaši hiši, to pa pravim samo zato, ker sem vedel, da ima izjemno dobro zaslombo doma in da je to otrok, ki izjemno dobro zna slovensko, ki ima bogato preteklost glede branja pravljic, zgodb in tako. Ampak to deklice je bilo takrat v nekem hormonskem zenitu.
1: Ja.
0: Ne, bila je stara 14-15 let in njeno telo je odpovedovalo. Ona ni bila zmožna nobene pozornosti, ni bilo še telefonov, oziroma takih motilcev, kot je bilo, ampak ona je preprosto v tistem trenutku ni zmogla. In ta popravni spit, ta prvi rok je izgledal katastrofalno, ta drugi pa samo še malo bolj. A ne, tudi moje vprašanje, namigovanje, vse, kar se mi na pladnju nosil, ona je bila v nekem svojem svetu. Takrat me je rešila v bistvu moja komisija, no? Ko sem rekel, kaj ni naredim, ne? Prvič sem bil v tej vlogi. To težko odgovornost in je kolegica, nekdanja učiteljica, tako lepo rekla, kako se boš odločil? In meni je to takrat razbremenilo. Potem sem rekel, potem se bom podločil, kot bom mesto deklet se spustil, ker jaz vem, da je vse v njej.
1: To je ta avtonomija učitelja.
0: To avtonomija, o kateri govorim, mi imamo zmaja, ampak se ga ne upamo uporabiti. Iz te znamenite risanke, ne? I have a dragon and I'm not afraid to use it. Se upravičujem, da na slovenskem radiju, ampak je tako znamenit citat. In jaz učiteljem dosti katarno in avtonomijo rečem, ne, ogromno jo imate. A si jo upate uporabiti?
1: Bravo, res je to.
0: A si jo upate uporabiti, vse imamo že tukaj, tarnamo.
1: Te zgodbe se spomnim, ker ste pisali o njej,
0: ja,
1: na
0: rad je
1: svojem
0: širim,
1: državnem mrežju. Zdaj, ko ste govorili,
0: ne
1: se spomnim.
0: Ne bom je nehal širiti, ne? Zato, ker hočem nekaj pomembnega povedati.
1: Prosim,
0: samo,
1: ja.
0: Če že kdo ne pozna, a ne?
1: Prosim.
0: To deklice je seveda potem letelo. On je bila takrat v enem
1: Dantevem
0: krogu,
1: ne?
0: Ja, on je bila v devetem krogu. Če bo ni Dantev nič vedela,
1: je bila tam.
0: Ja. In je tekla domov. In drugem letniku me je bilo parkrat še žal. Sem rekel, mogoče sem se pa uštel. V njenih. Vite, kaj do četvrtega letnika, ona je maturo naredila za odlično.
1: Oh.
0: In mene to vedno, vite, tudi zelo se
1: mi. Tudi mene, ja.
0: Kako koža na ježi,
1: ja, ganljivo je to.
0: Ker to je ta napetost, o kategorijim. Po eni strani moramo vse standardizirati, po drugi strani pa otrok ni standarden. On bo lahko za eno leto zaspal, potem bo pa v dveh dneh ujel to leto.
1: Ja. In vi ste to videli,
0: in
1: ne?
0: Jaz sem se trudil videti. Ne moram reči, da sem vedno videl.
1: Trudil videti, že to je dovolj.
0: Ja,
1: med COVID-om
0: mi je enkrat tudi zelo spodrsnilo, ampak to je bil sumen tudi na COVID, ker takrat od nadaljavo nisem mogel več delovati. Jaz potem nikoli več nisem imel popravnih izpitov. A ne? Otroke sem prosil, da so pol ustali pred koncem šolskega leta, ki v šoli pa so kaj naredili, a ne? In nikoli mi ni še ni padel na maturi, da ne bi kdo učitel. Torej, dalo se je brez tega priti skozi. In brez popravnih, in brez maturja, ampak treba je bilo zelo biti pozoren na razvoj otroka. Tudi mi, odrasli, priznajmo si, imamo, zopet pravil ta izraz, žute minute. A ne? Se pravi, imamo trenutke zastoja, ko nekaj ne moremo delati.
1: Drži.
0: In vemo, ko se bomo vrnili, bomo to naredili en, dva, tri. Šola pa tega ne zmore priznavati. Zato povem to zgodbo. Ta je ta ena temeljna napetost, po eni strani bi imeli radi vse standardizirano, krasno, ker to zagotavlja neko pravičnost, preglednost, napredek, po drugi strani človeka ne moramo popredalčkati. tako, kot bi si ga želeli.
1: Seveda pa tudi šola, šola mora biti živa, ne? Ta človečnost, ki ste jo tudi vi izkazali, pa vem, da niste povedali tega zdaj za to, ne, da bi se preuzdignili, a ne, daleč od tega, ne, mi je povsem jasno, ampak to je srčika človečnosti, a ne, v bistvu tudi. Tudi to živost ohranjati, ne. Ampak to je vsakič znova. Še nekaj me zanima tukaj, a so vam kolegi to kaj poučitali, ali ste jim bili v navdih tudi za njihovo svobodo izbire oziroma avtonomijo?
0: Ne vem, nikoli nikdar mi nihče ni tega učitel. Pa to zgodbo razlagam, ne?
1: Ja.
0: Ne zato, da bi se hvalil, ampak zato, da bi opomnil na to, da razvoj pri otroku ne teče linearno.
1: Ja.
0: To se učimo na fakulteti. Ne gre kot ravna črta počasi na vzgor, ampak ima mnoge vzpone in pace. In tega naša šola ne upošteva. To so ti stari tiri, evo, če se zopet.
1: To so stari tiri.
0: A ne, šola ne gre po, ta pruska šola je mogoče lahko šla po tirih, ta pa zdaj več ne gre. Tako da ne, sem hvaležen, evo, bom potrkal, nikoli mi tega nihče ni učitev. Res je tudi mogoče bila nevakrat, ja, če bi učil matematiko, bi bilo drugače, mogoče res, ne vem.
1: A se vam zdi, da danes družba oziroma družabni mediji digitalno bolj vzgaja kot šola? Mislim, danes se otroci veliko izven šole tudi naučijo. Ne? Kaj pa to pomeni za samo vzgoj oziroma šolanje v šoli?
0: Tako ja. Če bi imel čarobno palčko, tako da bi lahko karkoli spremenil zdaj v šoli, ena mojih prvih potez bi bila, da bi imeli prvo šolsko uro ali pa recimo vsaj 30 minut, ko bi prišli v šolo za vse informacije, ki so jih učenci in dijaki pridobili izven šole. Torej, lahko bi bil razrednik z njimi in to sem jaz imel možnost delati in je bilo prekrasno. Kaj ti učenci vsak dan absorbirajo ogromno količino informacij.
1: Kot en hišni svet ali pa razredni svet.
0: Tako, ali? Rečem samo tako, kaj pa se kaj pomembnega zgodilo. Ker mi pravzaprav začnemo v šoli, ne da bi sploh vedeli, kaj se je komu kaj zgodilo tisti dan. Lahko je nekdo mu nekdo pomemben umrl. Jaz sem hodil na srednjo zdravstveno šolo in imeli smo tudi predmet, mislim, da je bil dietetika in hranoslovje nekaj takega, kjer smo za bolnike preračunavali prehranske potrebe, kalorije in tako naprej. In spomnim se šolske ure, kjer je bila moja sošolka, vrnila se iz Sarajeva, umrla je mama. Pri 14-15 je to šok. In učiteljica je poklicala gor in prosila, ne preračuna kalorije za svojo mamo, dnevne potrebe. Samo solze so ji tekle dol. Mi smo potem skušali dopovedati. Ampak hočem samo povedati v en tak primer, ko pridemo v razred, pa sploh ne vemo, kje so te otroci, kaj se z njimi dogaja, zakaj so tako nemirni. In seveda ni možno vedeti vse in ni naša dolžnost vse vedeti. Ampak a bi lahko tistih prve ure kot neka skupnost, kot družba zgled pol ure, kjer bi povedali, kaj smo slišali, kaj se je zgodilo, kaj nas bega. Recimo v času COVID-a je bilo to zelo pomembno, ko je bil razred dejansko razcepljen na dva bregova. In je bilo treba potem graditi mostove vmes, da smo se pogovarjali, kaj je ta ukrep, kaj je oni ukrep, zakaj se ljudje jezijo, zakaj tega ne upoštevajo, kaj vlada hoče. To je njih begalo. In to je ogromne informacije, ki so za njih življenjsko pomembne. Je tudi ena zgodba, ki sem jo objavil, ki je bilo meni zelo pomembna in kjer sem se tega naučil, napad na Irak, mislim, da je leta 2003. Tisto jutro oni smo zvedeli, da so napadle te koalicije voljnih državo Irak in jaz bi moral prvo šolsko uro v razred. Ampak meni je bilo to tuje, kako ne izgovorim o matkovi tini, ko so otroci ravno kar poslušali zjutraj na jutrnih poročilih, kako smo izvedli en dost brutalen napad na Irak. A ne? In takrat sem šel jaz po svečke, ampak to je bilo res, da mi danes ne bi več ponovil napravim. Na tržnico, ne? Sem se ustavil in sem zagovarjal z gospo, kaj te svečke sem prekoval, spoh ne vem, jaz bi šel te svečke prižigati nekaj, da pokažem, vojna se je začela, ljudje umirajo. Ne moram kar z matkovo tino novelo začeti in analizirati, kot da se ni nič zgodilo. Kaj jim jaz poročam? Če se nekaj zunaj začne vojna, govorimo, jaz pa govorim, kot da se ni nič zgodilo. In so šel razati in so mi povedali, da ta vojna in smo o tem govorili in razpravljali, a ne, in smo rekli, se vrnemo k matkovi tini, gotovo. Ne. In smo šli potem vsi skupaj, prostovoljno so šli, jaz sem tako izgledam svečke prižgal, če kdo hoče, gre lahko z mano, tam veleposlaništvo je bilo blizu ameriško. Smo prižgali svečke, takoj so obvestili šolsko ministrstvo, že ko sem prišel na šolo, nas je čakal ravnatelj na stopnicah in prepovedal kakršenkoli shod. Tako da naše varnostne službe delujejo. Ampak je bilo pa to ena mojih najlepših ur, karkoli se bo kdaj poslušalce umislil. In tudi učenci rečejo, jo, kako mi je bilo, sem se čez zanječeno, kako mi je žal, ko mi je tisto uro ni bilo. Tako življenjsko, ne? Tako da se odzivamo tam, kjer so, vojna je.
1: Vse.
0: Kaj bomo zdaj?
1: Ker šola, šolski sistem ne more biti izključen iz življenja vsak dana.
0: Ne, ampak ga izključujemo. Zdaj končujem s strokovnim svetom svoj mandat in stvar, ki sem jo skoraj najbolj vesel. Se, ogromno smo delali, menda še noben drug strokovni svet ni v dveh, treh letih sprejel toliko tega novega, predvsem povezano z bralno pismenostjo, se upam. Ampak ko se je začel COVID, sem bil zelo ponosen, takrat je izgledalo, kot da se nič ne bo spremenilo. In takrat sem rekel na svetu, da vesti se normalno, ko so okoliščine nenormalne, ni normalno.
1: Drži.
0: In če lahko prosim, takoj storimo nekaj, kar bo pomagalo, ta nenormalen svet, da se prilagodimo tem, da otrok ne smemo pustiti. In so potem, ja, sprejeli so me poslušali, da ukinemo število konferenc, da se zmanjša število ocenevanj, da se torej tudi njim prilagodi, ker prilagodilo se je takrat vsem drugim segmentom. In to pomeni to. Torej,
1: ampak zdaj je precej nenormalen svet. Če gledamo
0: tako vsaj... Tako občutek imamo, ja.
1: Ja, tudi glede na komunikacijo, recimo na družabnih omrežjih, mi da sva malce starejša generacija, ta 50, a ne okrog 50, 50 plus, še uporabljamo Facebook. Ko mlade vprašam, ko z njimi se pogovarjam, rečejo, to je za starše, a ne?
0: V redu.
1: Ja, v redu. Ampak, ko tam gledam komunikacijo odraslih, mladi vedno potrebujejo zglede in se zgleduje tudi po odraslih in od mladih toliko zahtevamo, toliko jim nalagamo, toliko jih črtimo, jih obmetavamo z marsičem, hkrati pa sami ne gremo po tej poti, da to, kar hočemo, da bi mladi bili, mi to še zdaleč nismo.
0: Včasih je kar en tak velik razkorak, ja, med
1: tem, ogromen.
0: Kar smo in kar počenjamo, ja. Tukaj bi lahko odprl kar nekaj tem, ampak bom eno temo, ki se ponuja tukaj na pladnu, ne, zadnjem času se je zelo razširila ena zmerljivka, pa ne samo razširila, ampak popolnoma normalizirala in nihče niti ne opazi, da gre za zmerljivko. Otroke se obklada s sončki.
1: Močno, ja.
0: Jaz proti temu protestiram. Pa ne zato, ker bi bil karkoli permisivan ali tako, ampak žaljenje otrok se mi zdi tako kot žaljenje vsakega človeka, nespremljivo. Vsako etiketiranje, stigmatiziranje ne pripomore k odnosu in ne pripomore k komunikaciji. Torej, označuje se jih sončki, češ, da niso zmožni frustraciji, oziroma, da so razvajeni. In potem jaz to rečem, je potem je to na ravni, veste, enako kot so včasih zmeljali pankrte nezakonske otroke. Torej, za nekaj, kar niso ti otroci prav nič odgovorni. Torej, da so, če so razvajeni, potem je to odgovornost njihovih staršev. In potem pojdite k staršem, to, da boste pa zmerili otroka, pa nič ne pomaga. To, da pa ne zmorejo frustraciji, to je pa zelo diskutabilno ugotovitev. Namreč gre to za eno generacijo, ki dosti bolj loči, kaj so smiselne frustracije, pa kaj niso smiselne frustracije. In mi tega nismo v takšni meri, oni pa. Torej, mi vedno protestiramo, kadar nam v službi dajo delo, za katerega čutimo, da nima nobenega smisla. Cela knjiga je napisana o bullshit jobs, torej službe, ki nič ne upravljajo. Ko pa nam otroci rečejo, da ob nečem ne čutijo nobenega smisla, smo pa nenadoma, kako si rekla, en tak razkorak je med, en velik razkorak je med tem. Ampak otrokom ni nič lažje prikladati metaforično kamenje z enega kupa na drugi kup. In otroci niso nikoli frustrirani, če čutijo, da njihov trud, znoj, energija, čas, ko skušajo neko viro premagati, nekam vodi. Če pa čutijo, da se učijo nekaj, recimo, v čemer ne vidijo nobenega smisla za svoje življenje, ali pa jim ga nismo ustrezno prikazali, potem pa pač moramo pričakovati, da frustracije morda ne bodo zmogli. Ampak ne zato, ker ne bi zmogli, ampak ker ne vidijo nobenega smisla.
1: Jaz celo mislim, da odrasli ne zmorejo frustracije, lastne.
0: Absolutno, tudi tega imamo.
1: Zato, da je to, mislim, se mi zdi en takšen osnovan psihološki textbook, no, da rečem primer projekcije.
0: Tako, eni otroci žal so tudi, tukaj morda še ena stvar, ki je, ker jim delal, mislim, da krivico, zelo na široko, pa skoraj za vsako stvar, tako kot aspirin pri zdravilih, se pri nas uporablja zelo s permisivno vzgoja. In s tem, veste, kaj je problematično, da se s tem izognemo reševanju problemov. Zopet bi vam lahko kup primerov na nizu, kjer so bili starši označeni za permisivne. Bom dal tudi enega začetka svoje karijere, torej učil na gimnaziji, kjer je bilo kar veliko izjemno pomembnih ljudi, torej na visokih družbenih in političnih položajih. Pri katerih je bilo skor po vrsti opaziti, no, da imajo težave z vzgojo otrok, oziroma smo govorili, da jih vzgajajo permisivno. En primer, klasičen z roditeljskega sestanka, mama zamudi na roditeljski sestanek, samo pozdravi, se vsede brez obrazložitev in se obrne k razredničarki in reče: haha, a boste meni tudi dali neupravičeno? Nekateri so označili za permisivnost, ona permisivno vzgaja in se tako vede in ne pozna me, ja, ne, tukaj je šlo za agresijo in nasilje. In tako moramo tudi stvar nasloviti. Tudi permisivno vzgoja je vzgoja. To je vzgoja, ki morda ne postavlja toliko trdnih meja, ampak vsako tako mejo upraviči, jo razloži in skomunicira z otrokom. To je trdo delo. In take permisivne vzgoje v bistvu poznamo malo. Mi bolj poznamo zanemarjanje, ki se potem skuša brendirati, če tako rečem, kot permisivno vzgoje. Ne zanemarjanje. In če se vrnem k svoji prvotni trditvi, s tem se v bistvu potem ne soočimo, ker zanemarjanje pa je treba prijaviti. Z njim se je treba ukvarjati. Ko rečemo permisivno vzgojo, potem samo zamahnemo z roko, pač permisivno ga vzgajajo bogi mi, bogi otrok, vsi trpimo, ne, če pa gre za zanemarjenje. Torej, če otrok pride, recimo, tak primer sem je, redno je prihajal ob 4 zjutraj domov, ker je hodil na žure. In so starši rekli, da mu dajo svobodo, tako vzgajajo svobodno. Tako ne, ne vzgajate ga svobodno, opuščate svoje starševske dolžnosti in ga zanemarjate.
1: Ja.
0: Bodimo odkriti recimo bobu bob, ker potem se moramo stvari drugače lotiti. Potem to ni več vaša pravica do neke vzgoje, ampak gre za zanemarjeno otroka in jaz vas bom moral prijaviti, če se nekaj ne spremeni.
1: Če bi lahko v slovenskem šolstvu spremenili eno stvar, katera bi bila?
0: Poleg tiste prve ure, ne, ko sem rekel, da bi prišel. Takole bom začel. Ta projekt zdaj traja že nekaj stoletij šolstva. In marsikaj se je spremenilo, predvsem v tehnologiji. A ne. Vsi moramo priznati, da je danes boljši etik zobozdravnikov, kot je bilo v 18. stoletju. Tudi z razvoja tehnologije, kjer je bilo šolstvo ključno vlogo. In mislim, da glede tega lahko šolo pozdravljamo. Prinesla me precej več znanja, precej več informacij.
1: Čeprav za izruvat zob še vedno klešče uporabijo. Ampak ne, to se...
0: Ja, da bom še šli. No.
1: Pustiva,
0: ja.
1: Kar nadaljujte.
0: Potem bom pustil vizitko svojega zobozdravnika.
1: Hvala.
0: Ampak tukaj lahko vidimo en plus in se rečemo, ja, ta tehnologija, se bolj napredujemo po tehnologiji. Ampak spominja me na tisti vic o Mujotu in Hasotu, ko sta nesla klavir v 100. nadstropje. In ko sta v 99. nadstropju, en praša drugega, ne, kje pa sva, ne? Pravi, imam dobro, imam slabo novico. Prav, kaj? Dobro je, da so 99, slaba pa, da so napačni stolpici. In zdaj vse, kar nas je privedlo, ne, do sem, nas je privedlo do sem, da smo hkrati izjemno napredovali, hkrati pa ta izjemni napredek izkoriščamo tudi za brutalno, ne samo zdravljenje kot zobozdravnik, ampak tudi brutalno pobijanje. In tukaj zdaj lahko živo spremljamo, kako v genocid preko neposrednega prenosa. In potem se jaz sprašujem kot učitelj, pa kaj smo naredili z našo šolo, da je še vedno možna dobesedna ponovitev vsega najhujšega gorja, da kot ljudje nismo nasprotovali. Ali potem lahko učitelj damo vse splošno odstop, rečemo, nekje smo zamočili, ljudje so še vedno enako podvrženi tem slabim nagibom. In ko bi vprašali, kaj bi spremenil, bi zopet tem posvet, kako lahko tudi šolo tako spremenimo, da ljudi ne bi bilo tako zlahka navdušiti za vojno. Da ne bi bilo tako zlahka upravičiti genocida. Da ne bi bilo tako zlahka narediti pravzaprav neke zelo problematične dejanja in jih upravičiti. Kaj se mi je zgodilo? Po 200-300 letih šolanja so ljudje še vedno enako naklonjeni vsem tem strahotam. Kot da nas nič ne ustavlja. To bi se želel. Da bi neka, šola bi morala postati torej To so spet eni stari tiri, zato da smo pravični in merljivi, smo človeka zelo skrčili, nekako nekaj kognitivni del. Ne pa tudi na tista dela, ki nas delajo kot civilizacijo, torej naša čustvena inteligenca, naša socialna inteligenca.
1: Ja, stik izgubljamo in potem se vse to vezivno tkivo družbeno se izgublja, razkraja.
0: Tako smo v neki škatlici, ko jaz predlagam en ukrep, ker smo ne bi zahteval veliko, so ljudje ponavadi paf. ali po domače rečeno. Ko jim rečem, prav pa obdržimo maturo, obdržimo nacionalno preverjeno znanje, ampak a ga lahko razširimo iz tega kognitivnega dela, pomnenja, podatkov, razumevanja, a ga lahko razširimo na tiste področje, ki nas delajo najbolj človeške, na ustvarjalnost, na sodelovanje. A lahko uvedemo predmet, kjer bomo vsi sodelovali in nekaj skupaj ustvarjali na zaključnem izpitu.
1: A imate še kakšen napotek za dolge vroče počitnice?
0: Ja, enega zelo pomembnega. A lahko naredimo nekaj, na kar smo že pozabili? Spočimo si.
1: Spočimo si. Krasno.
0: Vsi a lahko spočimo. Maksimalno počivamo, vdamo vso energijo v to in ne počnemo nič drugega.
1: Mladi in odrasli, ne?
0: Tako je, ustvarimo. Odrasli bi pa položil na srce, da imajo otroci pravico do dolgčasa.
1: Ja, vzeli ste mi iz ust, spočimo si v dolgčasu, sem želela
0: tako, dodati. Tako, oni imajo pravico in mi smo jim začeli imati, dolgčas in obene pravice ne imamo do tega.
1: To je Oscar Wilde v sliki Doriana Graya pisal, da privoščimo si tisto nekdaj veliko aristokratsko umetnost, početi absolutno nič.
0: Tega sploh ne znamo več in bi bilo zelo pomembno, tudi v šolah.
1: Hvala lepa, doktor Klemen Lah, ker ste bili z nami in za vse te vaše izkušnje, znanja in modrosti. Vse dobro vam voščim.
0: Enako.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je sporočil, da reorganizacija državne uprave po združitvi ministrstev še poteka. Do 18. julija morajo sprejeti akte o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, šele na to bo znan podatek o morebitnih presežnih zaposlenih. Po njegovi oceni bodo na nekaterih področjih javni uslužbenci postali odvečni, rešitve pa bodo iskali s prerazporeditvami ali v dogovoru s sindikati. Vlada je število ministrstev zmanjšala z 19 na 14. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green proti dovoljenju za odstrel 206 rjavih medvedov in potrdilo zakonitost odločitve ministrstva. S tem je prenehala veljati začasna prepoved odstrela. Ministrstvo poudarja, da ukrep temelji na strokovnih podlagah in je namenjen preprečevanju škode ter zagotavljanju varnosti ljudi. Na lovski zvezi so odločitev sodišča pozdravili in ob tem poudarili, da reguliran odstrel ne ogroža ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. V mednarodni operaciji pod usmerjanjem Interpola je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Sodelovali so organi pregona iz 97 držav. Operacija je bila usmerjena proti prevarantom, ki so se ukvarjali s krajo identitet, spletnimi romancami, izseljevanjem in goljufijami s poslovno e-pošto. Po navedbah Interpola so v okviru operacije identificirali 142 tisoč žrtev in 15 tisoč osumljencev. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske kraljeve družbe, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. S tem je postal drugi Slovenec v zgodovini in s tem priznanjem po Janezu Vajkardu Valvazorju. Inženirska akademija Slovenije je sporočila, da gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost, ki si jo je Kobe prislužil kot priznani raziskovalec proteinov, patogenov, imunskih odzivov in molekularnih mehanizmov okužb. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno.
2: Slušate nočni program Radia Maribor.

V nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju o resničnosti režiranja oglasov v tujini. Nabor vtisov in spominov ter širšega razmišljanja o življenju in vlogi človeka režiserja na tem svetu je zbral Nejc Pohar, režiser in pisatelj. V zbirki Spoti je pri Cankarjevi založbi izšla njegova knjiga Kratki rezi, ki jo Tina Lamovšek predstavlja v oddaji Sobotno branje.

0: Delo praviloma poteka tako, da naročnik, praviloma industrijsko podjetje, želi ojačati prepoznavnost določene blagovne znamke ali pospešiti prodajo proizvodov znotraj te iste blagovne znamke. Za to nalogo najame oglaševalsko agencijo, ki izdela strategijo oglaševanja. Praviloma je, to pravilo se v zadnjih letih hitro in neizogibno spreminja, eden izmed osrednjih stebrov kampanje tudi televizijski oglas. Agencija najame produkcijsko hišo, ki poskrbi za izvedbo televizijskega oglasa, produkcijska hiša najame kreativne sodelavce, med njimi režiserja ali režiserko, ki oglas ustvarijo. Proces dela je v mnogočem podoben procesu delanja filma, a je krajši in zgoščenejši. Končni izdelek je televizijski oglas, ki je ponavadi dolg med 30 in 60 sekund, pri njegovi izdelavi sodeluje vrsta različnih ljudi. Poleg režiserjev, vsaj še direktori fotografije, scenografi, kostumografi, maskerji, casting agenti in seveda igralke in igralci. Poleg njih je v ta proces vključena cela vrsta ljudi, od osvetljevalcev in scenskih delavcev do snemalcev tona, vodij, lokacij, ostrilcev ter asistentov različnih sektorjev. Ko je material posnet, ga montažeri slike uredijo v smiselno vizualno enoto, barvni korektorji uskladijo barve, montažerji in oblikovalci zvoka uredijo v smiselno zvočno celoto, mojstri vizualnih učinkov pa digitalno dodajo vse, česar ni bilo mogoče posneti živo. Na svojih potovanjih sem se srečeval z raznorodnimi ljudmi vseh zgoraj omenjenih znanj in veščin ter tudi z mnogimi drugimi ljudmi. Včasih smo stopali v zasebna stanovanja, ki smo jih uporabili za snemalne lokacije, drugič spet na različnih obstoječih lokacijah ali v filmskih studijih gradili začasne arhitekture. Praviloma sem v različne tujine potoval z različnimi direktorji fotografije, redkeje s svojim producentom, največkrat sem v ostalih primerih delal z ljudmi, ki so tam, kamor sem prišel, delali in živeli dlje kot jaz sam.
1: Nepredvidljivi urniki, dolgi delovniki, spremembe scenarija na kraju samem, toda hkrati odkrivanje lepote, raznolikosti pogledov in kultur, pa tudi kulinarike na različnih koncih sveta. Širok pogled na svet lahko posameznik doseže različno. Zelo poseben pristop, ki ti pomaga izoblikovati mnenje v svetu, pa je delo režiserja reklam v tujini. Nate Spohar je snemal v več kot 20 državah. V knjigi Kratki rezi, Cankarjeve založbe, popisuje izkušnje iz 18. In kaj je ugotovil? Bolj kot kulturne razlike opaža razlike med poklici.
2: En izmed namenov knjige, če si upam govoriti o svojem lastnem delu, je prav ta, da bi v knjigi pokazal, da teh razlik na ravni rase, spola in veroizpovedi pravzaprav ni. Upal bi si pa reči, da je v vseh teh državah, skratka tudi v državah, kjer so nekatere izmed njih bile socialne razlike bistveno večje kot v kjerikoli drugih, tle se pa da govoriti o jugu ali pa vzhodu, tako Evrope kot rečemo globalnem jugu in globalnem vzhodu, skratka, da obstajajo razlike med različnimi poklici, da so kamermani povsod si dost podobni, ostrivci slike dost podobni, maskeri so si dost podobni, v smislu nekih stereotipov znotraj poklicov, zakaj, ker upravljajo to vrstna dela. Drugih razlik pa jaz pravzaprav poslušali smo dost podobne glasbe, uživali smo v podobnih rečeh, kot rečeno pa socialne razlike so pa bile, kdaj, delo so tudi v državah, kjer so bile socialne razlike bistveno više kot v Evropi.
1: Obstajajo posamezniki, ki imajo svoj poklic bolj kot za delo, za način življenja. Režiser in avtor knjige Kratki rezi ne spada med take ljudi.
2: Ne, meni se je to zdelo izrazito delo, ki se ga zdaj počas, kako bi rekel, jaz sem to začel delati kot včasih, ki se mi je zdel, ki se je Slovenija vzpostavila, ta tisočletni san se je zgodil, skratka, ki smo postali samostojna država, sem jaz bil star 15 let in se mi je zdel, da bomo prišli iz neke v velikih narekovajih diktature svobode v čas svobode izbire in sem bil nadušen na to svobodo izbire. Zdaj se mi zdi pa, da tokom časov, ko sem to počel, se je pa zdel, da ta svoboda izbire pravzaprav peljala do stanja, v katerem zdaj živimo, ki je pa milo rečeno še kar strašljivo in nenavadno. Tako da to je v enem trenutku absolutno bil način življenja, zdaj pa poskušam, da to ne bi bil več. Če rečem drugače, jaz sem se počutil kot hobit, ki bi najraje delal v Sloveniji, pa potem začel delati filme. Na ključe me je pripeljala do tega, da je bil pač ta, rečemo mu prstan, na te roki in sem obšel svet za to, da bi ga zdaj počas končno vrgul nazaj tja, kamor spada.
1: Če torej režiranja nima za način življenja, pa poročila snema, razume kot potopis svojevrstnega potovanja. Pa vendar je pogled režiserja na začasnem delu tujini drugačen od pogleda turističnega popotnika, kot si zastavi vprašanje v knjigi. Zakaj je pravzaprav to preizpraševanje, kako bi moral nekdo, ki je v tujini, pa ne gre za delo, začasno delo, potovanje, turizem, gledati na tujino? Nejc Pohar o tem takole.
2: Se mi zdi, da je ena izmed, to je bila taka nakana, da med Slovenijo pa med tujino se dela zelo velika razlika, ali pa da je ta star pregovor posod je lepo, ampak doma je najlepše. En izmed skritih namenov te knjige je bil tudi to, da je treba ta pregovor prebesedati in reči, ni nujno, da je povsod lepo, ampak tudi ni nujno, da je doma najlepše. Če pa konkretno odgovorim, je pa razlika v pogledu najprej v tem, da jaz ves čas moram gledati skozi oči nekoga, ki bo besede prevedel v podobe in zvoke, kar pravzaprav od scenarija do audiovizualnih, a so to reklame, serije, filmi, gre za podoben način pogleda na svet. Na drugi strani pa, ker v tujine potujem za to, da bi, kako bi rekel, tam služil denar in ga ne zapravljal. In v tem smislu tudi mislim, da med popotništvom in turizmom pravzaprav ni bistvene razlike.
1: Do marsikaterega uvida oziroma izkušnje zagotovo ne bi prišel kot navaden turist, temveč kot nekdo, ki potuje zaradi dela. Zakaj vam je pa ta način potovanja skozi delo všeč? Kaj spoznate, kar morda sicer ne bi spoznali? Pa če se morda lahko strinjamo, da ta način potovanja ni za vsakogar?
2: Jaz ne poznam veliko drugih ljudi, ki bi na ta način potovali. Razen nekih kolegov, s katerimi sem potoval, izkazalo se je, da se človek lahko znebi določenih stereotipov zato, ker je postavljen v isto situacijo, ki je delovna. Če vam odgovorim spet po ovinku, meni se zdi, da sem na istanbulskem letališču, kjer sem bil zelo velik časa, ugotovil, da je svet tako raznoroden kraj, da bi človek govoril o tem, da je povezovanje, ne vem, doma, domovine in družine, skratka, da obstaja zelo velik različnih oblik vsemu na vkljub, že na enem letališču, kjer človek sedi lahko dolge ure, zelo velik oblik domov, domovin in družin in bi mogoče postal, kako bi rekel, na eni strani bolj ponosen, da je lahko Slovenca ali pa Evropejc, na drugi strani pa absolutno bolj ponižen ali pa ponižen je slaba beseda, privilegiran, da se je rodil na teh koncih sveta in da se zato treba pravzaprav toliko bolj boriti proti kakršnim koli nacionalizmom ali pa vzpostavljanju svoje pozicije na zanikanju drugih in tako naprej in tako naprej.
1: Pa ko tako potujete ali potem tako veliko potujete, a se imate bolj za Slovenca, za Evropejca, za državljana sveta, ne? Lastna identiteta?
2: Jaz sem, kako bi rekel, bil zelo ponosen v Sloveniji, ko se je na vladi Republike Slovenije dvignila palestinska zastava, pa tudi vse sva vendar na javnem radio. Zelo ponosen, da Slovenija letos ni delovala, skratka, da niso delovala na Evroviziji, ki jo je pogojevala z prisotnostjo Izraela, ampak mogoče bom pa čez 3 tedne zelo neponosen, da sem Slovenc. Mislim pa, da vsemu na kljub se pa da reči, da je dediščina Evrope, ali pa če hočete razsvetljenstva, v tem, da se je treba boriti za univerzalne vrednote, v tem smislu sem pa še kako ponosen, da sem pač Evropejc. In da, kako bi rekel, ko pade Evropa, pade cel svet, pol je pa mogoče vse, skratka, pol pa je tako nekak.
1: Na zadnji strani knjige se sprašujete, je ta svet še vedno zanimiv in nenavaden kraj? In odgovor je?
2: Odgovor je spet tako mal, kako bi rekel, ni enoznačen. Jaz sem v zadnjem času mal nagnen k katastrofiziranju, pa so se ene stvari, ki sem jih mogoče vnaprej zaslutu so se uresničile in so strašljive, ampak jaz mislim, da če pristanemo na to, da bo konc sveta in da je svet dolgočasen, pol bo konc sveta in svet bo postal dolgočasen. Tako da se je s tem, kad človek reče, da je svet raznoroden kraj, se postal proti poziciji, da bo vsega konc.
1: Najljubša tema, ki jo Nejc Pohar rad odpira z različnih zornih kotov z ljudmi iz tujine, s katerimi dela, politika.
2: Jaz mislim, da pravzaprav kako bi rekel, da pogovarjanja onkraj politike, da ga sploh ne obstaja. Če se mi dva zdaj začneva pogovarjati o tem, kakšen pomarančni sok človek pije v Bejrutu, a prihaja iz Libanona ali iz Izraela, ali pa celo kakšen, govorimo čemer, skratka, da je pravzaprav vse politično, kar v življenju počnemo. Tako da, a bi se jaz zelo rad pogovarjal o politiki, nisem prepričan, a je to treba početi, mislim, da ja.
1: No, ste pa angažiran opazovalec, ne, okolice in družbe, ne.
2: Hvala za kompliment, bi rekel, iz vaših usto božja ušesa.
1: Zanima vas pač, kar se dogaja tudi v državah, v kateri ste. Ne, imate to, zelo, ne vem, takega ameriškega pogleda na svet. Hočem reči samo, da obstaja samo Amerika in Kitajska, ampak zelo poznate razmere na Bližnjem vzhodu, v mediteranskih državah.
2: Mene je, pa Bližnji vzhod je spet nek tak pojem, ki smo si ga zmislili mi na zahodu in že to, da sem to gotovo, sem moral iti na Bližnji vzhod. Jaz sem se tam zelo, zelo dobro počutil, ne vem zakaj, ali pa tudi mi je ta Mediteran všeč, vsaj v enem smislu. V smislu tega, da se mi zdi, da je, skratka, če človek nekam gre, pa tam je velik privilegij, da lahko tam dela, se bo seveda pogovarjal z ljudmi, ki tam delajo in živijo. In zanimivo je, da se je to, se je tudi v Sloveniji včasih zgodilo, da so bili v enem trenutku svoje življenj v oglaševanju, predvsem kot copywriter ali pa kreativni direktori, ljudje, ki so bili od filozofov, sociologov in tako naprej. Ampak meni da se treba z vsemi ljudmi pogovarjati, če hoče človek razumeti svet. Skratka, da je tle treba biti, kako se temu reče, vulgarni empiricist. Ne?
1: V nekem odstavku o snemanju na Hrvaškem ste zapisali, pomembno nam je bilo, da so zadovoljni gledalci, ne naročniki. Je ponavadi obratno oziroma kje vi stojite pri tem?
2: To je spet tako, da je, kako bi rekel, a je v oglaševanju delo naročeno na način, skratka, je tam nekdo, ki poskuša nečemu dati glas, ja je. Jaz mislim, da je dobro upravljeno delo predvsem to, kako, skratka, da mene vedno zanima, kako besede prelit v podobe in zvoke in mislim, da so tle postopki katerega koli režiranja zelo podobni. A ne. Mene pa intimno se mi zdi pa, da je najbolj pomembno to, da so ljudje, ki so pred kamero, torej nastopajoči igralke, igralci, da oni, kako bi rekel, da dajo vse od sebe. Skratka, ne verjamem v to, da sem jaz ta diktator, ki bo od ljudi izvlekel to na kakršnokoli metodo, kar si je on zamislil v glavi.
1: Tu in tam Nejc Pohar v knjigi Kratki rezi prej sprašuje pomen svojega dela v globaliziranem svetu, ki deluje naprej v kolesju potrošništva. Ob zapisu, sam imam občasno težave, ker se mi zdi, da delamo umazan posel. Je začutiti, da je v konfliktu s sabo glede same narave dela, ki ga upravlja, čeprav mu ljudje iz istega posla skušajo spremeniti način razmišljanja, da ne poskuša na vse to, kar počne, gledati z drugega zornega kota.
2: Tudi namen te knjige na en način je, da bi si umazala roke. Jaz celo mislim, da je to ena izmed preživetvenih strategij. Skratka, da je treba, kako bi rekel, mislim, da ni nič narobe v današnjih časih samo kritiko ali pa s tem, da bi človek povedal, da dokar ima notranje boje, je še človek, če zelo poenostavim. Skratka, jaz bi si sam ga sebe zelo strašil, ko bi rekel, delam točno to, za kar mislim, bom spet rekel obratno, ko bi se poenotil samim sabo, ne vem, kako se temu reče drugač, bi se ustrašil samega sebe, ampak k temu je pa treba dodati, da obstaja pa higijenski minimum, pa ne spodobnost

0: ne sociolog, ampak do vprašanj, a je nacionalna država tvorba, ki v parlamentarni demokraciji vzpostav pogoje za to, da se lahko dogaja perverzno mučenje nekoga, ki je sosed, če rečeva temu tako, ali obstaja država v nekem drugem smislu, ki verjame v svoje neke abstraktne državljane. Tako da to je zelo, zdaj sem, sem to malo bolj zavil, ali pa v tej knjigi so zelo, kako bi rekel, konkretni dvomi, ki sem jih imel na teh poteh. Skratka, a je bil moj dvom, kako izstopati iz delanja v kapitalizmu? Ja, na eni strani je bil, obenem pa seveda moram spet priznati, da sem v tem, da sem na snemanju, čist akt snemanja, akt režiranja, biti na snemalnem mestu, da v tem sem in verjetno še bom užival.
1: Gilbert me je potrepljal po rami. A hočeš še kakšen seznam? Poglej na primer religije. Alaviti, armenski katoliki, armenski pravoslavci, kopti, druidi, zahodni katoliki, maroniti, sirski katoliki, sirski pravoslavci, suniti, šijiti, mahdavici. Vse skupaj je preveč zapleteno, da bi to kdorkoli lahko razumel. Sam vsakič, ko me napade eksistencialna kriza in začnem razmišljati o tem, zakaj se Bog kaže na tako različne načine, naročim slaščico. Sam sem obnemel, Gilbert pa je izginil. Čez 5 minut se je vrnil z lično kartonasto škatlico. V njej je bilo nekaj, kar je spominjalo na štruklje in se v ustih začelo topiti, takoj ko sem pojedel prvi grižljaj. Zaprl sem oči, zazdelo se mi je, da česa boljšega, rahlejšega in plemenitejšega nisem jedel še nikdar. Halawit el jibn, sirska slaščica, v tanko testo zavita mešanica različnih sirov, prelita z rožno vodo in posuta z zdrobljeno pistacijo, se je nasmehnil.
2: Nate Spohar je v zelo kratkem času izdal kar 3 dela. Kratke reze, o katerih govorimo v današnjem sobotnem branju, marsikomu že poznano delo Jadran za Slovence, v katerem se večplastno loteva počitnikovanja Slovencev na njihovi najbolj priljubljeni destinaciji obmorskega turizma in pesniško zbirkočka. Smo priča popolnoma drugačnima verzijama Nate v prvih 2 knjigah. V kratkih rezih nekdo, ki preživlja 22-urne delovnike, vmes zamenja kar nekaj lokacij, na Jadranu pa Nate, ki počiva. Avtor o tem takole.
0: Pa spet, meni je zelo težko govoriti, se v knjigah vse piše, ampak skratka o tem mesedi, tudi ta knjiga v Jadranu ima podobne, ko bi rekel, če bi že govoril o tem, zakaj jo piše, ampak samo o tem, da bi poskušal samo sebi spodmakant, pa tudi s tem bravcem in bravkam, tla ustaljenih pozicij pod nogami in je bil namen tudi knjige na Jadranu, tam meni se ne zdi, da gre za počitek. Skratka, tam se pogovarjamo tudi o temah, ki za poprečnega turista mogoče niso najbolj, skratka, tudi o devastaciji obale, o Thompsonih, o tem, kakšni so turisti do sezonskih delavcev in tako naprej in tako naprej. Obenem pa mislim, da spet to samo jadikovanje, da se je treba priznati, da, skratka, da je Jadran še vedno zelo privilegiran kraj, ker je to izjemno lepo morje, da so se v njem pojavile, da se pojavlja, da se to fizično lahko vidi, vedno večje družbene razlike, ampak da ni, skratka, da ni treba sveta gledati nujno vedno črno-belo. Se mi zdi, da obe knjigi druži to, tle se ne bi strinil z vami, da sta to dva nejca, da je to, pa borba je spet pretežka beseda, ampak da je to pisanje proti binarnim pozicijam, proti črno-belosti.
2: Zanimivi so mi te detajli v knjige, ne? Kako vas kličajo, sej razumem, zaradi izgovorjave v različnih državah. Nike, Nešk, Nejk, Nejac. A bi tudi dejali na podlagi tega, da potem iz vas pridejo neke različne verzije Nejca, če sem malce filozofska zdaj?
0: Ja, mislim, kako bi rekel, to je super vprašanje, zato ker, skratka, sem jaz na začetku vedel, koga kličejo, ko kličejo nekoga, ki mu rečejo Našk, nisem. Zanima je to, da si mnogo ljudi, ki imajo na podoben način nenavadna imena, pol daje in to je pomenljivo, zahodnjaške, ponavad ameriške, ko se temu reče, nadimke. Skratka, jaz pa nisem pristajal na to, da bi se me tam klical Nik, v neki fazi sem imel neko idejo, da bi jaz bil pa kar Nik, sem rekel, ne, jaz sem Nejc. To je bilo seveda teži, zato ker so ljudje, ki so videli skupaj 2 soglasnika, otrpnili in obnemeli in v tem smislu imam jaz zelo rad svoja starša, ampak ime je bilo pa popolnoma zgrešeno v smislu tega, da skratka smo porabili kdaj več časa, zato ker jaz sploh nisem vedel, kom govorijo, ko govorijo, torej je bil tam nek drug, a je bil naš, a je naš nekdo drug kot Nejc, absolutno je. Vse

0: tudi tri umetniki, ki so si podelili imena Janez Janša, a so oni zaradi imena, tam je bila pa obratna, ne? So imeli enako ime kot nekdo drug, ki je politik. Tudi tam se je videl, kakšna je napetost ali pa kakšna je disonanca med imenom in tistim, ki ga ime označuje, če rečemo tako.
1: Človek v vašem biznisu mora biti nenehno pripravljen na kompromise, na sodelovanje, na prilagoditve. Vas to žene naprej, a vas kdaj to izčrpava?
0: Nekot rečeno, jaz ta prstan režiranja reklam sem počas ga odvračam. Men se je zdel, pa to pa si upam reči slo na človeški ravni, da se v zadnjih 20 letih zgodil to, da je ali strahu ali pa neke slepe želje po zadovoljovanju želje nekoga, ki je naročnik ali pa ki je lastnik, postalo tako nevzdržno, da je to mesto ma spominjalo že na sužnje lastniške odnose. In v trenutku, ko se človek začne proti temu boriti ali pa na to ne more več pristajati, pol v tem biznisu nima več kaj početi. S konkretnim primerom, mi smo se v eni državi, je bilo tako, da smo, skratka, kosila so vedno enaka za vso ekipo in tam so rekli naročniki, da grem pa jaz zdaj jesti. Agencija je rekla, da grem jaz z naročniki v nek drug prostor, kjer bojo tam so bili neki jastogi in skratka, vse česar se človek v življenju ne želi in sem jaz rekel, da ne, da bom seveda jedel s to ekipo in je to bil predmet ogromnega spora. Ne? Tako da v tem smislu se meni zdi, da so, to se ne bi mogla zgoditi 20 let nazaj, zdaj pa je to očitno postala kar. In slišam tudi od drugih ljudi, spet pa je situacija ta, da imam jaz privilegij, da mi tega zdaj ni več treba delati. Če pa bi rekel ljudje, ki v tem so in od tega živijo, pa pač so, situacije so precej nevzdržne. Obenem je pa res, da vsaj za Slovenijo vem, da so si ljudje na vseh, in to je pa zelo pomembna stvar, skratka, da so se končno začeli, rečemo temu, sindikalno združevati in da je tako, da obstajajo meje tega, koliko ur ali pa, skratka, da so si zagotovili vsaj minimalne pogoje s podobnosti svojega dela.
1: Kaj je najtežja stvar pri medkulturnem sodelovanju, kaj so pa tisti biseri, ki jih, do katerih pride samo zgolj na podlagi medkulturnega sodelovanja?
0: Pa jaz to medkulturno sodelovanje pravzaprav ne verja, mislim, bom spet rekel zgodbo, ki mi bo tako lažje, ampak jaz sem bil enkrat v Pakistanu in sem tam delal s človekom, sem že prej delal. In ta človek je zgledal velik, črn, imel je dolgo brado, skratka lahko bi mi bil, jaz pa prihajam iz države, kjer je človek ne more biti farben blind, skratka, ker živimo v tako enotnem okolju in sva se na letališču v kombiju rekel, nec, mi te bomo zdaj ugrabili in bomo tvoje evropske prijatelje izsiljevali za zelo velik denarja, da te vrnemo. In moj odgovor je bil Hamad, jaz sem potomc partizanke in človeka, ki je preživel koncentracijsko taborišče, tako da želim ti veliko sreče. V tem trenutku sva mi da postala prijatelja in sva se lahko pol spraševala zelo veliko drugih stvari. Jaz v tem smislu, če je medkulturno sodelovanje, tle se me zdi, da je treba vprašati, da sem absolutno za politično nekorektnost, vsaj v smislu vprašanj, zato ker se mi pozdi, da se ene stvari, ki se jih bojimo, lahko zelo hiter razvodenijo ali se pa zmehčajo.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo Kratki rezi, režiserja in pisatelja Nejca Poharja. Knjiga je šla v zbirki Spoti pri Cankarjevi založbi. Glasbeno je vdajo opremil Rudi Pančur, tonsko Robi Markoč, izbrane odlomke je interpretiral Matej Rus. Odajo sem pripravila Tina Lamovšek.
2: Sobotno branje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki predvideva podaljšanje predhodnega oziroma prehodnega obdobja za uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za dodatnih 5 let. Kot so pojasnili, je sprememba nujna, saj bi v nasprotnem primeru številnim uporabnikom onemogočili ali otežili dostop do elektronskih storitev javnega sektorja. Obstoječe prehodno obdobje se namreč izteče 7. avgusta. Digitalna potrdila pa za dostop do javnih storitev še vedno uporablja približno 60% uporabnikov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo. Ameriški predsednik Donald Trump bo vrhovno sodišče zaprosil za vnovično obravnavo odločitve o ukinitvi pravice do državljanstva, pridobljene z rojstvom na ozemlju Združenih držav Amerike. Vrhovno sodišče je prejšnji mesec njegov izvršni ukaz za ukinitev te pravice razveljavilo, predsednik pa je odločitev sodišča označil za napačno. Pravica do državljanstva z rojstvom je v ZDA ustavno zagotovljena že približno 150 let, zato je sodišče Trumpov ukrep nemudoma blokiralo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Ževerni Žedra je napadal na najtežjem usponu na Turmaleo okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.